0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Be careful, a run over animal is hindering traffic on the A1 highway driving from Koper towards Ljubljana between Razdrto and Postojna. Otherwise, traffic is currently flowing smoothly. Previdno povožena žival ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, sicer pa promet drugje trenutno poteka tekoče.
1: Nedolg nazaj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videl, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kemen prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubu, vprašal se kje un sjaj,

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bo pregledal iranski predlog za premirje med državama, a dvomi, da bo sprejemljiv. Teheran namreč po njegovih besedah za svoja dejanja, katerih ni imenoval, še ni plačal dovolj visoke cene. Ob tem je Trump tudi nakazal na možnost novih napadov na Iran, če bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti v Islamski republiki medtem ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo z ZDA. Guverner mehiške zvezne države Sinaloa Ruben Rocha je odstopil z položaja, potem ko so ga Združene države obtožile sodelovanja z mamilarskim kartelom Sinaloa, enim najmočnejših v državi. Kot je napovedal, je njegov odstop le začasen, dokler poteka preiskava obtožb. Ob tem zagovarja svojo nedolžnost, ameriške obtožbe pa je označil kot napad na politično stranko Morena, katere članica je tudi predsednica Mehike Claudia Sheinbaum. Turške oblasti so izpustile več kot 500 protestnikov, ki so jih pridržale na prvomajskih shodih v Carigradu. Udeleženci so se na trgu Taksim v središču mesta spopadli s policijo, ki je pri tem uporabila solzivec in vodni top. Trg, kjer so protesti prepovedani od množičnih protivladnih zborovanj leta 2013, ima močan simbolni pomen, sindikati pa so tudi letos kritizirali njegovo zaprtje. Na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju na Kitajskem je Francozija Zelia Avezu premagala Janjo Gambret, ki sicer vse od leta 2017 ni bila nikoli nižja od drugega mesta, tekme pa ni dobila prvič po letu 2023. Naslednjo priložnost za jubilejno 50. zmago bo imela prihodnji teden na tekmi v težavnosti. Vremenska napoved, danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so ladijskim družbam zagrozile sankcijami, če bodo Iranu plačevale za varen prehod skozi Hormuško ožino. Ameriškim podjetjem in posameznikom je urad za nadzor tujega premoženja plačevanje za varen prehod skozi ožino sploh prepovedal. Teheran medtem trdi, da je že prejel prihodke od pristojbin, ki jih je uvedel za prehod ožine. Izrael je na zaslišanje v državo včeraj prepeljal dva aktivista, ki sta sodelovala v človekoljubni flotili za Gazo, potem ko ju je zajel v mednarodnih vodah blizu Krete. Izraelske oblasti ima med drugim očitajo pomoč gibanju Hamas. Španski premier Pedro Sanchez je pridržanje obsodil kot nezakonito. Na Tolminskem se je v petek zaradi eksplozije detonatorja poškodoval 34-letnik. Namestil ga je primež na delovnem pultu, pri čemer se je na neznan način aktiviral. Poškodovanega so odpeljali v UKC Ljubljana, kriminalisti pa preiskujejo sum kaznivega dejanja, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi evropskega pokala. Na povratni tekmi na Ohridu so bili poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7 metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomirili z madžarskim klubom Tatabanja. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

Poslušate nočni program Radija SI in Vala 202. Ti in jaz.

0: jodlej, juhu.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International. In Val 202. Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bo preučil iranski predlog za premirje med državama, a dvomi, da bo sprejemljiv. Teheran namreč po njegovih besedah za svoja dejanja, katerih ni imenoval, še ni plačal dovolj visoke cene. Ob tem je Trump tudi nakazal na možnost novih napadov na Iran, če se bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti v Islamski republiki medtem ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo z ZDA. V svojem najnovejšem predlogu za primirje so se, kot so povedali, osredotočili na odprtje Hormuške ožine, vprašanje iranskega jedrskega programa pa so pustili odprto za prihodnja pogajanja. Nemška vlada obžaluje odločitev Washingtona, da iz Nemčije umakne 5000 vojakov. Gre za ameriški odziv na kritike nemškega kanclerja Friedricha Merca glede vodenja vojne v Iranu. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je dejal, da je prisotnost ameriških vojakov v Nemčiji v interesu obeh držav, a da bo morala Evropa storiti več za zagotovitev lastne varnosti. Evropska unija bo ščitila svoje interese, če bodo Združene države sprejele ukrepe v nasprotju s trgovinskim dogovorom, sporoča Bruselj. S tem se je odzval na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo prihodnji teden zvišal carine na uvoz vozil iz Unije na 25%. Unija tudi zavrača Trumpove obtožbe, saj da izpolnjuje zaveze iz dogovora. Na malem vrhu v občini Žirovnica je včeraj modras ugriznil planinko. Prvo pomoč so ji na kraju nudili radovljiški reševalci, nato jo je helikopter z dežurno ekipo gorske reševalne službe odpeljal v Ljubljanski klinični center. Več informacij za zdaj ni znanih, v Sloveniji je po navedbah stroke dovolj proti strupa za ugriz modrasa ali gada. Hranite ga Ljubljanski in Mariborski klinični center. Na kolesarski dirki po Romandiji je Tadej Pogačar dobil tudi četrto etapo, kar je njegova 115. zmaga v poklicni karieri. Pred današnjo zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred Nemcem Florianom Lipovcem na drugem mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutranje temperature so od 1 do 9, dnevne bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, precej toplo bo, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na Primorski uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenski pa priključek Hrušica. Zaprt je tudi izvoz Vipava na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila, ura je 5 in 4 minute.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Luka Štibel. Po odločitvi Pentagona, da iz Nemčije umakne 5000 vojakov nastanjenih tam, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da namerava od tam umakniti še veliko večje število vojakov. Zmanjšanjem ameriške vojaške prisotnosti je sicer v teh dneh zagrozil tudi Italiji in Španiji, ki po njegovem mnenju Združenim državam nista primerno pomagali med vojno z Iranom. Izrael je na zaslišanje v državo včeraj prepeljal dva aktivista, ki sta sodelovala v človekoljubni flotili za Gazo, potem ko ju je zajel v mednarodnih flotah blizu Krete. Izraelske oblasti ima med drugim očitajo pomoč gibanju Hamas. Španski premier Pedro Sanchez je pridržanje obsodil kot nezakonito. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca iz Salvadorja Evelija Menjivara Jalo. Potezo je izvedel v času zaostrenih odnosov z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, potem ko je papež ostro kritiziral ravnanje Združenih držav glede beguncev in migracij ter pozval k bolj človeškemu odnosu do beguncev. Trumpa je njegove izjave označil za škodljive za ameriško zunanjo politiko. Avstrijska policija je včeraj pridržala 39-letnega moškega, ki ga sumijo povezave z zastrupitvijo otroške hrane proizvajalca Hip. Pri proizvajalcu so incident označili kot poskus izsiljevanja, saj naj bi prejeli elektronsko sporočilo, v katerem je pošiljatelj zahteval 2 milijona evrov v zameno za informacije o zastrupljeni hrani. Sporočila sicer niso odkrili pravočasno, ker je bilo poslano na elektronski naslov, ki ga redko uporabljajo. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi evropskega pokala. Na povratni tekmi na Ohridu so bili poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7 metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomerili z madžarskim klubom Tatabanja. Danes bo jasno s temperaturami do 26 stopinj, jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.
2: Jutro, tole so podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju in na Primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Na Primorski avtocesti, sicer pred priključkom Postojna, promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Zaprt je uvoz Postojna proti Kopru. Na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Gorenjski avtocesti cesti pa je zaprt priključek Hrušica.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: To je Novo jutro na Valu 202.
2: Ja, je kar privilegij sem pa tja ostati pred peto in videti, kdaj se dan zares začne. Sonce je ušlo že 15 pred šesto, če tudi vi že vstajate. Dobro jutro, se pa nikamor ne mudi.

R.E.M. in Day Sleeper, dobra ideja, morda bomo pa res kaj zadremali čez dan, ampak zdaj smo budni in prisebni. Andrej Karoli z muziko, Blaž Mikelj za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefem. Nejša bo zdaj z nami v koščku Najdi me, potem pa morda že najdemo vreme. Vam se vsekakor še ni treba najti.

0: Našli smo temperature po Sloveniji ob 6. uri, Ljubljana jasno 8, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 5, Slovenj Gradec jasno 3, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto jasno 7, Postojna jasno 1 stopinja, Bilje pri Novi Gorici jasno 6, Rateče 3, Ravne na Koroškem 5, Velenje 7, Celje in oziroma Celje 5, Hrastnik in Maribor 6, Ptuj 6 stopinj, v Krškem prav tako, Črnomelj 5 stopinj, Kočevje 3, na drugi strani pa Ilirska Bistrica 1 stopinja, v Kopru pa 11 stopinj Celzija ob 6. uri zjutraj, kar je kar prijetno. Danes bo sicer sončno, temperature bodo od 21 pa vse do 26 stopinj Celzija, kar je skoraj že priložnost, da se pritožujemo nad vročino. Dobro jutro.
1: Malo se tu igramo.
2: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
3: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
1: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
3: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Štekani Ljamer, tudi tokrat pred občinstvom, v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
1: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
2: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
3: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete pod urejanje nevarnih prometnih odsekov. 2 milijardi prevoženih kilometrov z aplikacijo Drive, 1500 osvežitvenih voženj za starejše voznike in brezplačne delavnice za več kot 2000 motoristov. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

0: Športna zgodba.
1: 23.6. v jutranjih športnih minutah se bomo posvetili rokometu. Končana je sezona slovenskih klubov v evropskih rokometnih pokalih. Včeraj so se v polfinalu in po porazu v povratni tekmi evropskega pokala poslovili še celjski rokometaši. Na gostovanju v Severni Makedoniji so bili poraženi po izvajanju 7 metrovk in pravi loteriji z 29-27 in tako kot zadnji zaključili z evropskimi nastopi. Več pa Marko Pangarc.
2: Še ena izjemna evropska celjska tekma, reševanje v zadnjih sekundah rednega dela je bilo uspešno, Anžič je poskrbel, da so zmagovalcu odločale 7 metrovke, dve zapravljeni priložnosti na to v polni dvorani, ko bi tudi izkušeni igralci dvakrat vdihnili in tako so slovenski pokalni zmagovalci ostali pred vrati finala, po dveh izenačenih tekmah in to brez slabe predstave. Če prečešemo evropsko sezono slovenskih klubov, Slovan je svoje nastope zaključil po skupinskem delu Evropske lige, kar je bilo po svoje še največje razočaranje za slovenske prvake ob vrnitvi na evropska rokometna igrišča. Trebnje se je v zadnjih sezonah znašlo v primežu prvih evropskih tekem in prezgodnih izpadov. Nastopal pa je v evropskem pokalu podobno kot Celje. O preimenovanju evropskih klubskih tekmovanj v evropskem pokalu oziroma prepokalu Challenge Slovenija že ima klub z lovoriko. To je uspelo koprskemu klubu pred debelim desetletjem. Vse glasnejše so govorice o širitvi lige prvakov in slovenski udeležbi oziroma slovenskemu predstavniku, ki naj bi, če bo dobil prostor v najelitnejšem evropskem rokometnem tekmovanju. Celjanom je v tem koledarskem letu uspelo ostati brez poraza. Do včerajšnjega gostovanja na Ohridu osvojili so pokalno domačo lovoriko, vsi štiri udeleženci zaključnega turnirja so tudi v polfinalu domačega prvenstva. Slovan in Celje je na vrhu svojih skupin in vlogi nosilcev polfinalnih parov. Mogoče celjski tekmeci v tem evropskem tekmovanju niso bili atraktivni. Izločili so belgijskega prvaka, srbsko vojvodino turški Bešiktaš, romunski Bazau, ustavilo pa se je pri makedonskem predstavniku. V preteklosti razvajeni gostovanje evropskih velikanov tekmeci morda res niso atraktivni, a Celjani so evropske tekme pripeljali pred vrata poletnih mesecev, sestavili moštvo po svojih zmožnostih z mladim trenerjem Luzarjem in mladim kadrom, pa zaenkrat delajo mogoče in nemogoče. Če tretje razredno evropsko klubsko tekmovanje za nekatere ni merilo, pa je domača pokalna lovorika zagotovo potrditev dobrega dela in podobne želje in smernice, ali pa samo v domačih tekmovanjih ali pa v kombinaciji z evropskimi, so zagotovo imeli v Ljubljani, pa potihoma tudi v Trebnjem ter v Slovenj Gradcu, kjer se trudijo držati stik z najboljšimi. Kar pa je morda dobra napoved pred zaključkom domačega prvenstva. V polfinalu štirje klubi, eden je presegel pričakovanja, drugi izpolnil tihi cilj pred sezono, dva pa bosta poskušala rešiti sezono z lovoriko, ki ima doma vseeno največjo težo.

0: danas u jutranji kroniki.
1: Ob svetovnem dnevu svobode medija opozorila stroke o nazadovanju na tem področju. Ameriški predsednik Iranu zagrozil z novimi napadi, Nemčiji pa z umikom večjega števila vojakov. Kmetijsko ministrstvo z dvema razpisoma za ohranitev kmetijske panoge med mladimi. Danes bo sončno in toplo.

Vitalijo s mačko, če sem to prav prebrala, in Marjango kvartet, jesenski valček, ja, ob taki muziki se pa res ni težko zbujati. Še bronski bit bodo z nami v Gershvinovi It Ain't Necessary, so na valu 202, potem pa pokličemo na Agencijo za okolje.

0: Ja, nič ni nujno. Glavna novica na našem MMC-ju je, da so kmetje zaskrbljeni zaradi suše, najhuje na Koroškem in v Podravju. No, sicer pa je za večino krasen podaljšan konec tedna. Več o tem, kako se bo začel delovni teden in kaj nas čaka danes. Timotej Kozelj je z nami z Agencije za okolje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Lepa nedelja bo, ne?
1: Tako je, lepa in topla. Bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal čez dan jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Kot omenjeno, toplo bo, temperature nekje od 21 pa do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprineste oblačnosti, ki se bo popoldne v zahodnih krajih pa še nekoliko zgustila. Proti vzhodu pa bo še več jasnine. Bo pa zapihal čez dan jugozahodni veter, temperature bodo čez dan v bistvu podobne kot danes, brez kakšne bistvene spremembe, zjutraj pa bodo nekje od 1 pa do 9 stopinj. Potem pa manjša sprememba s prvo torek, ko bo v vzhodnih krajih še večinoma sončno, drugod pa bo spremljivo do pretežno oblačno in predvsem v zahodnih krajih se bodo pojavljale manjše krivne padavine, deloma plohe. Pihal bo tudi jugozahodni veter. V sredo pa, kot kaže, se bodo te krivne padavine, deloma plohe pojavljale tudi drugod po Sloveniji. Vmes bodo tudi posamezne nevihte, kot kaže pa bodo te krivne padavine oziroma plohe pa pogostejše v zahodnih krajih. Tako da predvsem tam bo suša nekoliko umilila. Bodo padavine sušo nekoliko umilile.
0: Ja, drugače pa niso dobri obeti, da bi bilo dovolj padavin tako.
1: Ne, drugače pa ne kaže na kakšne res izdatnejše padavine, vsaj trenutno, no, ampak predvsem na zahodu pa bi se lahko nabralo nekaj milimetrov padavin. Predvsem bo odvisno od teh krivnih ploh oziroma neviht, ki so seveda krivnega značaja in lahko krivne prinesejo tudi nekoliko več padavin. Ampak ja, do detajlo pa še počakajmo.
0: Ja, verjetno nam tudi že ne morete napovedati. Bo drug vikend tudi prijeten za tiste, ki smo ta vikend v službi.
1: Mislim, saj kot kaže, ja, tudi bo. Same, ne.
0: Vse to.
1: Kot kaže, takšnih temperatur ne bomo več beležili, saj te se bodo nadaljevali še danes in jutri, potem pa od torka naprej bodo dnevne temperature nekje okoli 20, kar se tiče pa padavin, se pravi v sredo največja verjetnost, potem pa nekako od nedelje naprej se nekoliko spet povečajo verjetnosti za padavine. Tako da mogoče pa vsaj sobota, da bi se išlo spet za kakšno sončno.
0: Ma ne dvomim, da bo fina. Timotej Kozelj, hvala za vse te informacije pa prijeten dan želim.
1: Z veseljem, tudi vam.
0: Nasvidanje.

The Happy Dictator in Gorillaz, več o morda tudi kakšnem samozadovoljnem diktatorju v jutranji kroniki, ki se začne čez 4 minute. Zdaj gremo v 80-ta, ko je Robert Palmer pel o Johnnyju in Mary. Se slišimo, pa dobro jutro.

0: V Auditorij Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
1: Vstopnice v prodaji na auditorij.si. To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
2: Dobro jutro. Danes je svetovni dan svobode medijev, ob katerem stroka opozarja, da so razmere na tem področju daleč od idealnih. Nasprotno, novinarski poklic v spreminjajočem se svetu postaja vedno bolj negotov, ukrepe za njegovo ohranitev pa ne zadostujejo resnosti situacije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob svetovnem dnevu spomnil na številne novinarje ubite med poročanjem na vojnih območjih. Več pa po teh podarkih odaje.
3: Trump nakazal na možnost novih napadov na Iran. Iz Nemčije bi lahko odšlo več kot le 5000 ameriških vojakov. Okoljevarstveniki z manifestom o lokalni in trajnostni prehrani poudarjajo okoljsko ranljivost kmetijstva. Danes bo sončno in toplo.
2: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo, ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija v zadnjem letu padla s 33. na 36. mesto. V poslanici ob dnevu je ministrica za kulturo v odhodu Asta Vrečko opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev, ter da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Da na področju medijev pri nas še vedno ni prostora za optimizem, ugotavlja tudi članica upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar.
4: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
2: Predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik opozarja, da so razmere skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih, kjer denimo plač ne usklajujejo z inflacijo. Poudarja, da mora biti delo pravilno ovrednoteno in nagrajeno.
5: In če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
2: Evropska komisija je pred svetovnim dnevom poudarila, da so svobodni mediji temelj demokracije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa je zapisal, da čeprav ljudje pogosto rečejo, da v vojni prva umre resnica, so prepogosto prve žrtve novinarji, ki za poročanje o tej resnici tvegajo svoje življenje. Dodal je, da se to ne dogaja le v vojni, temveč povsod, kjer se oblast boji preglednosti. Brez svobode medijev, tako Guterres, pa ni nobene svobode. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bo preučil iranski predlog za premirje med državama, a dvomi, da bo sprejemljiv. Teheran namreč po njegovih besedah za svoja dejanja, katerih ni imenoval, še ni plačal dovolj visoke cene.
3: Ob tem je Trump tudi nakazal na možnost novih napadov na Iran, če se bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti v Islamski republiki medtem ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo ZDA. V svojem najnovejšem predlogu za premirje so se, kot so povedali, osredotočili na odprtje Hormuške ožine. Vprašanje iranskega jedrskega programa pa so pustili odprto za prihodnja pogajanja.
2: Združene države bodo iz Nemčije umaknile veliko več kot le predvidenih 5000 vojakov, je sinoči napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Po prvotni odločitvi ter ob razmišljanjih o zmanjšanju ameriške vojaške prisotnosti tudi v Italiji in Španiji, se krepi zavedanje, da bo morala Evropa več storiti za zagotovitev lastne varnosti. Za enega stebrov evropske varnostne arhitekture je doslej veljala Severnoatlantska pogodba, posebej njen 5. člen. Ta govori o medsebojni pomoči članic zveze NATO v primeru napada na eno od njih. Zaradi stalnih kritik ameriškega predsednika na račun zavezništva in izjav, da bi ga ZDA lahko zapustile, so med članicami Evropske unije vnovič močneje oživele razprave o členu 42.7 Evropske pogodbe, ki v nekoliko milejši obliki kot NATO 5. člen govori o medsebojni pomoči članic v primeru napada na eno od njih. Več Igor Jurič.
6: Trumpovo neprestano kritiziranje zveze NATO in grožnje z možnim ameriškim odhodom iz zavezništva so korenito spremenile odnos članic Evropske unije do lastne obrambe. Ker je porušeno zaupanje, da bi ZDA v okviru 5. člena res pomagale Evropejcem v primeru napada, je znova oživela razprava o uporabi člena 42.7 Evropske pogodbe. Ta govori o medsebojni pomoči članic unije v primeru napada.
7: The treaty is not clear about...
6: Po srečanju evropskih voditeljev na Cipru je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izpostavila dejstvo, da Evropska pogodba ne določa jasno, kdaj se začne ukrepati in kaj mora kdo storiti. Zato se s tem vprašanjem zdaj resno ukvarjata tako visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko, kot tudi Evropski komisar za obrambo. Ker člen 42.7 ni tako zavezujoč kot NATO 5. člen, je Cipr kot neutralna država zelo zauzet za njegovo ukrepitev.
8: We must formalize the mutual defense clause.
6: Ciprski predsednik Nikos Christodoulides meni, da bi morali člen spremeniti v operativen mehanizem, tako da bi lahko politične izjave na podlagi pravil pretvorili v predvidljiva dejanja. V pogovoru z direktorjem inštituta PRIO v Nikoziji me je ta opozoril na pomembno podrobnost v razpravi o členu 42.7 Evropske pogodbe.
9: Even if Article 27 were to be pursued, I
6: think... Harry Tsimikas je prepričan, da bi bila to zelo kočljiva politična odločitev posamezne članice, da sproži člen. To bi namreč lahko odprlo Pandorino skrinico na drugih področjih. Porodila bi se vprašanja glede varnosti tega območja, kar bi lahko potem imelo vpliv na gospodarstvo, na primer na turizem. Do zdaj je bil sicer člen 42.7 Evropske pogodbe sprožen le enkrat. Za njegovo uporabo je po hudih terorističnih napadih leta 2015 zaprosila Francija.
2: Vojna na Bližnjem vzhodu, visoke cene goriva in nestabilnost letalskih povezav spreminjajo načrte turistov v Evropi. Vedno več Nemcev, ki so sprva počitnice načrtovali v oddaljenih krajih, se zanima za dopustovanje v sredozemskih državah in na jadranski obali, zato je na nekaterih obremenjenih destinacijah pričakovati dvig cen. Nemška družina je v Evropi v povprečju pripravljena odšteti 500 evrov na dan. Maja Derčar.
10: Nemci se počitnicam ne odpovedujejo. V primeru draginje zamenjajo destinacijo ali pa dopust skrajšajo. Lani se jih je petina podala v oddaljene dežele, kako bo letos. Profesor Ulrich Reinhardt iz Hamburga analizira turistične tokove. Ne vemo, kako se bodo razvijale cene. Cene energije so prebile strop, zato je negotovost velika. Marca je bilo zabeleženih za desetino manj rezervacij kot v enakem obdobju lani. Precej manj je potovanj v oddaljene kraje, več pa doma in v Evropi. To je trend, ki se izrisuje letos. Na berlinskem letališču sem o načrtih vprašala nekaj potnikov. Da, načrte smo že spremenili, ker se je vse tako podražilo. Zato rezerviramo na kraju samem in ne že prej. Poskušam se izogniti letalskim potem in se bolj zanašam na vlak. In kje v Evropi lahko to poletje računajo na več nemških turistov kot običajno? V prvi vrsti v deželah Sredozemlja, pa tudi državah, kot so Hrvaška, Slovenija. Mislim, da se tudi poljska obala lahko veseli več nemških turistov, skratka povsod, kjer je cilj mogoče doseči z avtomobilom. In to kljub visokim cenam goriva. Nemška štiričlanska družina je v Evropi v povprečju pripravljena odšteti 500 evrov na dan, pravi Reinhardt. Potovalne agencije v Nemčiji so ta čas zasute z vprašanji, gostje pa rezervacije opravljajo bližje datumu potovanja.
1: Jutranja kronika.
2: Ura je 7:08. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim odprlo dva zanimiva razpisa. IRP24 je namenjen podpori za vzpostavitev kmetij za mlade kmete, IRP30 pa prenosnikom kmetij za prenos znanja na novo generacijo. Časa za ureditev vsega potrebnega je več kot dovolj, saj bosta razpisa odprta do 9. julija. Podrobneje v prispevku Sabrine Mulec.
11: Osnovni pogoji za pridobitev sredstev za vzpostavitev kmetije so starost od 18 do 40 let, ustrezna izobrazba in znanja, vse to pa mora bodoči prevzemnik dokazati, pojasnjuje svetovalka specialistka za razvoj podeželja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Darja Zadnik. Najpomembnejši pa je seveda prenos kmetije.
12: Prenosnik prenese vse nepremičnine, ki jih ima v lasti oziroma so lasti s komerkoli drugim. Zadrži lahko le stanovanjsko hišo in do 0,5 hektara zemljišč ter pa deleže v agrarnih skupnostih.
11: Razpis IRP 30 za medgeneracijski prenos znanja pa je namenjen prenosnikom, ki so se odločili, da predajo kmetijo mlajšim generacijam.
12: In sicer za prenos njihovega znanja in izkušenj so potem upravičeni do podpore v obliki pavšalnega zneska, do katerega lahko pridejo v 3 letih, medtem ko prevzemnik izpolnjuje svoj poslovni načrt.
11: V 3 letih lahko prejmejo nekaj več kot 10 tisoč evrov.
12: S tem, da morajo vsako leto pripraviti poročilo o tem, kako so svoje znanje prenašali na prevzemnike in 1/3 tega denarja dobijo po prvem poročilu in nato še ostala 2 obroka po naslednjih 2 poročilih.
11: Dodatne informacije lahko vsi zainteresirani poiščejo na ministrstvu, na vseh 8 kmetijsko-gozdarskih zavodih in seveda pri terenskih svetovalcih.
2: Podrobneje o obeh razpisih in še o nekaterih drugih temah pa v oddaji od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na Radiu Koper in Radiu Maribor ter na našem prvem programu. Kmetijstvo je pomembna strateška panoga, ki pa je zaradi pomembnih sprememb zelo ranljiva. Za trajnostne prehranske sisteme so nujne podpore lokalno pridelani hrani, kar pomeni tudi kmetijam, zlasti majhnim in srednje velikim. To med drugim poudarjajo 3 nevladne organizacije – Mladinska zveza Brez izgovora, Zveza slovenske podeželske mladine in Društvo Fokus v skupnem manifestu o lokalni in trajnostni prehrani. Špela Novak.
13: Če želimo zagotoviti trajnostne prehranske sisteme, mora biti kmetijstvo prepoznano kot strateška panoga v javnem interesu. Njegova naloga ni le pridelava hrane, pač pa moramo upoštevati tudi njegov vpliv na zdravje ljudi, varovanje okolja, odpornost družbe in na poseljenost podeželja. Manifest med drugim izpostavlja pomen lokalno pridelane hrane, za kar pa je ključen sistem, v katerem bodo mladi ostajali na podeželju in hrano pridelovali na trajnosten način. Živa Kavka Gobo iz okoljske organizacije Fokus.
14: To pomeni, da ostane pridelava še vedno decentralizirana, da temelji na srednjih in majhnih kmetijah, ampak da tisti, ki obdelujejo, pridelujejo hrano, imajo možnost tako izobraževanja, kot tudi nadgradnje svojega delovanja in dostojnega življenja, kar pomeni zagotavljanje seveda nekaj dostojnih prihodkov, dohodkov in pa tudi možnosti uporabe drugih socialnih struktur v državi.
13: Kot poudarja, prav majhne in srednje velike kmetije lahko veliko prispevajo k trajnostnemu prehranskemu sistemu. Pri tem pa imajo veliko vlogo tudi potrošniki, trgovske verige in izvajalci javnih naročil. Lokalna pridelava pa je tesno povezana s prehransko varnostjo, saj so tudi aktualne nestabilne geopolitične razmere pokazale, kako krhke so v resnici svetovne dobavne verige.
2: V športnih minutah, ki sledijo, boste med drugim slišali več o kraljevski etapi kolesarske dirke po Romandiji. Z vami bo Sandi Škvarč, želimo vam lepo nedeljo.
15: Tadej Pogačar je dobil tudi 4. kraljevsko etapo kolesarske dirke po Romandiji. Pred današnjo zadnjo je tako na pragu 4. slovenske skupne zmage na tej dirki. Včeraj je bil med ubežniki dneva Primož Roglič, vendar njihova akcija ni bila uspešna. Pogačar je s pomočjo ekipe Emiratov polovil vse in si na zadnjem vzponu tlakoval pot do zmage. Pred današnjo zadnjo etapo ima pred Nemcem Florianom Lipovicem 35 sekund prednosti.
16: Ni zdaj, ne vem, koliko res razlike v generalni razvrstitvi med mano in Florianom, tako da bo treba še kar biti pazljiv, zbran in na koncu bo zelo, zelo težek vzpon.
15: V povratni tekmi polfinala evropskega pokala so celjski rokometaši v Ohridu izgubili šele po 7 metrovkah. Tekmo je spremljal Uroš Volk.
17: Nesrečen poraz celjskih rokometašev, povratna tekma je bila ves čas izenačena, moštvi sta se izmenjevali v minimalno vodstvo. V zadnji minuti rednega dela pa so imeli Celjani imenitno priložnost za napredovanje. Namesto izenačenja iz Zlatoroga so prinesli gol na skoka, so dobili gol iz protinapada v zadnjih sekundah, pa je z izjemnim strelom z kakšnih 13 metrov osmoljenec prejšnjega napada Anžič dvoboj popeljal dodatek. V njem so Makedonci z obrambo Pilipoviča povedli, Celjane je v igro vrnil njihov nekdani igralec Ivanković, v odločilni peti seriji pa po golu Đukića Makucev strel ni našel poti v gol. Perić z 8 goli najučinkovitejši pri Celju, za Ohrid 7 golov Strmljana in 9 Japonca Yasuhire. Evropska pot Celja se je končala po šele drugem porazu v 10 tekmah, za Lovoriko pa se bo Ohrid pomeril z madžarsko Tatabanjo.
15: Na prvi tekmi 33. kroga prvenstva nogometnih prvoligašov je Olimpija s 3-0 premagala Primorje, a ostaja na 5. mestu vse dlje od nastopa v Evropi, čeprav Dino Kovič pred derbijem z Mariborom pravi.
18: Ja, po moje verjamemo z ekipo, bi rekel kar da verjamemo. Moramo zmagati ta derbi, upam da prije navijači v čim večjem številu.
15: Tretjo prvenstveno vozovnico v evropski pokal ima še vedno v rokah mestni tekmec Olimpije Bravo, ki je v Celju nove prvake premagal s 3-2. Za Ljubljančane je zadel tudi Lan Štraus, ki je bil s Celjem prvak leta 2020.
19: Pa mislim, da so imeli res dober plan, da smo po vzeči žogi veliko šli takoj v kontro in mogoče so oni malo se zakalkulirali, mi vzeli žogo in šli v kontru in smo imeli slepe priložnosti, mogoče bi šla kakšen gol, ampak potem pa je bila v drugem polčasu pa njihova kvaliteta, malo smo trpeli, ampak tu se je pokazal tudi karakter ekipe, da smo zdržali do konca. No.
15: Še k športu invalidov, na evropskem prvenstvu v paralokostrelstvu v Rimu je Živa Lavrenco osvojila srebrno medaljo. V finalu jo je 7-1 premagala Italijanka Elisabeta Mino. O psihološkem pritisku v finalu je Živa povedala.
20: Ko strelaš po 3 puščice, izmenjajoče se, ti možgan začne računati, kaj moš ustreliti, brez da si tega želiš. In si seveda želiš zlata, ja, vsak detajl lahko skvariti. Ampak vseeno, srebrna medalja na evropskem para archery prvenstvu, zelo zadovoljna.
15: Z Dejanom Fabčičem, s katerim sta bila v Parizu bronasta, sta tekmo mešanih dvojic končala na 5. mestu. Posebno zgodbo pa je spisal novinec na velikih tekmovanjih, Matej Avguštin, saj je bil četrti v kategoriji slepih in slabovidnih lokostrelcev.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Timotel Kozel.
21: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji. Pogostejše pa bodo v zahodnih krajih.
3: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na primorski uvoz Postojna proti Kopru, na gorenski pa priključek Hrušica. Zaprt je tudi izvoz Vipava na vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 7:18.
1: Festival 202. En oder, 2 dneva in slovenski hip-hop, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Partner festivala 202 je OTP Banka.
1: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
0: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
1: Več na otpbanka.si.
4: Dobrodošli v nedelji, ki se zelo dobro razume s prazničnima dnevoma pred tem. Pred nami je cesta, zaenkrat še brez zastojev. Dobro jutro!

Ja, danes zna biti dolga pot za vse, ki se boste vozili z oddiha delovnemu tednu naproti. Že zdaj srečno pot, z vami smo Andrej Karoli z muziko, Blaž Mikl za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefem. Še prostor na jugu preverimo, severo, potem pa temperature po državi.

0: Kjerkoli ste, zdaj poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 7. uri, Ljubljana jasno 9, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 7, Slovenj Gradec jasno 5, Murska Sobota in Novo mesto jasno 8, Postojna jasno 2, Bilje pri Novi Gorici jasno 8, Rateče 3 stopinje, Ravne na Koroškem 6, Velenje 8, Celje in Hrastnik 6 stopinj, Maribor 7, Ptuj tudi, Krško 8 stopinj, Črnomelj 7, Kočevje 5 stopinj Celzija, v Ilirski Bistrici 2 stopinji in v Kopru 11 stopinj. Danes bo sončno s temperaturami vse do 26 stopinj.
1: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
1: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24.350 evrov.
0: To smo pospravili. Dobro jutro, zvala 202, zdaj pa pri nas dvakrat Tracy Chapman. Najprej njen hitri avto poje Luke Combs, potem pa sama Tracy v koščku Talking About a Revolution. Tudi o tem bi se lahko pogovorili.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Po praznično nedeljo, takoj po prvomajskih praznikih, ko se začne glavna sezona žarov, bomo popoprali s kuhinjo za prave moške. Boštjan Napotnik poleg kulinarike in gastronomije obvlada še marsikaj drugega, od radijskega in televizijskega vodenja do pripovedovanja zgodb. Ampak do penzije bo še najraje vztrajal kot kreativni direktor znane oglaševalske agencije, je izvedel njegov gostitelj Damjan Zorc.
2: No, imamo tudi reklami, kjer z kapljico določenega čistila pomijemo pol vasi.
3: Tukaj smo pa že na področju funkcionalne pismenosti. Ne? In še zmer hujše bo, ne? Ker ta deepfake in tako naprej, ločevanje resničnosti od resničnosti na zaslonih bo zmer težja naloga in je velik izziv za družbo kot celoto.
1: Boštjan Napotnik Napo na Valu 202.
0: V nedeljo ob 10.45.
4: Najin čas. Nežen in plah. Med prsti kaplja.

0: Elbow in Magnificent, She Says. Včeraj opoldne smo na Valu 202 obiskali občasno razstavo Ženske in delo med tradicijo in modernizacijo, obdobje zgodnjega socializma, ki je do 21. junija na ogled v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Razstava se osredotoča na obdobje zgodnjega socializma pa do konca 60. let 20. stoletja, ko so se zgodile pomembne družbene spremembe. Ženske so vstopale v politiko, se zaposlovale v različnih gospodarskih panogah in novih poklicih, hkrati pa se je povečalo tudi število žensk v visokošolskem izobraževanju. Kljub temu pa se družbene navade in pričakovanja do žensk kot mater in skrbnic doma niso bistveno spremenile. Zato so se z novimi možnostmi pojavili tudi novi izzivi. No, podobni izzivi ostajajo z nami tudi danes. Veronika Gnezda.
1: Zaposlovanje žensk v socialističnem svetu pa je pomenilo tudi njihovo opolnomočenje in širjenje prostora za emancipacijo. Kot pravi doktorica Jovana Mihajlovič-Trbovc, pa se v pogledu na današnji čas odpira vprašanje, ali lahko govorimo o ponovni retradicionalizaciji družbenih vlog.
2: Bi se strinjala s tem, da se neka družbena sprememba dogaja. En val retradicionalizacije smo zaznali že v 90-ih letih in neka druga vrsta retradicionalizacije se mogoče dogaja danes. In bi na primer izpostavila en viralni internetski trend, ki ga lahko zaznate na Instagramu, tako imenovane tradwives, torej tradicionalne žene oziroma gospodinje, kjer se nekak na pozitiven način prikazuje ugodje tega, kar bi jaz imenovala zlata kletka. Tega, da domnevno ženski ni treba delati, ker bo mož poskrbel za finance, pri tem pa se v bistvu pozabi prav to, da ekonomska neodvisnost je predpogoj za katerokoli neodvisnost ženske. Tradwife se ne more ločiti od moža v primeru, če je mož, ne vem, nasilen, ker v končni fazi nima od česa živeti, ker je sebe definirala kot gospodinjo. In to je nekaj, kar mislim, da se v teh novih narativih v bistvu pozablja in to je tudi namen te razstave danes.
1: Kljub vsem spremembam v družbi, torej še vedno ostaja močno prisoten patriarhat. Stare navade in pričakovanja se niso izbrisala, ne v socializmu, ne po njem, številne pravice žensk pa niso bile samoumevne, temveč izborjene. In jih je bilo treba braniti, tako ob koncu socializma, kot jih je treba še danes.
0: Tako je včerajšnjo daljšo oddajo razmišljanj ob razstavi Ženske in delo med tradicijo in modernizacijo, obdobje zgodnjega socializma, končala Veronika Gnezda. Toplo priporočam poslušanje oddaje, ki jo najdete na naši spletni strani, no sama razstava je na ogled v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije in mimo grede, ker je danes prva nedelja v mesecu, je vstop v muzej danes prost. Muzej se odpre ob 10 in bo odprt do 18.

Tole je prometna informacija. Na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Od 8 do 22 je prepovedan promet za tovorna vozila težja od 7 ton in pol. In 8 bo čez 5 minut. Dobro jutro.

Ja, 8 je ura, čas za nedeljske tri v vrsto na valu 202. Danes bodo, kot sporoča Andrej, rahlo ležerne, ker pač zadnji dan počitka. Vrnili se bomo v slavno leto 1968, ko je bil svet na nogah. Bilo je to leto praške pomladi, vrenja na Irskem, vietnamske vojne in študentskih nemirov pa tudi protestov. Leto sta zaznamovala atentata na Roberta Kennedyja, ki se mu je obetala predsedniška nominacija, in Martina Luthera Kinga, velikega borca za človekove pravice. Tudi vesoljska tekma med ZDA in Sovjetsko zvezo je bila na vrhuncu. Konec leta 1968 je plovilo Apollo 8 s človeško posadko doseglo Luno. Bil pa je to tudi čas muzike. Aprila leta 1967 so v Varšavi nastopili Rolling Stones. To je bil prvi pop koncert zahodnjaške zasedbe v vzhodnoevropski državi. Istega leta se je v ZDA zgodil hipijevski Summer of Love. Leto pozneje, 69, v ZDA festival Woodstock. Na valu 202 si bomo na to nedeljo privoščili najbolj znano skladbo na temo Upanje umre zadnje, What a Wonderful World Louisa Armstronga, ki je kraljevala na vrhu pop lestvice v Združenem kraljestvu aprila 68. No, tam je bila tudi Good, Bad and the Ugly, Grdi, umazani in zli, Ennia Morriconeja oziroma Huga Montenegra. Na današnji dan 3. maja leta 1968 pa je Jimi Hendrix v studiu v New Yorku posnel skladbo Voodoo Child.

Še vedno lepo iz leta 1968, Louis Armstrong pa grdi umazan iz Lihuja, Montenegra oziroma Enija Morriconeja in Jimi Hendrix, ki je na današnji dan posnel Voodoo Child. Zdaj pa na Štajersko, od tam so Djoko.

Novica. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih, vendar njihove ravni ostajajo problematične, kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. Podatki za leti 2024 in 2025 kažejo, da so onesnaževala mejne vrednosti presegala na približno petini merilnih postaj za spremljanje onesnaženosti zraka in sicer predvsem delci PM10. Države z najnižjimi povprečnimi ravnmi teh delcev so bile Islandija, Švica in Finska. Države z najvišjimi povprečnimi ravnmi pa Severna Makedonija, Srbija ter Bosna in Hercegovina. Slovenija je leta 2024 pri delcih PM10 nekako v povprečju ostala znotraj dnevnih mejnih vrednosti določenih na ravni Evropske unije. So pa koncentracije večine onesnaževal po navedbah agencije kljub vsemu precej nad vrednostmi, ki jih pa določajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije o kakovosti zraka. Te so nam reč strožje od standardov Evropske unije, koncentracijam onesnaženosti zraka na temi ravni je izpostavljenih več kot 9 od 10 Evropejcev. No, od leta 2030 bodo tudi standardi Evropske unije določeni višje, če ne bo takrat že prepozno. Več novic pa pri nas čez 10 minut.

0: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Novice.
2: Opozorila o nujnosti svobode medijev. Tadej Pogačar pred skupno zmago na dirki po Romandiji.
1: Ura je 8:30.
2: Dobar dan želim, Katja Podgoršek. Razmere na področju medijev se v Sloveniji ne izboljšujejo. Ob svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija padla z 33. mesta na 36. Članica upravnega odbora Društva novinarjev Anja Intihar ugotavlja, da na področju medijev še vedno ni prostora za optimizem.
3: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
2: Izraelska vojska je davi izdala nov ukaz za evakuacijo ljudi z več območij na jugu Libanona. Sporočila je, da izvaja nove operacije proti libanonskemu gibanju Hezbolah, ki da je kršilo dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in Libanonom. Iranske oblasti ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo z Združenimi državami. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo preučil iranski predlog za premirje, a da dvomi, da bo sprejemljiv. Odgovoril je tudi na vprašanje, pod kakšnimi pogoji bi ameriška vojska vnovič napadla Iran. Če se ne bodo lepo obnašali, če bodo storili kaj slabega, zaenkrat bomo počakali, a to je možnost, ki se lahko uresniči, je dejal Trump. Pred kolesari na dirki po Romandiji je danes še zadnja etapa. Najbolje v boju za skupno zmago kaže Tadeju Pogačarju, zmagovalcu že 3 etap na letošnji dirki, ki ima v skupnem seštevku pred Nemcem Florjanom Lipovicem 35 sekund prednosti.
4: Ni zdaj, ne vem, koliko res razlike v generalni razvrstitvi med mano in Florjanom, tako da bo treba še kar biti pazljiv, zbran in na koncu bo zelo, zelo težek vzpon.
2: Rokometaši Celja so na povratni tekmi polfinala evropskega pokala v Ohridu izgubili po izvajanju 7 metrov 27 proti 29. V velikem finalu se bo Ohrid pomiril z Madžarsko Tatabanjo. Jasno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj kopren. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo manjše padavine, deloma plohe.
5: Sledijo pa še informacije o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Na primorski avtocesti, sicer pred priključkom Postojna, poteka promet po 2 zoženih pasovih v obe smeri. Zaprt je uvoz Postojna proti Kopru. Na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Gorenjski avtocesti pa priključek Hrušica. Do 22. je prepovedan promet za tovorna vozila težja od 7,5 ton.
6: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
7: Hej, kje si, foter?
8: Kar boter mi reč.
7: Kaj?
8: Ja, zdaj sem tudi boter.
7: Okej, kje si boter?
8: Tako je.
9: V program Botrstvo je vključenih že več kot 10,000 botrov. Postani botr tudi ti in prispevaj za lepšo prihodnost otrok. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
1: Donator meseca je Bauhaus. Festival 202. Domači hip-hop na enem odru.
10: ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
11: Partner festivala 202 je OTP Banka.
12: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
11: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
12: Več na otpbanka.si.

0: Ko smo že pri uri, je ta natanko 15 do 9, nedelja je, dobro jutro z Vala 202. Arhitekt Andrej Bernik živi v Parizu, kjer vodi arhitekturni studio Fieldwork. Posveča se načrtovanju mest prihodnosti s poudarkom na pomenu zelenja, ki bo ključno za ohlajanje poleti peklensko pregrete prestolnice. Na tokratni globalni vasi pa je komentiral tudi pop kulturno prikazovanje Pariza kot romantičnega mesta. Čeprav že 20 let živi v francoski prestolnici, pravi, da nima tradicionalnih francoskih navad.
1: Ne, jaz nimam teh francoskih navad zdaj po zajtrkovanju.

0: Jaz sem samo kava in zraven croissant. In niti krožnika ne noč, vse na nekem prtičku samo ali pa kar direkt na mizi. Jaz sem to malo hranil še iz Slovenije, imam rad zajtrk in pač se usedem. Mislim, kaj da imam čas, to je verjeten pa za vikend. Si prišti imam zajtrk in je to nek mini ritual, kakor je malo več, kakor pa samo, da za mizo sediš pa poješ croissant. Jaz zraven in še kruh pa druge stvari.
1: Mora biti rogliček svež ali kdaj jeste tudi... Se veste, ne meče se stran ne kruha, ne rogličkov, tudi postanega?
0: Načeloma mora biti svež. Načeloma se gre rogliček kupiti in se ga takoj poje.
1: Razumem.
0: To se načun naprej ne kupuje. In... Tako da skoraj si ne predstavljam, da bi postani roglički sploh obstajali. Pač se jih kup to, kakor se jih poje in se vse poje.
1: Že 20 let ste v Parizu, tam ste diplomirali iz arhitekture. Kaj pa vas je, Andrej, prepričalo, da se Franciji ustalite, da domačo Kranjsko Goro zamenjate za Pariz?
0: Ja, jaz sem takrat pač iskal, da bi šel nekam v neko večje mesto. Sem bil v Ljubljani, sem študiral, mi je bilo sicer všeč, sam sem imel občutek, da Ljubljana se tudi enkrat konča. Poznaš vse lokale, poznaš vse, tudi začenaš srečavati tiste ljudi in pač vidiš, da ima mesto neko mejo. Jaz sem pa iskal pač nekaj, neko okolje, mogoče malo bolj... kozmopolitsko ali pa bolj metropolitansko, da bi pač odkril še neke druge plati, kakor jih v Ljubljani ni bilo, pa neko okolje, kakor se zdi neskončno. No. In mislim, da Pariz je tak. Pariz se spreminja konstantno, tako da ni možno, da bi rekel, zdaj sem pa vse spoznal, zaradi tega, ker tiste stvari, ki sem jih spoznal na začetku, že več ne obstajajo, so nastale že nove. Tako da to me je mogoče tudi prepričal, za koga sem ostal. Pa tudi nek ta zelo kritičen pogled, no, na ustvarjanje na splošno, pa mogoče čudno arhitekturo. No. V Parizu si ne moremo prvošati, da bi bili zadovoljni samo s tistim, kar se počne tukaj v tem okolju, ampak je zmeri neka konkurenca ali pa pogled gre dol.
1: Andrej Bernik, kako pa gledate na še vedno popkulturni prikaz Pariza kot takega romantičnega, hedonističnega mesta, nekih počasnih užitkov? Ne vem, kako vi to spremljate? Se veste, zdaj v zadnjem času recimo priljubljena serija Emily in Paris. Ne? A delajo uslugo vašemu mestu ali ne?
0: Jaz mislim, da... Delajo slabega, no, je pa to res, da ne govorijo, ne prikazujejo mesta tak, kakršen je v resnici. No. Pariz je živo mesto, velikrat zelo hitro, zelo gosto naseljeno, kot sem rekel, zmeraj je gneča, to je stvar vsak dana. Hkrati pa mislim, da Francozi nasplošno, no, ne samo Parižani, znajo živeti, no. Oni se usedejo na teraso in pijejo kavo, ker je pač je treba si vzeti čas za te stvari, ki grejo na kosilo, so lahko eno uro pa pol na kosilo, zaradi tega, ker je to zelo pomembno. Ne zato, ker se morajo hitro delati naprej, zaradi tega, ker morajo biti ne vem kaj efektivni v svoji službi. Sej lahko tudi jutri tisto stvar naredijo. Pomembno je to, da oni, mislim, da mi, jaz tudi to v resnici verjamem, no, je ta vsak dan je pomemben, tako da ni vse ne res, kar se tiče kvalitete življenja v Parizu, no. Je pa res, da ne, se ne sprehajamo z baretkami po ulicah, pa tako. To pa ne. Sicer pa ja, jaz gotovo imam tudi neke francoske navade, no, zdaj glede na to, da sem že toliko časa tukaj tudi tako v privat življenju, no, sem razmišljal glih zanč o tem, da v Franciji, mislim, je popolnoma normalno, da prideš do semaforja, je rdeča luč, pogledaš levo desno in nobenega avtomila, greš čez. To sem zdaj čist ponotranju, tako da pridem v Ljubljano in pa se sred ceste zavem, da joj, se ne bi smel jeti, čez cesto je še rdeča, tako da. Ampak nekako zagovarjam, no, tudi ta princip, da je treba biti majhen kritičen do neke avtoritete na ta način, da se je treba skos malo upirati, no.
2: In se narediti Francoza. Andrej Bernik je bil tokratni gost v Globalni vasi, z njim se je pogovarjala Uršula Zaletel, med drugim tudi o tem, kako načrtovati zelenice v mestnih središčih. Priporočam, da prisluhnete celoti, ki jo najdete na naši spletni strani in seveda med podcasti.

Ryan Adams, še zadnji po izboru Andreja Karolija, ki se mu zahvaljujemo. V nadaljevanju bo do 13. muziko izbiral Jernej Vene. Blaž in Nataša pa sva tudi še tu. 9. ura, morda po dobrem jutru, prva priložnost za dober dan.

S tem, ki je bil tole na Valu 202, kot ste morda že ujeli, dan svobode medijev je danes, ampak ga ne praznujemo na vse zadnje, zaradi številnih kolegov in kolegic po svetu, ki so bili ubiti ob opravljanju svojega poklica, no pa tudi doma ni ravno rožnato. Društvo novinarjev ob današnjem dnevu opozarja na zahtevne razmere, ko so grožnje vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti, pa tudi kapitala vse večji. Kljub temu pa so prepričani, da je vredno vztrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo zelo pomembno za razvoj in stanje demokracije. Visokoleteče napovedi prenove medijske politike in zakonodaje prejšnje vlade niso izpolnile pričakovanj, niti prinesle dejanskih sprememb pogojev dela v uredništvih, je opozorila članica upravnega odbora društva Anja Intihar. Ja, bitk je dovolj na vsakodnevni ravni in o praktično vsakem novinarskem prispevku, tudi v luči tega, ko se ljudje na najpomembnejših funkcijah v državi zauzemajo za odpravo obveznega RTV prispevka. Ob čemer je treba vedeti, da se RTV ne samo gleda, ampak tudi posluša, bere, da gre tudi za zbore, za orkestre, za arhiv, za film in ne nazadnje za to, da bo vnuk še pel slovenske pesmi.

0: 9 in 13, dobro dan, zvala 202, kakšno srečo imam, bila sem na programu, ko se je s prologom začela dirka po Romandiji, no danes se končuje. Marko Polak se mi je pridružil v studiju, živjo Marko.
1: Zdravo.
0: Kolesari niso imeli nobenih težav z vremenom, mislim, da jih tudi danes ne bodo imeli.
1: Mislim, da nikakor ne, tako da bo takšno vreme, kot ga spremljamo tudi po Sloveniji,
0: ja,
1: po manj
0: res.
1: Danes.
0: Res je lepo. Danes imamo celo
1: za nakolo, ne?
0: Dvignene, kako se reče, rolete, senčila, ne? Tako da celo vidimo to sonce. Absolutno bo za nakolo, bo pa vreme zagodlo ne kolesarjem, ampak nekim štirim kolesnim.
1: Ja.
0: Mislim, so športniki, ne?
1: Zame je to eden prvih športov, gre za najbolj
0: jaz sem
1: znan
0: skeptična.
1: Kraljica. Gre za zlitje človeškega znanja in bom rekel, tehnologije, tako.
0: Ja, sem skeptična.
1: Govoriva seveda o Formuli 1, da bodo vsi vedeli, dirka svetovno prvenstvo letošnje se nadaljuje po enomesečnem premoru oziroma zaradi razmer na Bližnjem vzhodu in dogajanja. Tam so morali dve dirki umakniti z koledarja, dirka bo na Floridi, ki pa je znana potem, da lahko tudi tam pride do kakšne nevihte in lokalne oblasti. Tam imajo poseben zakon, da če je nek dogodek organiziran, in da je v radiju do 13 km nevihta oziroma se pojavijo strele, morajo dogodek prekiniti oziroma ga prestaviti. In zato so danes dirko, ki bi morala biti ob 22. uri po slovenskem času, prestavili na 19., da bodo lahko to dirko izpeljali, ampak kljub temu naj bi bila steza mokra, nekaj padavin se vendarle pričakuje, vendar ne tistih najhujših v obliki nalivov za to.
0: Sicer pa nadaljevanje tudi v kolesarjenju, a ne?
1: Res je.
0: Ja, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Tadej Pogačar je s tretjo etapno zmago v štirih dneh včeraj povečal skupno vodstvo na kolesarski dirki po Romandiji. Pred zadnjim dnem tako zanesljivo kaže, da bo postal tretji Slovenec skupno zmago na tej dirki, doslej sta bila skupna zmagovalca Simon Špilak in dvakrat Primož Roglič. Iz francosko govorečega dela Švice poroča Igor Tominec.
3: Dva upa za slovensko etapno zmago sta bila včeraj na trasi četrte etape. Primož Roglič med ubežniki in Tadej Pogačar s svojim močnim vlakom Emiratov v glavnini. Kljub temu, da morda zasedba najboljše ekipe na svetu na tej dirki ni tako močna, kot bo poleti na Turu in tudi čez dober mesec dni na zadnji generalki na dirki po Švici, so pomočniki tudi z nepogrešljivim Domnom Novakom polovili večino ubežnikov. Posel je nato na zadnjem usponu dneva dokončal nosilec rumene majice Tadej Pogačar, ki se je prebil na čelo, nato pa tudi na spustu obdržal prednost in zmagal s 14 sekundami prednosti pred njem Florijanom Lipovicem. Po etapi je bil zadovoljen svojim uspehom in tudi vloženim delom ekipe.
4: Prvo uro in pol je bilo res izjemno težko za celo ekipo, ampak ja, na koncu smo res dali tist prvo viro čez in smo se zbrali skupaj in nadzorovali cel dan. Ja, na koncu je bil odločilen ta zadnji strm vzpon in dobre noge so nas popeljale do zmage.
3: Danes sledi peta in zadnja etapa, ki bo na začetku razgibana z nekaj tretje kategornimi usponi, v zaključku pa sledi ciljni uspon prve kategorije na smučišče Lejzen. Ni treba dosti ugibati, kdo je spet prvi favorit za etapno zmago. Konec koncev je Nemec Florijan Lipovic zaenkrat še razmeroma blizu, skupno zaostaja le 35 sekund. No, že tretji Francoz Leni Martinez pa je precej bolj zadaj, zaostaja 2 minuti in 23 sekund.
4: Ni zdaj, ne vem, koliko res razlike v generalni razvrstitvi med mano in Florijanom, tako da bo treba še kar biti pazljiv, zbran in na koncu bo zelo, zelo težek vzpon.
3: Primož Roglič je po včerajšnji neuspeli v bežni akciji skupno 22, verjetno pa 2 dni zapored ne bo mogel ulov na etapno zmago. Današnja etapa se bo začela nekaj pred 12, končala pa 1312 metrov visoko, okrog 16.
2: Naval na šport.
1: Zadnji slovenski klub v evropskih rokometnih pokalih je sinoči sklenil svojo pot. Celjani so v povratni tekmi polfinala evropskega pokala v Ohridu izpadli po 7 metrovkah. Več Uroš Volk.
5: 10 tekem so odigrali Celjani v tem tekmovanju in izgubili samo dvakrat. Drugič sinoči ob Ohridskem jezeru, kjer bi se lahko njihova pot tudi nadaljevala. Po tekmi v Zlatorogu, kateri so bila nihanja obeh zased večja, razlika pa na koncu minimalna v prid Celjanov sinoči v nabito polni dvorani Biljanini Izvori, popolnoma izenačena tekma od prve do zadnje minute rednega dela. Nobena od zased ni uspela pobegniti drugi, golov je bilo malo, finiš na pet. V njem sta posredovala tudi poljska sodnika z nekaj slabimi odločitvami, a Celjanov nista spravila s tira. Slabi dve minuti pred koncem je pri 23-23 z izključitvijo Mlakarja kazalo slabo. Džukić je skupni izid dveh tekem izenačil, Celjani so morali tvegati z igro brez vratarja in priigrali so tudi izključitev na makedonski strani. Čas je postal zaveznik slovenske zasedbe, ta bi lahko z uspešnim dolgim napadom po minuti odmora prišla celo do gola za finale, a je 10 sekund pred koncem izgubila žogo in 3 sekunde kasneje zaostajala celo za 2 gola. Fantastičen strel Anžiča z 13 metrov kmalu po izvajanju sredine igrišča pa je prinesel loterijski dodatek. V njem je celjski 18-letnik zgrešil v prvi seriji, Pilipović je bil spretnejši, do izenačenja pa je prišlo šele v četrti, ko je visoko pre gola Gabrška zalučal Ivanković. V zadnji seriji je znova zadel Džukić, Makuc pa žal ni bil natančen. Trener Celja Klemen Luzar.
6: Moram reči težek poraz, izgubiti po 7 metrov, kak je vedno težko, je, to je pač neka loterija. Tokrat se nam ni šlo, v preteklosti se nam dvakrat je. Moramo čestitati Ohridu za zmago, moramo tudi vsem res pohvaliti naše igralce, ki so v tej res bučni atmosferi, tako smo predvidevali, ohranili neko mirnost, pokazali res vroče srce, niso se ustrašili, odigrali so res borbeno, mislim, da je bila danes obramba res fantastična. Ampak na žalost na koncu gol razlike za Ohrid. Šli smo po zmago, bil je gol prednosti za njih in na koncu, ko sem že prej rekel, pač zmaga po 7 metrovkah. Mislim, da tako kot po nekih uspehih, tudi po tem neuspehu ne smemo biti preveč razočarani, ker smo dali vse od sebe. Pred nami je še ena borba za finale v državnem prvenstvu. Ne, in jaz mislim, da se moramo zdaj, koliko se da, zregenerirati, spočiti, pa potem v sredo iti v to tekmo maksimalno, kot lahko.
5: Odlično sta igro Ohrida vodila Japonec Yasuhira in Tilen Strmljan, skupaj sta zabila 16 golov. Za Celje izjemno razpoložen Luka Perić, 8 golov, tudi on potrd po nesrečnem razpletu.
7: Mislim, kaj reč, mislim, tašnje tekme. Predvsem vesel sem, da smo pokazali karakter. Zdaj je malo težko najti pravo besedo, emotivno smo izcrpljeni. Ne vem, težko je, ampak dali smo sve od sebe, pustili smo vse, kar smo imeli na igrišču. Pokazali smo še enkrat, da smo ekipa, imamo pred sabo še veliko pomembnih tekem in upam, da bomo izpolnili to, kar želimo na koncu. Ampak zdaj bo težko, malo bo težko zbrati se.
5: Ohrid se bo v velikem finalu pomiril s Tatabanjo, Celjane pa že sredi tedna čaka začetek polfinalne serije državnega prvenstva. Dvakrat bodo morali za domači finale premagati Slovenjgradec. Druga tekma bo konec tedna, na to pa sledi reprezentančni premor.
1: V Kečjavu na Kitajskem se je končal polfinale tekme svetovnega pokala v športnem plezanju. Anže Peharc, edini slovenski polfinalist na balvanih, je zbral 29,3 točke in osvojil končno 17. mesto. Najboljši v polfinalu je bil z izidom 99,6 točke, Japonec Soratu Anraku. Še skokom kraj Atlantika v košarkarski ligi NBA je Filadelfija na odločilni sedmi tekmi prvega kroga končnice 109-100 premagala Boston. Za zmago Filadelfije, ki je po 44 letih v končnici izločila Boston, sta največ točk prispevala Joel Embiid in Tyrese Maxey, dosegla sta 34 oziroma 30 točk. S tekmo v Raleighu v Severni Karolini pa se je davi začel drugi krog končnice hokejske lige NHL. Karolina, najboljše moštvo rednega dela vzhodne konference, je pred domačim občinstvom s 3-0 premagala Filadelfijo.
2: Naval na šport.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si

0: I'm sick.
1: Deep sick.
2: Novice.
3: Ukrajinska vojska napadla rusko pristanišče Primorsk. Ugriz Modrasa v Sloveniji.
2: Ura je 9:30.
3: Pozdravljeni. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev v društvu novinarjev opozarjajo na zahtevne razmere v novinarstvu, med drugim na vse pogostejše grožnje z odpovedjo in vse večje pritiske vsakokratne oblasti. Kljub temu poudarjajo, da je vredno ustrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo pomembno za razvoj demokracije. Ukrajinska vojska je z droni napadla rusko pristanišče Primorsko v Baltskem morju. Kot so še sporočile ruske oblasti, je po napadu na območju izbruhnil požar, ki pa so ga že pogasili. Do razlitja nafte ni prišlo. Pristanišče v Primorsku je največje rusko pristanišče za pretovarjanje nafte na območju Baltskega morja. Združene države bodo iz Nemčije umaknile veliko več kot le predvidenih 5000 vojakov, je sinoči napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Ob možnosti zmanjšanja ameriške vojaške prisotnosti tudi v Italiji in Španiji se krepi zavedanje, da bo morala Evropa storiti več za zagotovitev lastne varnosti. Igor Jurič.
4: Trumpovo neprestano kritiziranje zveze NATO in grožnje z možnim ameriškim odhodom iz zavezništva so korenito spremenile odnos članic Evropske unije do lastne obrambe. Ker je porušeno zaupanje, da bi ZDA v okviru 5. člena res pomagale Evropejcem v primeru napada, je znova oživela razprava o uporabi člena 42.7 Evropske pogodbe. Ta govori o medsebojni pomoči članic unije v primeru napada.
5: The treaty is not clear about...
4: Po srečanju evropskih voditeljev na Cipru je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izpostavila dejstvo, da evropska pogodba ne določa jasno, kdaj se začne ukrepati in kaj mora kdo storiti. Zato se s tem vprašanjem zdaj resno ukvarjata tako visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko, kot tudi evropski komisar za obrambo. Ker člen 42.7 ni tako zavezujoč kot NATO 5. člen, je Ciper kot nevtralna država zelo zavzet za njegovo okrepitev.
3: Iranske oblasti so sporočile, da so se v svojem najnovejšem predlogu za premirje z Združenimi državami osredotočile na odprtje Hormuške ožine. Vprašanje iranskega jedrskega programa pa da so pustile odprto za prihodnja pogajanja. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da dvomi, da bo predlog sprejemljiv. Na malem vrhu na območju Žirovnice je včeraj popoldne planinko ugriznil Modras. Reševalci so poškodovanko s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Podrobnosti niso znane. Jasno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprin. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo manjše padavine, deloma plohe.
6: Sledijo pa še podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Lopato in Žalcem proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zaradi del pred priključkom Postojna poteka promet po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Zaprt je uvoz Postojna proti Kopru. Na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Na Gorenski avtocesti pa priključek Hrušica. Do 22 je prepovedan promet za tovorna vozila, težja od 7,5 ton.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
8: Najlepši del poti ni vedno cilj.
9: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti. Sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
8: Petrol, poganjamo neustavljivo.
10: Popevka tedna.
11: Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants, get off your seat, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, 'cause you know what time it is. It's time to hit the town.

Ja, je pa res, da nekaj novega ni tudi vedno nekaj dobrega. Poglejmo na ceste. Tole bo prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Trebnje vzhod proti Obrežju. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola na posameznih odsekih.

Pripravljeni ali ne, v nadaljevanju bo pri nas z nami nedeljski gost Boštjan Napotnik Napo, ki poleg kulinarike in gastronomije obvlada še marsikaj drugega. Od radijskega in televizijskega vodenja do pripovedovanja zgodb. Z njim se bo po 10:30 pogovarjal Damjan Zurc. Opoldne znova zavrtimo petkovo centrifugo. Komentar tedna je pripravil Gora Strečnik, no že ob 10:00 pa si rečemo fuj ta svet in gremo raje v pravličnega. Tam bomo čez 9 minut.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

0: Niste sami, Val 202 je z vami, 10 bo ura. Če ste v vedno prehitrem svetu odraslih že pozabili na čarobnost in barve, bomo zdaj poskrbeli, da vsaj danes van unesete nekaj pravličnosti. Morda vas celo prepričamo, da pravljice niso le za najmlajše in da se kakšno na vašem meniju znajde tudi takrat, ko otrok ni v bližini. Neža Borković je bila na Danskem in po zaprašenih knjižnih policah za vas našla zgodbo najbolj znanega pravličarja na svetu.
1: Ves svet je niz čudežev, a ker jih srečujemo vsak dan, jim pravimo kar običajne stvari.
2: Ja, mene se zdijo pravljice, kada je noter vse ful pisan pa take stvari.
3: Da je svet baran, čaroben, pa vse je mogoče.
4: Meni je ponavad oči brov pravljico na kauču.
5: Jaz sem šel pa na kauč, pa se v lego, potem pa mami mi začela brati pravljico za v šolo.
6: Meni je pa všeč pa tudi pri pravljicah, ko nekdo leti in pa si to želim tudi jaz.
7: Pa si pušče meno palčko, pa se igram, da znam čarati, na koncu sem pa žalostna, kaj to ne obstaja.
8: Najprej jih poslušamo, potem beremo, nazadnje pa s sabo nekje globoko skrite nosimo nauke, ki smo jih prvič slišali prav v pravljicah.
9: Naprimer, dobro se z dobrim vrača.
10: Drugemu jamo koblja sam vanjo pade. Če kdo eno nagaja, pa se mu pa to, kada se mu vrne.
11: Ne smemo kjerga prijatelja zafrkavati ali pa biti nesramen do njega, ker pol lahko staneš brez prijateljev.
12: Da je zlobni, zgubijo pa da prijazni zmagajo.
13: Če skos lažeš, tako kam strže, kam skos večji nos, no, če skos lažeš, pol ti ne bo več noben vril, tudi če boš govoril resnico.
8: Prepričana sem, da nisem edina, ki ima doma še vedno shranjeno tisto debelo knjigo pravljic. Moja je rdeča in ima kakšnih 200 strani. V njej pa so se, zapisane z velikimi tiskanimi črkami, znašle tudi princeska na zrnu graha, pa mala morska deklica, grdi raček in deklica z vžigalicami. Vsem tem pa je skupno to, da je njihove najbolj magične trenutke ustvaril eden najbolj skrivnostnih možakarjev z severa Evrope.
14: I would say like 95% of all Danes know who he is and has a general understanding about his stories.
15: For me, he's a person who sticks out. He's not like anybody else.
16: He was totally misunderstood, I think, but still.
8: Mimoidoči na kebenhavenskih ulicah ga opišejo kot izstopajočega, kot nekoga, ki nikoli ni zares pripadal danski družbi. V 19. stoletju je zaradi svoje izjemnosti pogosto ostajal nerazumljen, a njegove zgodbe so vendarle našle pot do bralcev. Danes ga zato pozna skoraj ves svet. Njegovo ime je Hans Christian Andersen.
17: No one in Denmark calls him Hans Christian Andersen. They say H.C., H.C., his initials, and then Andersen. H.C. Andersen.
8: H.C. Andersen torej je kot vsem ostalem izstopal tudi po izgledu.
15: I think he was quite tall, very tall and very slim, with a big nose, I believe.
8: Zanimivo, prav vsak, ki ga ustavim, pozna vsaj kakšno njegovo vizualno posebnost. Deloval je skoraj mitološko. Visok in slog z velikim nosom.
14: It's just the hat in general that sticks out for me, you know?
8: In še večjim klobukom, ki danes ostaja prepoznaven simbol vseh kipov in podob Hansa Christiana Andersena. Po danski prestolnici in njegovem rojstnem mestu Odense jih srečamo veliko, saj smo v letu praznovan ob 150. obletnici njegove smrti. In ne samo to, Dansko sem obiskala v začetku aprila, ko bi največji pravličar na svetu praznoval tudi svoj rojstni dan.
18: I think till the very end he wasn't sure if he would go down in history and in what way.
8: Jakob Bugel, raziskovalec centra Hansa Christiana Andersena, ki deluje v sklopu Univerze Južna Danska, pravi, da bi bil pisatelj ob pogledu na današnje občudovanje njegovih del zelo zadovoljen. Vse življenje si je namreč goreče želel, da bi ostal v spominu ljudi, da bi se zapisal v zgodovino.
18: His fame in Denmark and elsewhere rests upon only a fraction of what he wrote. Because you might know he was also he wrote novels, he wrote
19: Njegova slava na Danskem in drugod pravzaprav temeljile na manjšem delu njegovega ustvarjalnega opusa. Poleg pravljic je Hans Christian Andersen namreč pisal tudi romane, gledališke igre, pesmi, potopise in autobiografije. Ustvarjal je v skoraj vseh žanrih, je pa res, da danes poznamo predvsem njegove pravljice. Napisal jih je več kot 150, povprečen bralec pa jih pozna le od 10 do 30.
18: Some of them are in fact very difficult to categorize. But more than 150, and the average Dane, like the average citizen of the world, will know maybe only between 10 and 30 perhaps.
8: Tudi sama se žal šteje med povprečne bralce, sem pa v zadnjem mesecu na mesto pravljic prebirala njegovo autobiografijo in tudi ta ni daleč od pravljične strukture. Hans Christian Andersen se je rodil leta 1805, takrat v vasici Odense, danes tretjem največjem mestu na Danskem. Njegova mati je bila perica, oče pa čevljar.
18: They were not very especially his mother did not have any kind of education. His father was the one who read aloud to him and quite, you know, serious stuff.
8: Njegova starša sta bila neizobražena. V njihovi hiši je vladala skrajna revščina. Pa vendar se je vedno našel kakšen drobiž za knjige, ki jih je njegov oče naravnost oboževal. Že kot otroku je Hansu Christianu prebiral precej resno literaturo.
18: I think writing came natural to him. So he was more or less a born writer, even though he to begin with he didn't really have you know, the formal training for it.
8: Lahko bi rekli, da je bil skoraj da rojen pisatelj, saj ni imel na tem področju nikakršne formalne izobrazbe. Zgled sta mu najprej predstavljala Nemca, brata Grimm.
18: What you do find out is that he kind of decoded the fairy tale and the basic constituents of the folk tale.
19: Andersen je na neki način razvozlal strukturo ljudskih pravljic, še preden so jih začeli sistematično preučevati literarni teoretiki. Ko jih je razumel, jih je znal mojstrsko uporabljati in preoblikovati. To kaže na njegovo izjemno literarno inteligenco in dobro razumevanje žanrov.
8: Beda, revščina, lakota in smrt so bile v začetku 19. stoletja nekaj vsakdanjega, zato ne preseneča, da se ti motivi pojavljajo tudi v Andersenovih pravljicah. Bravci, ki brskajo po spominu, njegove pravljice zato opisujejo kot strašljive, temačne, melanholične, včasih celo presenetljivo krute.
15: Like they are also a little bit scary but very realistic, like with poor people and rich people and
20: a lot of feelings I think small kids can relate to in some way.
18: I think honestness is never, you know, condescending and he is never as we would say in Danish speaking down.
19: Andersen nikoli ni govoril zviška, nikoli ni podcenjeval otrok. Njegove teme so odrasle, vendar jih je znal predstaviti tako, da jih lahko razumejo tudi otroci. Njegove zgodbe jim pomagajo pri spoprijemanju s težkimi življenjskimi vprašanji in motivi, naprimer smrtjo, izgubo. Hkrati moramo razumeti tudi dobo, v kateri je živel. Družine so imele sredi 19. stoletja veliko otrok, številni starši pa so zaradi velike umrljivosti, katerega izgubili. Marsikateri otrok je izgubil brata ali sestro. Smrt je bila težak, toda neizogiben del življenja. Danes izgubo morda lažje potisnemo na stran, takrat pa je bila nenehno navzoča in se je bilo treba naučiti živeti z njo.
18: But death would always be present, I think, to most people. And then something that you had to deal with and learn to deal with.
2: Če je v kakšni risanki ali pa ki tazga, da kdo umre, jaz zmer predstavljam, da je padl samo z nezavest.
21: Pač ful sem žalostna, če je slab konec na konc. Sam pač v kakšnih knjigah je to. Take so knjige.
22: Pač vsi bomo enkrat umrli in to moramo vsi razumeti, tudi otroci.
23: Če ne bi tega nikoli omenili, pa bi pa enkrat prišlo in pol ne bi bili navajeni.
8: A tudi Andersena je bilo strah smrti in celo tega, da bi ga pokopali živega. Zato je v postelji pogosto puščal sporočilo, nisem mrtev, samo spim. Zaradi negotovosti je v začetku kariere zgodbe objavljal pod psevdonimom William Christian Velder. William po Shakespeareu, Velder pa po škotskem romanopiscu Walterju Scottu. A brez težav so začetna dela zaradi značilnega sloga povezali z avtorjem.
18: So he develops a style of writing and he takes liberties with language.
19: V svojih zgodbah, še posebno ob začetku pripovedi, pogosto neposredno nagovarja bralca. Razvil je popolnoma svojevrsten slog pisanja, ki ne spominja na nobenega drugega pisatelja iz tistega obdobja. Nekateri kritiki so celo menili, da sploh ne zna pisati. V resnici pa je bil daleč pred svojim časom. Te zanimive jezikovne prvine se s prevodom pogosto izgubijo, saj prevajalci mislijo, da prevajajo otroško literaturo. Jezik tako postane zelo nezvest izvirniku.
18: They've been made accessible to children in a way that it's not very faithful to the original.
8: Zanimivo pa je, da njegova svetovna slava pogosto temelji prav na prevodih. Njegove zgodbe danes živijo v približno 150 jezikih.
20: What is lost in translation? You said that a lot of things is kind of simplified.
8: In kateri elementi se pri prevodih izgubijo?
20: What can we experience if we would read it in Danish?
18: Well, some of his tales are full of puns, for example, and they're often difficult to translate because
19: veliko njegovih zgodb temelji na besednih igrah, ki jih je težko prevesti. Poleg tega uporablja nenavadne stavčne strukture, ki so v izvirniku smiselne, v prevodu pa se to popolnoma izgubi. Tudi njegova raba ločil je posebna. Pogosto uporablja klicaje, ki jih prevodi ponavadi nadomestijo s piko. S klicaji namerno ustvarja negotovost in napetost v besedilu.
18: He uses a vast amount of exclamation marks, for example, which translators I think will often ignore.
8: Njegova prva večja literarna uspešnica pa ni bila pravljica, ampak potopis. Andersen je bil namreč v času, ko praktično nihče ni potoval, strasten popotnik. Potovanj si sam ne bi mogel privoščiti, pridobil pa je kraljevo štipendijo.
18: And he would never have been able to pay for it himself. So he had a grant, a royal grant in order to do that.
8: Njegova prva večja potovanja so vodila v Nemčijo, kmalo zatem v Italijo. Med njegovimi največjimi potovanji pa je bilo tudi potovanje v današnji Carigrad. Poti so trajale mesece in leta.
18: Considering where he came from, his life was an immense success, but was also at the price of never settling down.
19: Glede na to, iz kakšnega okolja je izviral, lahko njegovo življenje ocenimo kot izjemno uspešno. Ta uspeh pa je imel svojo ceno. Nikoli se ni zares ustalil, pogosto se je počutil osamljenega in nikoli ni bil popolnoma sprejet pri plemstvu in meščanstvu ter v bogatih in uglednih družinah, ki so ga sicer vabile v svoje kroge. Nikoli se ni zares počutil kot njihov enakovreden član.
18: Perhaps he never felt completely accepted as a peer.
0: Če bi pogledali v dno moje duše, bi pa vsem razumeli izvor mojega hrepenenja in nemira. A tudi najbolj kristalno jezero skriva globine, ki jih ne pozna noben potapljač.
8: In eno izmed takih področji polnih vprašanj so tudi intimni odnosi Hansa Christiana Andersena. Iz preučevanja njegovih pisem vemo, da se je v življenju večkrat zaljubil tako v ženske kot tudi v moške prijatelje in znance.
19: Njegovo ljubezensko življenje že dolgo vzbuja zanimanje raziskovalcev. Zdi se, da tudi sam ni imel jasnih odgovorov. Vemo, da se je pogosto zaljubljal ženske, toda ta čustva najverjetneje nikoli niso bila zares uresničena. Pogosto so bili njegovi ljubezenski objekti zanj nedosegljivi. Morda pa je prav iz hrepenenja zajemal svojo ustvarjalno moč. V literarni zgodovini pri tem seveda ni bil osamljen primer.
18: Writer and literary history to suffer from that.
8: Raziskovalec Jakob Bugel meni, da bi bil Andersenov ustvarjalni svet povsem drugačen, če bi živel klasično družinsko življenje. Zgodb, o kateri se pogovarjamo danes, ne bi bilo. Tako pa njegova literarna dediščina tudi na račun turizma v Kebenhavnu živi še danes.
1: Stojim pred kipom male morske deklice, ki je že od leta 1913 ena glavnih atrakcij tukaj ob morju na skali. Le meter in četrt visoka, pa težka skoraj 180 kg, še vedno privablja poglede turistov, ki se pred njo fotografirajo, smejijo. Ja, vlada preširno vzdušje. Kip je naročil sicer danski pivovar Karl Jakobsen, ker sta ga pravljica in istoimenski balet tako prevzela, da je naročil kiparju Eriksenu pa naj naredi ta kip, za katerega je pozirala kar njegova žena.
8: Poznate konec zgodbe o mali morski deklici? Ker se odloči, da princa ne bo ubila, se zavedno razblini v morsko peno. In če boste le našli čas, da jo še enkrat preberete zdaj, ko ste nekoliko starejši, boste v njej našli še veliko več plasti in globine.
3: Vredno branja. Res zanimiv človek je bil Hans Christian Andersen, no misli o pravljicah so z Nežo Borkovič delili tudi tretješolci z osnovne šole Naklo in mimoidoči na ulicah glavnega danskega mesta. Prevode je bral Aleš Smrekar, citate pa interpretiral Igor Velše.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
0: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22.230 €.
2: Novice.
3: Ukrajina napadla plovili ruske flote v senci. Svetovni rekord v plavanju.
2: Ura je 10:30.
3: Pozdravljeni. Evropska komisija je pred današnjim svetovnim dnevom svobode medijev poudarila, da so svobodni mediji temelj demokracije. Predsednica sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik opozarja, da so razmere skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih, kjer denimo plač ne usklajujejo z inflacijo. Poudarja, da mora biti delo pravilno vrednoteno in nagrajeno.
4: In če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so ukrajinske sile na območju vhoda v rusko-črnomorsko pristanišče Novorosijsk napadle dva tankerja, ki sta del tako imenovane flote v senci. Podrobnosti niso znane, je pa Zelenski dodal, da Rusija teh plovil ne bo mogla več uporabljati za pretovarjanje nafte. Avstrijska policija je v povezavi z odkritjem strupa za podgane v kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip včeraj prijela moškega. 39-letnega osumljenca in domnevnega izsiljevalca so po poročanju medijev aretirali v Salzburgu. Po poročanju časnika Die Presse je podjetje elektronsko sporočilo zahtevo po izplačilu 2 milijonov evrov opazilo šele po izteku izsiljevalčevega roka. Ameriška plavalka Gretchen Walsh je na mitingu v ameriški zvezni državi Florida izboljšala svoj svetovni rekord na 100 metrov delfin. Razdaljo je preplavala v času 54,33 sekunde. Jasno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprin. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo manjše padavine, deloma plohe.
5: Sledijo pa še informacije o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Trebnje vzhod proti Obrežju. Na Ljubljanski južni obvoznici je zaradi živali promet oviran med priključkoma Ljubljana jug in Ljubljana center proti Kozarjam. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljem proti Ljubljani. Zaprt je prehitevalni pas. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti na izvozu Kastelec iz smeri Kopra. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled.

0: Do takrat zagotovo, 16 do 11 je. Bodi si, da mu rečete žar ali ražen, morda celo roštel ali grill, po novem pa tudi barbecue. V vseh primerih gre tako rekoč po večini za moško kuharsko domeno. In ravno s prvomajskimi prazniki se je začela glavna sezona za dimljeno dišečih vrtov. Zato je Damjan Zurc na pogovor o kulinariki, gastronomiji, pa tudi medijskem in marketinškem poslu, kar vse združuje ena sama oseba, povabil znanega posebneža v najbolj žlahtnem pomenu te besede. To je Boštjan Napotnik. In sta se napotila, tako kot se Napo rad poigrava z raznimi napotki, na pot Napotnika.
1: Gospod Boštjan Napotnik, dober dan.
2: Dober dan. Lahko bi bil tudi tovariš, ne? Ker sva radijska sodruga na nek način. Jaz sem sicer vpet v študentsko radijsko postajo, še vedno mal z enim podaljškom.
1: Dobro, včasih smo imeli tudi žlahtne gospode, ampak mi da sva rekla enkrat radijec, zmeraj radijec, ne? Indeksi, se spomniš, so pripevali, ima neka tajna veza, je neka skrivna vez med vsemi radici, pa se bo sva rekla kritikala, ne. Praviš na radiju študent, v prvem letniku mislim, da si študiral celo slovenistiko in komparativistiko ali nekaj podobnega.
2: Tako, seveda po neuspešnih sprejemnih izpitih na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, se je po enem letu študija slovenistike in primerjalne književnosti pojavila audicija na radiju študent in sem celo to audicijo opravil. Zanimivost je, audicija je bila pred vojno za Slovenijo, usposabljanje je bilo pa pol zaradi vojne predstavljeno na jesenski del, tako da sem v bistvu predvojna generacija opravljene audicije in povojna z uvajanjem v ta radijski, napovedovalski, špikerski del, ki se je pa na radiju študent že takrat, pa se še zmeri kar zelo resno izvaja. Zelo resnimi mentorji, sem zelo zadovoljen bil z njimi.
1: Ampak veš, mi neposlovni radici, ne, smo ostali pri napovedovanju, pri novinarstvu, pri vodenju programa in podobno. Ti si šel pa hmal v čisto druge vode, tudi na radiju študent, ne, ker si bil urednik EPP programa.
2: Tako. Radio

0: Študent je imel takrat zelo močen marketing, predvsem to produkcijo radijskih oglasov, ki je na nek način ta ekonomsko-propagandna služba EPS, se temu reče na Radio Študent, je funkcionirala kot nekakšna mala oglaševalska agencija za radijske oglase. Bil je dober kadrovski potencial za pisce radijskih oglasov, seveda tudi špikerje, ki so to lahko pol interpretirali, in tehnike, ki so znali delati te čarovnije takrat še z magnetofonskimi trakovi in z vsemi temi zadevami. Tako da je bil to kar en resen pogon, tudi je kar presej prispeval tudi k financiranju radijskega programa. In je obstajala funkcija urednika EPP, ja, ki je, ampak načeloma je šlo za pisanje radijskih oglasov, režiranje radijskih oglasov, pošiljanje, stike z naročniki.
1: No, ampak je...
0: Služba je bila to.
1: Konec
0: služba z delovsko knjižico.
1: Napovedalo je tvojo nadaljno kariero, konec koncev.
0: Ja, od tukaj, se pravi, Radio Študent je itak takrat... tudi za to oglaševanje takrat ni bilo te formalne izobrazbe, ne, komunikologija na FDV-ju, ki je bil takrat še FSPN, ni imela, ne, vsi smo v bistvu na nek način bili naturščiki in moja pot se je potem nadaljevala, ja, v eni agenciji najprej, pa potem v drugi, ki sem jo imel skupaj še s tremi kolegi, kjer sem bil tudi ustanovni partner, pa potem na Futuri, kjer sem se pa kar nekako ustalil in bom zdaj že kmalo dobil srebrno uro, ne, za
1: wow.
0: 20 let.
1: No, sej če gledava področje marketinga takrat, no, recimo na prelomu juga Slovenija, ne, je bila dejansko skoraj da puščava, sej poznali smo mogoče v širšem krogu, kvečemo Jureta Apiha, potem pa dolgo nič.
0: Ja, čeprav za te neke prelomne zadeve ob osamosvojitvi Slovenije, ne, so pa prav te komunikatorji bili kar zaslužni. A ne, ta kampanja Slovenija moja dežela, ki je bila sicer komunikacijska kampanja za promocijo slovenskega turizma, ta turizem smo ljudje, Slovenija moja dežela in tako naprej, je na nek način postala narodobudna identifikacijska kampanja, ne, s katero smo se še bolj natančno definirali, kot kaj pa smo Slovenci. A ne, mi smo tisti, ki porihtamo ograjo, ki skrbimo za lipicance, ki z rukavičko spucamo šajbo na hotelskih vratih, a ne, ki te bedže, ki smo si jih mulci zatikali v džekije, ne, zeleni lipov list pa Slovenija moja dežela, so zelo kmalo začeli sporočati še neki druzga, kakor sam, da...
1: Globjega.
0: Tako.
1: Dobro si se zapomnil, moram priznati, že po teh kadriranih
0: ja, veš kaj, tudi te, jaz se tudi te songe vse spomnim, še frutka.
1: Katera je prva
0: džingla.
1: Reklama, jaz seveda se spomnim, katera je bila prva reklama, ki te je pravzaprav pospremila v življenje, no, katero se prvo spomniš tako? Razen cikcaka.
0: Spomnim se, Benko, kakao Benko, je imel na konc, ne vem, kakšna je bila vsebina točno oglasa, ampak na konci je bil en zvok, ki je fantak po slamci potegnul Benko iz, in je bil, ni bil sam zvok slamci, ampak je bil nek tak ljup, ne, zvočni, ta zvočni džingl in to sem si, to se je meni zdel blazno in super zanimivo se mi je to zdel in sem čakal, kdaj bo to in sem rekel, spet je takole piskrnila tale slamica.
1: Boštjan Napotnik, Napo, DJ Napolitano in podobne zadeve. Tule berem tvojo, bom rekel, digitalno vizitko, ne? Pa so napisali, da si slovenski televizijski voditelj, pa komik, pa publicist, pa kreativni direktor, to so že nekaj omenjala, povezovalec prireditev in pisec o kulinariki, ampak potem se pa še sam opišeš na koncu in sicer kot pripovedovalec, špiker in kulinarični pisun.
0: Ja, pisun, ne. To je zato, da se mogoče malo preveč resno najemle vse skupaj. Ne. Se mi pa zdi, da je... jaz imam zelo rad slovenski jezik, ne. Rad se tudi igram z njim, si puščam to svobodo, tudi da v svojih tekstih si mal izmišljujem besede, delam kakšne nove skovanke in tako naprej, ker se mi zdi, da je zanimiv naš jezik in da je fajn, da ga nekako posodabljamo, pa probamo si neke zadeve noter izmišljati in jih uvajati. ki seveda morajo ostati na nek način bralcu razumljive, ni pa niti podrazno rečeno, da bodo postale del recimo jezikovnega kanona ali pa da bi kakšna ta beseda bila tudi uvrščena v slovar. No, hočem reči, da se mi je pa zdela ta kulinarika zmer pa zelo polna enih teh klišejev v jeziku. A ne? Ljudje, ki so pisali o hrani, a ne, smo zelo hitro sam na teh brbončičah, pa želodčkih, pa pomanjševalničkah, pa korenčkih, pa tako. In sem želel zmer, ki sem pisal o hrani najprej na blogu svojem, pa potem v dveh teh kuharskih knjigah svojih in tudi zdaj v teh tedenskih reportažah o slovenskih gostilnah, ki jih delam, mal bolj se igrati tudi z jezikom, ga narediti mogoče mal sočnejšega, bolj zanimivega, bolj žmohtenega.
1: In prav to ti imenitno uspeva, o tem se pripričujemo še vedno iz tedna v teden tudi v Mladini v rubriki Konzum, ampak zdaj le bi midva povedala še nekaj malo o tvojem zgodnejšem otroštvu, namreč cela Slovenija te kar pozna. Ampak mikrolokacija je problem. Odkot in dokam si lokacijsko prilezel?
0: Mislim, najbolj ta, če rečem, formativna leta, če vzamemo, da so za formativna leta ne srednja šola, srednja šola, formativna leta so se dogajala v Kamniku, predtem osnovna šola se je pa dogajala v Zadrečki dolini, če sem čist natančen, Nazarje so, je kraj na sotočju reke Savinje in reke Drete, kjer se skupaj združite Zadrečka in Savinska dolina. Zakaj sem bolj zadrečan? Zato, ker je naš blok bil 15 metrov od Drete postavljen, ne? Kar je malo bilo poplavno ogroženo vsake tok časa in v Dreti smo tudi zajemali vodo, da smo zalivali vrt, ki smo ga obdelovali, ata, mama pa jaz. Ne? Tako da je poletje bilo treba s kanglami noter, pa je bilo treba zalivati fižov, pa to, da se ni vse posušil. Ne?
1: In tako se je vse začelo, ostalo je?
0: Ja, mislim, pol je bilo pa to. Mama moja je bila invalidsko upokojena, skratka ni hodila v službo in predvsem v teh poletnih počitnicah, kot tudi jaz nisem bil v šoli, je bilo pol velik enega tega, da sem jaz bil zraven, ker je ona, ne vem, kuhala te neke juhe poletne, toplo solato, se pravi s krompirjem pa z ocvirki, take zadeve in sem bil pol takrat videl, kako lepo tale vrt, ne, to, kaj na vrtu se je na sveže pobrali in so takoj prišle, mama je že takoj vedela, kaj bo skuhala in tako sem.
1: Zdaj, če narediš malo reminiscence ravno v tem, kar zdaj le govoriš, kakšen odnos si ti čutil od svojih staršev, ne? Ko si bil še, bom rekel, svež in mlad, pa ti zdaj, mislim, da imaš dva otroka, ne? Sina Jona in hčer Izo, pa kako ti to v tem smislu, če bi malo primerjal, no? Ker si ravno komparativist? Ne?
0: Zdaj, ta naša družina je bila, bi rekel, zelo klasična delavska družina, kaj bi rekel, nižjega srednjega razreda. Sada, hodili smo na morje v sindikalno prikolico, v Vrsar ali pa v Poreč in mama je napakirala v dve škatli pa eno vrečo vse, kar je bilo na vrtu takrat še frišenga za pobrati in za odnest sabo tudi na morje.
1: Nadaljno potovanje.
0: Nadaljno potovanje s katrco do, ne, do tega Vrsarja, ne, kamer se je seveda šlo ob treh po noči, ne, zato da nismo šli po te veliki vročini in kjer sem imel jaz, ki sem sedel zadi na sedežu pač nogo za vratom, zato ker je bilo, vse je bilo treba pač zabasati noter. Skratka, ampak bila je to, hočem reči, te neke vrednote so bile, da je treba pač vse porabiti, da je treba živeti s tem, kar imaš, da je treba se naučiti, da se hrana ne meče stran, ne? Isto te flos, te lačni v Afriki in tako naprej so bili na sporedu, a ne? Kadar je bilo na mizi kaj tazga, kar meni ni bilo všeč. Zdaj, ne vem, koliko sem uspešen v tranziciji tega bil, ne vem pa, kako bo šlo to naprej. Boste vprašali moje otroke čez tok in tok let, kaj so vzeli od ateka.
1: Ne morem se obraniti občutka, da si bil prefrigan tudi kot otrok, da si bil iznajdljiv, prilagodljiv, že kot nedolžno dete. No? Ali pa ne?
0: Vzorno vedenje vseh 8 let v osnovne šole.
1: Pifler.
0: To nekaj pove. Ja, mislim pifler. A veš kako? Zdaj, starša moja sta zelo mi želela omogočiti nekaj, kar njima dvema ni uspel. A ne, moja mama si je silno želela, da bi bila učiteljica, ampak je prihajala iz to krevne familije, mama je umrla, ki je imela par let, oče je umrl, ki je bila ona stara 15 let in je morala jeti delati, je morala začeti skrbeti zase in ni nikoli prišla do tega, da bi bila lahko učiteljica. Je sicer pol pazila otroke, a ne, je bilo to čist fajn in to. Oče je potem ob delu naredil še tehnično šolo, lesarsko. Ne? In sta me skozi tudi to, šola je bila kar pomembna. No? A ne sta mogoče videla šolo in to, da imam dobro izobrazbo, kot nek štart, ki mi ga one dva lahko zagotovita. Ker mi recimo na materialni ravni ni bilo to neke velike hiše, ni bilo avtov, ni bilo posestva, ki bi ga jaz podedval. In sem pol, sta me po moje usmerjala v to, da naj ti se uči in boš skozi znanje in skozi to, kar boš vedel, kar se boš naučil, boš s tem, bo to pač tvoj kapital za življenje.
1: Kamor ga boš dal, tam boš uspeval, sem rekel za našega tokratnega nedeljskega gosta, Boštjana Napotnika. Napota, pa me zanima, kako je bilo pa v športu v teh letih. Nekaj si gojil, ne, neke športe?
0: Zdaj, hotel sem trenirati nogomet pri NK Elkroj, ne, to se ni zelo dobro izšlo.
1: Mozirje.
0: Ja, Elkroj Mozirje. Je pa oče moje pa iz Koroške in tam je to je pa škijanje, a ne? Tam je pa smučat pa, a ne, moj foter, to je bilo treba imeti stanove lanke. To ni bil pardon, ne? To je bilo treba šparati, čez cel let, zato da so se kuple.
1: Sem mislil, da boš bolj umenil spet tisti sindikalni izlet na morje, veš, družbeni standard in podobne zadeve, ker sem slišal, da si vsaj bil, ne vem, če si še, zagrizen potapljač.
0: Ja, to je prišlo pa kasneje v življenju. Ne? Potapljanje je bila pa ena stvar, ki me je pa spremljala recimo na prelomu tisočletij, a ne? Tam od 98 do 2003-2005 sem se res veliko potapljal, imel sem potapljaško klapo, bil sem ta, se pravi, ta prav potapljač po Kustojevi šoli na društvu za raziskovanje morja naredil tečaj dve zvezdi, potapljač z dvema zvezdicama sem, ne? Pod smas meritvah. In kar veliko potopov, ene 300-400 sem jih naredil v življenju. Potem je pa bil nek splet okoliščin, sprememba zakonodaje na Hrvaškem, kdo in kdaj se lahko za koliko denarja potaplja. Prišla je družina in pol je to ratel bolj pač tako vsakoletni šport, recimo v kempu na Ugljenu, kjer smo bili z družino, kjer smo redno hodili. Super, te sprehodi pod morjem, res zelo lepo. Pa še za enega tazga človeka, ki sem jaz špikarja, da moraš biti tih. Pa moraš pol malo premišljevati, pa ti pol misli grejo po svoje, ker nači sebe van ne daješ. Zelo lepo.
1: Napo, zdaj le sva že toliko povedala, da jim bi si lahko vzela čas za malico. Seveda si sam izbral glasbo, ki jo bo poslušala v pauzah. Neco Falk, tudi mojo nekdanjo nedeljsko gostjo, veš, na Valu 202,
0: super.
1: Si prvo izbral in sicer Jedilnik.
0: Ja.

0: Boštjan Napotnik. Napo je še vedno nedeljski gost na valu 202. Boštjan, jedilnik sva poslušala, ker malo se so nama sline cedile zdajle, ne? Imenitno, veš, tudi Kaje Tankovič je bil moj nedeljski gost ob 80-letnici.
1: Spomnil sem se ta jedilnik, ne, ker sem hotel glih Kaje Tankoviča omeniti kot avtorje besedil. Kaje Tankovič je napisal recept za govejo juho v obliki soneta. To je ena od njegovih pesmi.
0: Odlično.
1: Juha, oklepaju recept, je ime soneta in je... Ko sem prej govoril o tem, da je dolgočasno, večinoma dolgočasno pisarjenje v kulinarike, ne, da se vse vrti okoli parih besed. To, ta sonet, kako nekdo recept, neko tako profano stvar, kot je recept za govejo juho, spravi v obliko soneta v umetniškem jeziku in vse štima, stopica, vers, vsebina, to so mojstri, a ne? Tam jaz ne bom.
0: Kajo,
1: jaz sem bolj obrtnik, nisem umetnik.
0: Kajo je bil težek as,
1: ja.
0: Res prav pogrešen ga. Dobro, ko govoriva že o glasbi, bo še nekaj v zvezi s kulinariko in glasbo tudi spregovorila, ampak zakaj si recimo izbral ravno neco, ravno jedilnik, ravno besedilo, kaj je Tankoviča?
1: Vsak let naredimo, s prijatelji, ki praznujemo novo leto skupaj, vsak pripravi ene 15 ali pa 20 komadov, ki jih pol random vrtimo za novo leto. In lanskrat sem se spomnil, čaki, ne, pa ta Maček Muri, to je taka muzika, Jerko Novak, Neca Falk, ta besedila in ta jedilnik mi je prav tak... Mislim, koliko ene domišljije v teh verzih, besedilih, taka vesela glasba.
0: In toliko, bom rekel, urime v komponiranih jedi, da je bilo hujše kot pri tisti reš od Istoka Mlakorja, Franca Frančeškina Gotne,
1: ja.
0: Ki je precej daljša od tele.
1: Ja.
0: No, ampak nekoč si zatrjeval, da že zaradi same, bom rekel, žlahtne ponudbe gostinske, ne, ko govoriva o jedeh, da ni vse eno, kaj gostilničari spuščajo skozi zvočnike. Da obstaja prav določena glasba, ki pritiče recimo slovenski domači hrani, kot ti rečemo, ali pa od kizin, recimo po drugi strani. Kaj bi pojedla tule zraven nece recimo?
1: Zraven nece si jaz predstavljam en tak zelo sproščen nedeljski, zdaj temu rečemo branč, jaz sem to enkrat prevedel za silo, skratka zajtrk in kosilo skupaj, ko se družina zbere okrog in je velik nekih različnih jedi, ki jih neca našteva in pol se mačke in muci pogovarjajo in se zabavajo in se oblizujejo, tu in tam kaj piknejo. In...
0: No, če se strinjaš, bo... bi pri vsaki malo povedala, kaj bi se pojedla zraven, prav. Ampak zdaj, če ostanemo pri tej, bom rekel, pri tej ambientalni podobi neke dobre malice, no,
1: ja.
0: Domače. Ti si govoril v zvezi s tem tudi o Hestonu Blumenthalu, Polu Pereju, Rasmusu Munku, da ima to vsak po svoje, ampak hudičevo pretehtano.
1: Zdaj, Če jemo govejo juho, pa govedno, pa pražen krompir, pa solato, pa to ne bomo poslušali Buda bar ambientalnih zvokov zraven ali pa neke tehnaže,
0: ki bo navijala.
1: Ali pa tudi Sex Pistolsov, ne, a ne, nam pa še neki domačenga, slovenskega, neki kar k temu pač tudi gre. In zdaj, je pa seveda tudi zelo odvisno od prostora, ne, če je nek prostor, ki je akustično, mogoče smo mi radijski ljudje bolj občutljivi za to, kako je eno stvar slišati. Najlepši zvok za tako preprosto gostilno je čeblanje, pogovarjanje ljudi, da malo slišiš, kako rožlja, da kdo vmes reče, zvok, ki ga ljudje daje od sebe in da je glasba pač samo nekaj, kar je mogoče čez. Ne, tam v taki domači pravi gostilni niti ni prostora za kakšno tišino. Ne, jo gostje zapolnijo, ne, razen če gre za kakšno sedmino. Ne, tiste pol malo drugače.
0: Včasih dobi človek občutek, da ko sam kuhaš samo eksperimente, kuhaš samo tisto najtežje, kar znaš pripraviti, da vsakodnevnega hranjenja tako rekoč ne poznaš, ko te beremo. Ampak jaz mislim, da ni tako.
1: Ne, ni. Mislim, Sploh, ker sem že prej o tem govoril, da se je v neki fazi to divje eksperimentiranje mogoče malo nehalo, ne, pa si pogruntil, kaj so zlate klasike, ki prihajajo na meni, ki so vsem v familiji všeč, se pol vrneš k temu. Ne, na zadnje sem tudi obsojen na te realnosti vsakdanjega življenja, ki pomeni, kdaj prideš iz službe, koliko imaš časa, kdaj ima kdo kaj naprej, kaj boš lahko naredil. To neko načrtovanje, ne vem, kolikrat sem že obljubil svojo naslednjo knjigo, ne, v zadnjih 5 letih ali 7, ne, ampak razmišljam bolj kot o kuharski knjigi, kot o nekem gospodinskem priročniku. A ne, skratka, kako načrtvati, kako vedeti že v ponedeljek, kaj boš naredil v sredo in tako. Mal sem iz tega, recimo iz potapljanja, sem potegnul, potapljanje je eno pravilo plan your dive and dive your plan, se pravi, načrtuj svoj potop in potem se potaplji tako, kot si načrtoval.
0: Nimam otrok, ampak ne vem, ogromno staršev jamra, naši bi jedli samo poli, naši bi jedli samo pico. Kako si pa ti prepričal, mislim, da je to zelo redko kdaj pri vas na sporedu.
1: Nisem toliko zelo uspešen, ne, da bi prav jih po svojem kopitu
0: lepo, da napel priznaš
1: svoje dva mladeniča, mladeniča in mladenko. Masta kar vsak svoje preference, neke tike, neke, kar so absolutno ne gre, ne vem, pri enem kis, pri drugem petršil. Potem so seveda nove generacije so veliko bolj senzibilizirane za vegetarijansko, vegansko prehrano in tako.
0: Po domače rečeno, nisi nič na boljšem, kot nič nisi ostali.
1: Ne, pač tako, mislim, je pa seveda, jaz sem pa kot ta trpezarac, družinski ta človek, ki skrbi za oskrbo s prehrano, skušam vsem delati tako, da je vsak zadovoljen in mi je to pol na nek način kreativni izziv.
0: Ko smo že pri oskrbovanju, sam dobro veš, da že več kot desetletje, kar 2 desetletji govorimo o neoskrbnosti prehranski Slovenije. Ne? Tudi o tem, da 73 kg na leto vsak Slovenec zavrže hrane in podobne zadeve. Pa mi povej kaj o tem, no, oziroma te bom takole še vprašal kot pod vprašanje, zakaj bi pa bil recimo avstrijski prašič toliko slabši od slovenskega, ker pri mesu pa je, da najbolj gledamo Slovenci, da je domačega izvora.
1: Ja, tle gre pa po moje, je pa ta mehka vrednost, da pa mi zaupamo, da smo pa mi pleme, Slovenci, da drug za drugega bomo pošteno pristopali.
0: Saj nekje, da držimo skupaj.
1: Da držimo skupaj in da veš, da če, a ne, tudi rajš greš kupat k kmetu. Če, recimo, če ti to dogaja, ne? Če te zdaj zanima poreklo, bolj zaupaš kmetu na kmetiji tam, kakor pa recimo trgovski verigi ali pa enemu mesarju, ki je že nek posrednik.
0: Dajva mi da kakšno reči še o tvojih knjigah kuharskih. Orodjarna je zadnja, praviš, da zadnja bi morala biti že tretja, ne? Neka
1: mislim,
0: naslednja.
1: Mislim, da pa se mene tri ideje. Ja.
0: Ampak kuhinja za prave moške je bila tvoj debi, ne? Ker se tiče, bom rekel, oponašanja Ivačiča pa Felicite, ja. Kalinškove. Ja. Si to nalaš te prave moške, dal malo kot proti vtež, se veš, politični korektnosti, pa emancipaciji, pa šovinizmu moškemu in to?
1: Niti ne, to je bilo mogoče celo prej, ta knjiga je šla malo prej, tako da po moje, če bi šla 3-4 leta kasneje vprašanje, če bi založba bila pripravljena iti s takim naslovom, mogoče tudi jaz, ne vem, če bi šel čist takim naslovom, ker sploh pa zdaj, ko govorimo o tej toksični moškosti in Andrew Tateh in žensko za šporhrt in to. Ampak zato sem tudi takrat v neki preambuli k tej knjigi zapisal, da pravi, ko govorim jaz o pravem moškem v kuhnji, ne govorim o človeku, ki je biološko moški ali pa se tako identificira, ampak govorim o nekem stanju duha, ki je namen, ki je pa tole, da ne samo, da bom nekaj gledal pa o nečem pametoval, ampak da bom to tudi prijel v roke pa naredil. Jamie Oliverja smo veliko gledali in ta šov od Jamie je tako narejen, da ti gledaš, vidiš te zadeve in rečeš, o, to je super, to je čisto enostaven narest. to bi tudi jaz znal. In pol že kar nekako posvojiš, da ti to znaš in da bi ti to lahko naredil, ali pa celo, da si ti to že kar naredil.
0: Zdaj, če sva čisto iskrena, ne? Tudi če pozabiš, da je to super, ti Jamie vsake 15 sekund spomni, da je to super.
1: Ja. Ja. Veš, na nek način je to tako, kako gledaš Mesija, ali pa enega super fuzbalerja, Jamala, ali ne vem koga, ne? Koliko je hud, kako dribla, ampak zdaj, če ga jaz samo gledam, jaz tega še ne znam narediti. Jaz moram to propo, pa kaj ti žogo primeš, pa jo daš na tla, pa
0: samo zdiseti, ja.
1: Pa ne gre. In isto je zdaj z unim jagenčkom, ni dost, da ga zdaj ti sam pom pom. Jaz sem se potem pogovarjal s kakšnimi ljudmi, ki so rekli, joj, to je vse super, že jaz berem to in mi je super, ampak mene že sfrustrira, ko pridem v mesnico in ne vem, ne poznam kosov živali, ne vem, kjer kos za to kupati. Zdaj jaz zaupam mesarju, da mi ne bo nekaj predragega prodal za nekaj, kar sploh ni treba.
0: To sem te ravno hodil vprašati, ker nekoč smo imeli mesarje, ki so bili podobni farmacevtom. Znali so ti vse razložiti, odkot je to, odkot je tam, kako se to naredi, zakaj imamo tole. Danes se mi zdi, da naletiš na vse živo tam zadaj, manj ve od tebe.
1: Eno je to, da je že te, drugo je pa sploh, da naletiš na predpakirane kose, ki so v kontrolirani atmosferi. Ne? Čekini znamenit toskanski mesar, oni so imeli mesnico, njegov oče je bil mesar, on je potem študiral veterino in ko je oče umrl, se je on moral vrniti nazaj in prevzeti to mesnico. On je prvi steak pojedel za svoj 18. rojstni dan, kljub temu, da je bil mesarjev sin. Prav, te ta drage kose, steke, fiorentine in to, so bile za prodajati. A ne? Družina je jedla quinto quarto, rečejo Italijani, peto četrtino živali. A ne?
0: Kar ni bilo za stran vreči.
1: Tako.
0: Še enega mojstra bova zdaj le poklicala na pomoč, ne vem, morda zaradi tega, ker je tale skladba njegova iz tvojega rojstnega letnika 72, to je Marko Bricel, ja. Naslov je Dnevi, opozarjam vse poslušalstvo, da je malce zamolkel zvok, ker je tole že zelo, zelo star posnetek, pa mi povej, kaj jeva zraven?
1: Nekaj, kar ne spominja na otroštvo, jaz bi rekel zase, so to smetanove murke pa za belem fižol.

0: Še zadnji del pogovora, pri nas kot nedeljski gost gostuje Boštjan Napotnik Napo. Zdaj, povedala nisva kaj dosti še o tvojim kreativnem direktorovanju, no? Si predstavljam, da je kar, bom rekel, ambiciozno treba zastaviti to početje. Zdaj ne vem, ali je tukaj umešana tudi kdaj kakšna politika, kakšna kampanja, si kdaj počel kaj takega ali si bolj v teh, bom rekel, ajde, gospodarskih vodah?
1: Ne, politično, nikoli nisem delal nobene politične kampanje. Skratka, ni tudi v agenciji, ni prišlo do tega, tudi pa če je agencija delala, pa jaz nisem bil assignan oziroma določen, da bi ta projekt vodil. Tako da sem bolj ta, ja, trgovsko, prodajni tip.
0: Bi imel v prvem primeru morda občutek, da si se kaj umazal, recimo?
1: Tukaj je treba, tako kot pri odvetnikih, ki delajo pač svoj posel, ne, mislim, da je treba jeti pač profesionalno čez to, če si se pač odločil, da boš to počel in so naročniki, ki te najamajo, da to narediš, moraš to po moje pač narediti z največjo možno mero profesionalnosti. Super je to, da pa sem skozi v stiku, da me ta posel nekako sili v to, da sem aktualen, ne, da spremljam zadeve, ki se zdaj dogajajo v smislu kulturnih referenc, filmi, ki se zdaj gledajo, serije, glasba, ki se zdaj posluša, ker moraš za to, da boš s to zdajšnjo tamočno generacijo komuniciral, vedeti, s čim jih lahko nagovoriš, na kakšen način. In v agenciji je to tudi super, zato je mogoče malo tudi fino, da delamo v veliki agenciji, ne, skratka, da je veliko ljudi, ker je tudi veliko mladih ljudi, zelo zanimivih, ki tudi podirajo pol to splošno znano razširjeno percepcijo o teh tam mladih, ki da bodo vse zafurali in ki pojma nima in tako naprej. Mladi ljudje so super. Vsaj te, ki sem jaz v stiku z njimi, moram reči, da bi težko imel boljšo družbo.
0: Skratka, imaš upanje.
1: V službi, kot jo imam.
0: Imaš upanje. Ampak tule moramo v štric pripeljati še nekaj, namreč formate, medije različne, ne? Ker verjetno ni vse eno, če narediš ti odlično reklamo, pa jo nihče ne zastopi, ne, ne razume. Recimo, v plakate lahko zreš tamle ob cesti samo nekaj sekund, pa gredo mimo. Se spet ne smeš prevoščiti, ker vsega. Potem imaš zdaj seveda ta digitalni svet, ne, ki ti točno, bom rekel, tarčno v možgane direktno, ne, vtika določene ozorce.
1: Ja, velike, ta sprememba je šla tudi na strani odjemalcev predvsem, ne, dnevnih podob, video, scen, sloganov, ki jih mi zdaj ali pa zdajšnja generacija pokonzumira med gledanjem po telefonu, po računalnikih, po televizijah, ki hodiš okrog po mestu. Ne, tega je ogromen je tudi seveda balasta, ne, ki ga seveda potrošniki, če jim tako rečemo, odjemalci vsega tega, kar komunikatorji proizvedemo, po moje razvijajo strategije odmišljevanja. Ne vidijo več zadev. Tam so in ti jo pač ne vidiš več. A ne? Padeš mim.
0: Koliko pa je predsotkov pri delanju, bom rekel, propagande, bom rekel, stereotipov, ki se vežejo na to, da bodo pravzaprav spoti, recimo, bolj prepoznavni, bolj razumljeni?
1: To je tako kot s kuharijo približno, ali pa, a ne, na to se vsak spozna, vsak ima svoje mnenje, kaj je dober, pa kaj ni, pa katera oštarija je v redu, pa kaj ni, tako je tudi pri reklamah, kaj je dober, pa kaj ni, a ne, vsi vse.
0: Pa kaj je prenisko, recimo, ne?
1: Jaz mislim, da je tukaj gre za...
0: Ti si bil celo predsednik žirije na recimo Slovenskem oglaševalskem festivalu in podobne, ja. Titule so ti dajali, kjer moraš tudi ocenjevati te zadeve.
1: Ja, na oglaševalskih festivalih itak dobiš to nekaj, kar ljudje, ki so naredili, mislijo, da je najboljše, kar so v tem letu naredili in to prijavijo v tekmo, kjer pa seveda 9 individualcev z izkušnjami in vsaki svojega področja potem to nekako točkuje in skozi neke debate izlušči to, kar ta skupina 9 ljudi ali pa 11, kakor jih je pač v žiriji, v tem trenutku meni, da je bilo najboljše, kar je bilo narejen v Sloveniji na tem področju v preteklem letu. Ampak jaz mislim, da že naslednji dan, ali pa če bi sam enega tega človeka zamenjal, ali pa karkoli, bi bilo pa to spet nekaj drugega. Tako da ni to treba imeti čist za neko za prmej.
0: Logično, napo, degustibus non est disputandum. Tudi tu bi se dalo, da je kakšno reči. Ampak bo raje rekla, glede na to, da si posodil glas, recimo, tudi marsikateri reklami, ne, po domače rečeno, te kdaj vendarle potem malo dva dni sram, recimo, za tisto, kar si govoril, ker točno veš, da ne drži niti približno?
1: Ne. Mislim, glej, jaz sem pač bralec. Ne. Ivan Lotrič bere o levih, pa o zebrah, pa o hijenah. Jaz berem o ponudbi popustov pri nakupu pohištva in še česa. Jaz sem prepričan, da če jaz rečem, da so kuhine 65% cenejše, zagotovo je kakšna 65% cenejša.
0: No, imamo tudi reklami, kjer z kapljico določenega čistila pomijemo pol vasi.
1: Tukaj smo pa že na področju funkcionalne pismenosti. Ne? In še zmer hujše bo, ne? Ker ta deepfake in tako naprej, ločevanje resničnosti od resničnosti na zaslonih bo zmer težja naloga in je velik izziv za družbo kot celoto.
0: No, če te še malo pohvalim, da te ne bom samo v temne vode spravljal.
1: Vse me gladiš po hrbtu že celo urco.
0: Da. 5 let nazaj je tvoja, kot praviš, velika agencija dobila nagrado za najboljšo agencijo zadnjih 30 let. Predvsem pa mi je všeč, ker je od leta 2021 so tile rezultati spot čistilka, tisti znameniti spot čistilka, ena najboljših reklam, ki sem jih v življenju videl, pa sem videl tudi te oddaje o svetovnih reklamah. To je ta čistilka, ki pospravlja po razozdanem žuru. Ne? Uh-huh. Tudi kakšna napihnena lutka visi izpod kamina in potem na koncu opazi še tisto sliko, ki jo je treba obvezno poribati. To so reklame, ki ti verjetno človeku dajejo, ne vem, energijo, da bi ostal v tem.
1: Iz naše hiše je tudi ta otrok, smučarski skakalec, ki sanja. To je najdlje predvajan oglas v zgodovini slovenskega oglaševanja.
0: No, zdaj le naj že počasi podijo. 3. maja smo danes. Nedelja je zadnji dan podaljšanih praznikov, recimo. Začevapči, če mi povej, kaj mislimo, ker recimo vse tuje je dobro, vse francosko, italijansko, nemško, ne, tudi kar zadeva kulinarike, čevapi so pa tisto najslabše, kar se nam lahko zgodi.
1: O res, pa si imamo radi čevapči.
0: Zelo radi jih imamo in tudi ves čas jih pečemo, ampak to je nekaj slabega, to ne paše v Slovenijo to.
1: Tako, kot vsaka stvar je lahko dober čevap, pa je lahko slab čevapčič, ali pa dober burger, pa slab burger, ali pa dobra goveja juha, ali pa slaba goveja juha. Enkrat smo naredili za Konzum pohod po sarajevskih čevapčinicah v Ljubljani in smo šli peš iz Trnovga do centra, do Nazorjeve, pa potem tamle do Valterja, pa na koncu v Štepanca in smo 5 različnih, povsod smo naročili iste zadeve, ne, skratka prebrance in čevape in kajmak in lepine in tako. In smo ugotovili, da so velike razlike, a ne, že tukaj, da so eni boljši, drugi slabši.
0: Skratka, ni vse v tem, da je to od južnih bratov nekdanjih, pa je potem vse za nič.
1: Ne. Jaz pripravam doma tudi takole, da lepine spečem, ampak to mi še ne uspe čist, ne, niso mi še tako puhaste, prebranac, fižol manj kar dobro naštudiran, to je super, čevape tudi kar, čeprav, kdaj ja, kdaj ne. Nisem,
0: mešaš?
1: Ja.
0: Meso?
1: Ja, nisem še...
0: Recimo male tajne velikega napota za čevape, samo eno drobno, če nam izdaš.
1: Jaz bi rekel, da je treba jih zmleti meso en dan prej, pa ga potem začiniti par ur prej, pa pol oblikovati.
0: Potem pa lajbahe gor.
1: Lajbahe ali pa Rambo Amadeus, sami tu burekđinici lajbah, recimo.
0: Zdaj imamo lajbahe, featuring Vajala, Algorithm.
1: Meni se zdi lajbah zmer znova me presenetijo, kam grejo, kaj si upajo, tudi muzično ali pa sporočili ali karkoli narest. In zdaj v tem svetu algoritmov, ne, ta komad se sliši, kakor da je vesel, pa da je vse fajn, ampak v resnici je pa neko to orvelovsko zlo se zadi skriva, ta veliki brat, ki izbira in nam skozi algoritme potureva, kaj naj poslušamo, kaj naj gledamo in s tem tudi pol pride, kaj naj mislimo.
0: Boštjan Napotnik, najlepša hvala, da si bil gost, nedeljski gost, hvala, da si.
1: Zelo sem počaščen, hvala za vabilo.
2: There's a lot of talking when Leiber drops a song. Because we do it raw, ignoring every law. We're shattering the rules, we're tearing down the walls. Go into the dance. Fall into the bubble trance. This is our last chance. We all go rhythm.

0: Novice.
1: V Armeniji vrh Evropske politične skupnosti. Razmere na Bližnjem vzhodu spreminjajo potovalne navade Evropejcev.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. V Dobrunjah bodo čez dva dni uradno odprli novi zapor, ki bo lahko sprejel 388 ljudi. Novi zapor naj bi izboljšal varnost tako zaposlenih kot kaznjencev in rešil dolgotrajno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa težave moškega zapora na Povšetovi v Ljubljani. Ta je bil prejšnji mesec več kot 152% zaseden. Armenija danes in jutri gosti 8. vrh Evropske politične skupnosti. Približno 50 voditeljev bo v luči vojne v Ukrajini in Iranu govorilo o varnostnih razmerah in regionalnih vprašanjih. Potem, ko so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu poskočile cene energentov, bodo govorili tudi o energetski in gospodarski varnosti. Vojna na Bližnjem vzhodu, visoke cene goriva in nestabilnost letalskih povezav spreminjajo načrte turistov v Evropi. Vedno več Nemcev, ki so sprva počitnice načrtovali v oddaljenih krajih, se zanima za dopustovanje v sredozemskih državah in na jadranski obali. Zato je na nekaterih teh destinacijah pričakovati dvig cen. Maja Derčar.
2: Nemci se počitnicam ne odpovedujejo. V primeru draginje zamenjajo destinacijo ali pa dopust skrajšajo. Lani se jih je petina podala v oddaljene dežele, kako bo letos. Profesor Ulrich Reinhardt iz Hamburga analizira turistične tokove. Ne vemo, kako se bodo razvijale cene. Cene energije so prebile strop, zato je negotovost velika. Marca je bilo zabeleženih za desetino manj rezervacij kot v enakem obdobju lani. Precej manj je potovanj v oddaljene kraje, več pa doma in v Evropi. To je trend, ki se izrisuje letos. In kje v Evropi lahko to poletje računajo na več nemških turistov kot običajno? V prvi vrsti v deželah Sredozemlja, pa tudi državah, kot so Hrvaška, Slovenija. Mislim, da se tudi poljska obala lahko veseli več nemških turistov, skratka povsod, kjer je cilj mogoče doseči z avtomobilom. In to kljub visokim cenam goriva. Nemška štiričlanska družina je v Evropi v povprečju pripravljena odšteti 500 evrov na dan, pravi Reinhardt.
1: Slovenski strelec Rajmond Debevec je na Evropskem prvenstvu v Osijeku osvojil 5. mesto v neolimpijski disciplini veliko kalibrska puška leže 300 metrov. 63-letni nosilec več olimpijskih kolajn je zgrešil 3 kroge od skupno 600. Poleg Debevca je nastopil tudi Robi Markoja, ki je bil 15. Gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v olimpijskem krosu na svoji prvi tekmi svetovnega pokala v kategoriji mlajših članic zasedla 7. mesto. 18-letna kamničanka je tako v Južni Koreji dopolnila uspešen konec tedna, potem ko je bila v kratkem krosu 5. Jasno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj kopren. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo manjše padavine, deloma plohe.
3: Sledijo pa še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Seča, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Do 22 je prepovedan promet za tovorna vozila težja od 7 ton in pol.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Najlepši del poti ni vedno cilj.
6: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
5: Petrol, poganjamo neustavljivo.
7: Obvestilo. Na valu 202.
8: Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na Arsovi spletni strani.
9: Val 202.

0: roze.
1: Hauptmann, o luni, zunaj pa predvsem sonce, mimo grede pred novicami na Valu 202, ste lahko slišali pogovor Damjana Zorca z Boštjanom Napotnikom. Cel pogovor že najdete na spletni strani Vala 202 in lahko poslušate tudi večkrat in zraven kaj pojeste. No, bo pa Napo, Boštjan Napotnik, z nami tudi na festivalu 202 5. in 6. junija, ko bo kot voditelj povezoval program pred kinom Šiška. Zgodovini slovenskega hip-hopa se bomo posvetili tam pa še čemu. Vse informacije prav nič ne skriva splet. Upam, da se vidimo.

Rozenštolc je bila tole na valu 202, a počasi se že gosti promet, predvsem z Hrvaške, na slovenskih obalnih cestah in na primorki pred Postojno so že zastoji proti Ljubljani. Lep pozdrav vsem, ki stojite ali pa se res počasi vračate domov. Upam, da ste se imeli lepo. Po naslednji se pri nas znova ozremo v teden, ki ste ga številni preživeli dopustniško. Centrifugo ponovimo po avtomobilih.

0: Ja, pa se ozrimo nazaj. Slovenski parlament se je v prazničnem tednu spremenil ne samo v središče vesolja, ampak kar v boksarski ring. Nekaj direktov, krošejev, hukov in aperkatov si je ogledal tudi Gora Strečnik.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Živel prvi maj. Kmalu bodo na trgu dela človeku začeli konkurirati humanoidni roboti. Ne bodo preznovali praznika dela, prav tako ne bodo zahtevali delovskih pravic, kot so jih čikaški delavci pred 140 leti. Le kateri delodajalec bo namesto pridnega robotka za nekaj 10 tisočakov raje investiral v nekoga, ki lahko zboli, zanosi, poleg tega pa bi rače plačo, zavarovanje, regres. Ena od prednosti nove delovne sile bo ob nezmožnosti čutenja bolečine tudi odsotnost empatije. Korporativni psihopati si bodo kupovali tudi robote za zasebne namene in gledali rast portfeljev, medtem ko se bo odvečen proletariat utapljal v inflaciji človečnosti. A kaže, da ni panike, saj medtem, ko bodo naši južni sosedje gradili podatkovni center umetne inteligence za 50 milijard evrov, se pri nas po nutrijah v novem sklicu parlamenta ukvarjajo z morskimi prašički.
3: Tako kot morski prašiček ni ne prašiček, ne morski, tako tudi ta interventni zakon ni ne interventni, ne razvojni.
2: Morski prašički so majhne prikupne okrogle živali, ki so postale sinonim za laboratorijske poskusne živali. A ustavimo konje.
4: Prekmalo je za te zarote. Dela, kar glasujte.
2: Četrta izredna seja državnega zbora je zelo nazorno izrisala novo politično realnost popolne ideološke razklanosti. Prava poslastica za ljubitelje srhljuk, boksa, pa tudi manj reguliranih borilnih veščin.
5: Postopkovni predlog v skladu z poslovnikom vam podajam predlog za organizacijo delovnega posveta, kjer nas boste vse poučili o novih parlamentarnih praksah.
6: Vedno in posod lahko potrkate na vrata mojega kabineta in vam bom zato ponudil mentorstvo, to iskreno govorim. Tako da, če pa rabite posebno učilnico, pa tudi ni problema. Kar izvolite, gospa Meira Hot.
5: Spoštovani gospod predsednik, to, kar ste sedaj izvedli, to res ni niti povezovalno, niti v obliki mosta, ampak je zelo žaljivo do mene. In zdi se mi zelo podcenjujoče do mene, da mi govorite o mentoriranju na način, da ne vem, kaj sem nevedna ženska, pa me morate poučiti.
6: Gospa Hot, zares vas nisem hotel žaliti in se vam ob tej priliki upravičujem. Hotel sem samo izraziti dobro namero, da smo pripravljeni nuditi mentorstvo.
2: V parlamentarni ring se še vrnemo, kajti udarci, tudi pod pasom in s povsem dobrimi nameni, so padali na vse strani. Toda najprej se ozrimo malo na okrog. Pomlad je prav kičasta, vse cveti, kar pa pri številnih sproža alergije. Tudi na ponorelem političnem parketu kaže, da skoraj vsi parlamentarci trpijo za alergijo, na nasprotno politično opcijo. Ko na levi vidijo desne, se v njih začnejo nabirati velike gmote sluzi, prav tako kot to velja tudi obratno, za desne, ko vidijo leve. Tudi če gre za samo deklarirane sredince, se ob tem marsikomu poraja vprašanje, ali je s tem mišljen dotični prst namenjen ljudstvu.
7: Hkrati pa mainstream analitiki v en glas. Minuto po volitvah boste skočili v objem Janeza Janše. Ne, ne bomo.
2: No, lahko bi že nehali s tem spominjanjem na predvolilne obljube.
7: Ne, ne bomo.
2: Vse je odvisno od definicije, kaj pomeni skočiti nekomu v objem in kaj ne sodelovati. Današnji predsednik parlamenta, ki je med protikovidnimi dekreti tretje Janševe vlade zajahal in začel usmerjati val nezadovoljstva zelo raznolikih množic, vse od vernikov v ravno zemljo do kritičnih intelektualcev različnih političnih nazorov, danes podpira iste zakone, kot jih podpira na primer takratni notranji minister. Ko so policisti zaplinili Ljubljano z več kot 400 plinskimi naboji in bombami.
8: Zdaj, sam sem pred leti slišal eno zelo pomembno krilatico ali pa rek, ki je govoril takole nekako, da je ekonomija pravzaprav samo pol stroka, pol je pa religija. In v to verjamem. Torej, če bo nekdo se skozi od ekonomistov govoril, kako bo slabo, bomo na koncu kar vsi verjeli, da bo slabo. Če bojo govorili, kako bo dobro, bomo na koncu kar vsi verjeli, da bo dobro.
2: Ob opredelitvi osnovnih pojmov gre torej za osnovno vprašanje. Verjeti ali ne?
9: Direktno odgovor na vaše vprašanje. Mi smo edini, pravzaprav, ki smo podpisali pa overali izjavo, da ne bomo nikdar sodelovali z Janezem Janšo.
10: Opozicija.
9: Tako da ne, SD pa SD smatramo kot dva krila iste roparske ptice.
2: Jasno je, da je makiavelistični ples po volitvah zgodba zase. Kar je Aljaž Pengov Bitenc lepo strnil v odmevi.
11: Vsi so morali kaj pojesti praktično, skoraj ni politika, ki ta trenutek vsaj kakšne svoje besede ni snedo.
2: In verjetno še česa drugega. Eden glavnih simptomov alergije lahko alergijski rinitis oziroma povečano izločanje sluzi, čemor pravijo tudi šmrklji. Tudi zaradi simptomov alergije na nasprotni politični pol marsikdo ne more spremljati politike, ker mu to vzbuja občutke slabosti. Seveda pa to nikakor ne velja za vse, ampak samo za tiste politike, ki se v zgornjih opisih prepoznajo.
12: Zaslišali so se odpiranje vrat zelo glasno in hrupno, vdrla je vojska in policija. Naenkrat v vse skupaj 5 sekundah so odpeljali predsednika.
2: Tako je tretji poskus atentata na ameriškega predsednika opisal eden od gostov večerje slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič. Marsikomu pa je padlo v oči, da so še pred predsednikom najprej odpeljali podpredsednika Vensa in da se je prva dama morala znajti pač sama. Torej, niso kavalirski časi.
13: A pedophile, rapist and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction?
14: Well,
13: to
14: I was waiting for you to read that because I knew you would because you're horrible people.
2: Novinarka je v televizijskem intervjuju predsedniku prebrala pismo obtoženega poskusa umora predsednika, v katerem je govoril o pedofilu, poseljevalcu in izdajalcu. Trump se v opisu ni prepoznal, je pa novinarki zabrusil, da bi se morala sramovati sama sebe.
14: I'm not a rapist. I didn't rape anybody.
13: Do you think he was referring
14: excuse me,
13: to you?
14: Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. You should be ashamed of yourself reading that because I'm not any of those things.
13: Mr. President,
14: and I was
13: these
14: never,
13: are the
14: excuse
13: gunman's
14: me,
13: words.
14: Excuse me. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace.
2: Medtem pa na tej strani luže.
15: Prosim vas za malo damske kulture.
2: V parlament je bilo izvoljenih samo 33 žensk, kar je pod evropskim povprečjem. Pod evropskim povprečjem smo pristali tudi pri svobodi medijev. Očitno padamo tudi pri zaščiti delavcev. Lani je v Sloveniji v delovnih nesrečah umrlo kar 21 ljudi, v prvih 3 mesecih letošnjega leta pa že 11, kar je 3-krat več kot v enakem obdobju lani. Lučka Bem iz Zveze svobodnih sindikatov.
16: Smo pretresani, nekaj je narobe, treba se je strezati.
2: Sindikat opozarja, da bi inšpektori bolj dosledno morali preverjati tudi odgovornost delodajalcev. Mimo grede, to je bilo obdobje vlade z levim predznakom. Nova desna vlada pa še preden se je sploh zares rodila, med drugim že vzpostavlja nova ministrstva in združuje to, kar je dozdevno nezdružljivo. Naprimer, ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport. Pa smo spet nazaj v ringu.
17: Tukaj, kot sem v prejšnjem mandatu rekel, je bila napaka, da smo nekatere zakone kar tako na hiter
10: povozili brez kakršnega koli premisleka, ampak to ne pomeni, da lahko to dela vsaka nova koalicija, vsaka nova vlada.
18: Kaj jih lahko prosimo umirite, ker res mu teče, ko klepetajo, no?
5: Predlagam tudi opomin za kolegico Sukičevo, ki je prej našega kolega označila, da nima pojma, o čem govori.
19: Pač nasprotujemo temu namenu ali pa nameri, ki jo imate po preoblikovanju javnih bolnišnic v podjetja.
20: Ne vas spomnim, dvignili ste tačko tudi zato, takoj ste glasovali za to, da ste razveljavili naš zakon o dohodnini, ki je vsem prinašal višje plače. Morda bi vi res investirali v kavče, verjemite pa, večina podjetij ne bo investirala v kavče, nima časa počivati toliko časa, kot počivate vi.
5: In leta 2018 je ta isti Brodnjak kot predsednik uprave neposredno vodil prodajo NLB po nižji ceni od knjigovodske. To pomeni, da je slovenski narod svoje milijardne pomoči nikoli ni dobil nazaj.
20: Ker jaz si ne delam utvar, da tudi če mi sestavimo vlado in bojo oni prestali v opoziciji, veste kaj bojo delali? Vladali, poskušali bodo vladati preko ustavnega sodišča.
5: Torej, žalijo ustavne sodnike Republike Slovenije.
21: Previsok strošek dela in stroškovna nekonkurenčnost Slovenije je v zadnjem letu privedla do zaprtja sledečih podjetij.
5: Ne pove se hkrati, da na Hrvaškem nimajo ne regresov nujnih, ne malic, ne prevozov, porodniška je 6 mesecev.
2: Skratka, vzdušje je tako toksično, kot da bi se fekalje iz kanala C0 zlilo v podtalnico. Ta teden se je začel z dnevom upora proti okupatorju. Edvard Kocbek je po leti 43 ob novici o padcu Mussolinija zapisal, da je velik človek javna nesreča.
22: Tako imenovani voditelj pa je prav šiba božja. Osvobodilno gibanje dobiva še zato na pomenu, ker krepi zunanjo svobodo z notranjo človekovo svobodoljubnostjo. Slovenski človek mora postati varen pred kakršnokoli novo mistifikacijo o voditeljstvu. Diktatorji se bodo tudi v prihodnosti pojavljali, toda diktator je močan le, kadar so drugi ustrahovani. Dokler množice ne razvijajo svoje moči, nujno in avtomatično krepijo voditelja in njegovo negativno veličino.
2: In kakšne so množice danes? Lepe praznike vam želiva David Lap in Gora Strečnik.

0: Novice.
1: Opozorilo, da predvidene finančne pomoči medijem niso zadostne. Nevladniki o pomenu lokalne in trajnostne hrane.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Mediji, še posebej tiskovne agencije, se morajo pripraviti na najhujše, a hkrati izzive spremeniti v priložnosti za razvoj, je ob svetovnem dnevu svobode medijev dejal generalni sekretar Evropskega združenja tiskovnih agencij Aleksandru Jongiboj. V Sloveniji je lani začel veljati novi zakon o medijih, ki uvaja državne pomoči medijem. Te so dobrodošle, a ne pomenijo avtomatično boljših delovnih pogojev, podarja profesor FDV Igor Vobič.
2: Glede na globino strukturnih problemov medijev, pri nas so te predvidene pomoči preplitke. Ključno bo, kako bodo te podpore dejansko tudi prispevale k stabilnejšim nekim zaposlitvam.
1: Ameriški zunani minister Marco Rubio naj bi prihodnji teden obiskal Italijo in Vatikan, potem ko so se odnosi med državami v zadnjih tednih zaostrili. Rubio naj bi skušal umiriti napetosti, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump verbalno napadel papeža Leona XIV. Zaradi njegovih kritik na račun ameriške politike priseljevanja in vojne v Iranu. Kmetijstvo je pomembna strateška panoga, ki pa je zelo ranljiva. Del nevladnih organizacij je oblikoval manifest o lokalni in trajnostni prehrani. V njem izpostavljajo, da je za zagotovitev lokalno pridelane hrane ključen sistem, v katerem bodo mladi ostali na podeželju in hrano pridelovali na trajnosten način. Predstavnica okoljske organizacije Fokus Živa Kavka Gobo.
3: To pomeni, da ostane pridelava še vedno decentralizirana, da temelji na srednjih in majhnih kmetijah, ampak da tisti, ki obdelujejo, pridelujejo hrano, imajo možnost tako izobraževanja, kot tudi nadgradnje svojega delovanja in dostojnega življenja, kar pomeni zagotavljanje seveda nekaj dostojnih prihodkov, dohodkov in pa tudi možnosti uporabe drugih socialnih struktur v državi.
1: V slovitem gledališču Crucible v Sheffieldu v srednji Angliji se bosta v jutrišnjem finalu svetovnega prvenstva v snukerju pomerila domačin Sean Murphy in Kitajec Wu Yize. 43-letni Murphy, ki je edini naslov prvanka osvojil leta 2005, je v polfinalu 17-15 v igrah izločil Škota Johna Higginsa, štirikratnega svetovnega prvanka. 22-letni Kitajec pa bo v finalu največjega turnirja v snukerju na svetu nastopil prvič. Jasno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprin. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo manjše padavine, deloma plohe.
4: Sledijo pa še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za približno 10 minut. Krajši zastoj je tudi pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Lesce-Bled in Gračišče-Kortine pred delovno zaporo. Do 22. je prepovedan promet za tovorna vozila težja od 7 ton in pol.

No, ko pa že žagamo, mimo grede jutri 4. maja ob 22. izide pri nas zadnji peti del radijske serije o panku Zgodovina neposlušnosti. V obliki podcasta pa bo med zgodbami zadnje epizoda dostopna že danes ob 13. torej čez slabih 20 minut. V zadnjem delu Klara Zupančič, Vida Lestan in Luka Hvalc spregovorijo o panku, ki ni mrtev in se vedno znova vrača v novih oblikah. Novejše zasedbe morda nimajo več istega zgodovinskega trenutka, imajo pa podoben notranji pogon. Odpor do družbenih pravil ne

0: Pomembno je razumeti tukaj in zdaj, pravi.
1: In tle vidim spet zgodbo o konfliktu med generacijami. Neka starejša generacija bo očitala mal mlajše generacije, sej, niste nič. Ampak če gremo na tako zgodbo, potem moramo tudi pri panku biti zelo pazljivi. Panka brez dogajanja v 70-ih letih, z vso to recimo mini infrastrukturo, ki se je vzpostavila recimo v Ljubljani in potem se s tem širila tudi po celi ostali Sloveniji, navezovala se na tedanjo Jugoslavijo, tega panka ne bi bilo.
0: Ampak punk danes še kako je. Tudi v našem podcastu Zgodovina neposlušnosti čez 17 minut boste med podcasti zgodbe že lahko našli tudi zadnji peti del. Lahko jih tudi vseh pet poslušate recimo na mah med enim res dolgim tekom ali temelitim pospravljanjem.

Vprašanje svobode medijev je vprašanje kakovosti naše demokracije, je v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev zapisala predsednica Nataša Pirc Musar. Izpostavila je tudi pomen javnih medijev in naše RTV hiše. Svoboden tisk je lahko seveda dober ali slab, a zagotovo brez svobode tisk ne bo nič drugega kot slab, je spomnila na besede francoskega pisatelja Albera Camusa. Takoj podpišemo in se s to mislijo poslavljamo. Jernevene z muziko, od ranega jutra pa sva bila z vami Blaž Mikl za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefe. Hvala za pozornost, pa veliko strpnosti vam privoščim v zastojih na Primorki. Se je šele dobro začelo. Srečno!

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Dobar dan in en prav lep sončen pozdrav na prvomajsko nedeljo. Športno popovdne je pred nami, pestro in polno zanimivosti bo prepleteno z odlično glasbo, za katero skrbi Jernej Sobočan. Matic Ferlan, Gašper Ogrinc, Nina Smole bomo tudi z vami v popovdnevu vse tja do 18.30. V ozadju že slišimo, da začenjajo Alo stari.

0: Alo, stari nevedomi, pa točno vemo, kam gremo. V nedeljskem športnem popodnevu se ustavimo pri nogometu, košarki, plezanju, hokeju, namiznemu tenisu in seveda kolesarstvu, s katerim kar začenjamo popovdne. Gremo torej najprej na dirko po Romandiji, danes zadnja etapa, s ciljnim usponom spremljajo že v bistvu kar cel teden Igor Tominec na prizorišču. Igor, kakšno je danes, kaj vzdušje?
1: Lep pozdrav, tudi danes seveda čudovita vzdušje. Švicari so veliki ljubitelji kolesarstva, kljub temu, da trenutno sami nimajo takšnih zvezdnikov, s kakršnimi se lahko pohvalimo v Sloveniji. Imajo pa nekaj poklicnih ekip na najvišji ravni in seveda zanimanje pa še iz minulih let, ko se spomnijo svojega asa Fabiana Cancellare, ostaja in veliko tudi mladeži danes na startnem prostoru. To je bilo pred dobro uro v kraju Lausanne, medtem ko so kolesari zdaj že na 178 kilometrski poti do smučišča Lezen, to je v južnem delu, francosko govorečem delu Švice in zelo blizu tako italijanske kot francoske meje, pa tudi Ženevskega jezera, z obale katerega se zdaj le na poti iz starta na cilj tudi sam oglašam. Kakšen je položaj v etapi po prevoženih 53 kilometrih je spredaj osmerica ubežnikov in tudi danes ima Slovenija svojega predstavnika v begu. Včeraj v dresu Red Bull Bora Hansgrohe v begu Primož Roglič, danes pa njegov kolega Jan Tratnik in še eden iz te ekipe, novozelandec Finn Fisher Black, je v tej prvi skupini, ki ima 3 minute 15 prednosti pred glavnino. Zraven pa so še Šved Jakob Sederkvist, pa Avstrijec Marko Šretl, Italijan Lorenzo Germani, danec Asbjørn Hellemose in dva Belgica, Gilles Gelders in Robe Dont. Lahko rečemo, da če včeraj ni uspelo Rogliču, bomo danes stiskali pesti za Tratnika, ampak danes je zaključek še bolj zahteven, še bolj težak, še bolj nekako pisan na kožo takšnim hribolazcem, kot je konec koncev tudi Tadej Pogačar, ki kolesari v rumenem. Danes smo ga posneli v startnem prostoru in tole nam je povedal pred zaključkom letošnje dirke po Romandiji.
2: Počutimo se kar v redu, cela ekipa bi rekel in smo veseli, ampak smo vsem veseli, da je don zadnji dan in da zaključimo eno lepo zgodbo don še.
1: Tole bo zdaj zaključena prva etapna dirka v letošnji sezoni, kakšni so že prvi zaključki?
2: Ja, najprej je treba dan še preživeti, da čez in če se vse tako izide, kakor so plani, bo res super, ampak v vsakem primeru sem užival ta teden, imel dobre, slabe občutke čez dirko in tri etapne zmage, tako da če potegnem skozi celo črto do zdaj, za ta teden je bilo res izjemen teden. Ja.
1: Ja, nihče od ubežnikov danes ne zaostaja manj kot 9 minut, tako da trenutno ne povzročajo sivih las ekipi Emiratov in Tadeju Pogačarju. Pred etapo pa smo zaustavili tudi Primoža Rogliča, ki je bil bolj redko beseden, malo je razočaran po včerajšnjem neuspešnem poskusu pobega in takole je razmišljal pred začetkom te etape.
3: Včeraj smo probali, se ni čisto šlo. Danes smo pa ponovno videli, kako bo dirka in predvsem kak imajo ostali plane. Dinamit je vedno, ampak je odvisno od ostalih.
1: Ja, pravi, da še ima dinamit v nogah, da bi lahko tudi danes poskusil, ampak kot vidimo, je beg že izoblikovan in Bora je poslala v ta beg dva druga kolesarja, Fisher Blacka in našega Tratnika in danes bomo stiskali pesti, da bi Tratniku uspelo se prebiti med ubežniki vse do ciljne črte, no ni pa nobenega dvoma, da nihče od teh ni nevaren Pogačarju. Tadej Pogačar še ni dobil dirke po Romandiji, v bistvu še ni nastopil, Slovenija pa že ima 3 zmage, enkrat je slavil Simon Špilak, 2-krat pa Primož Roglič, bilo je to v prejšnjem desetletju, še danes bo 4. slovenska zmaga, vsaj tako mislimo, bo pa 3. slovenski kolesar, ki se bo lahko pohvalil s to dirko, to je ena od velike sedmerice enotedenskih dirk najbolj čislanih v svetu kolesarstva. Takšna so pričakovanja, vreme pa zaenkrat ugodno za kolesarje, 20 stopinj Celzija, zjutraj je bilo sončno oziroma ko so startali, zdaj pa se že nabirajo oblaki, vendar tudi danes stiskamo pesti, da ne bo dežja do zaključka etape. Toliko za uvod, iz Romandije pa se še oglasim v nadaljevanju, kajti trenutno je res še veliko, še več kot 120 km do cilja etape.
0: Hvala, Igor, ja, se slišimo, verjamemo, da bo znova precej razborljivo in takrat se znova povežemo na dirko po Romandiji.

0: Nadaljujemo nedeljsko športno popoldne v kolesarskem duhu, le da ne bomo na cestah. Mlada slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je namreč v minulih dneh debitirala v svetovnem pokalu za mlajše članice. V petek je tekmovanje začela s 5. mestom v kratkem krosu, ki je prineslo boljše izhodišče pred današnjo daljšo dirko. Po prvem nastopu med elito je v pogovoru z Maticem Rupnikom povedala.
1: Presenečena na tem, koliko je to res ena težka dirka, čeprav se 20 minut sliš res mal v primerjavi z uro pa pol. Ampak je to bolj eksplozivna dirka. V bistvu je šlo že od, imeli smo 7 krogov, že od samega začetka je šlo res napolno. Po dolgem času sem imela zelo dober štart, tako da sem bila zelo hiter v ospredju. Sem pa res, da sem pa v bistvu drugem krogu naredila mečkeno, v bistvu taktično napako. Bila sem v bistvu preveč, mečkam preveč v zadi in sta mi v bistvu potem prve tri ušle. Tako da sem v bistvu pol držala zadnje dva kroga svoj tempo z Kanačanko in na koncu v bistvu sledil šprint za 5. mesto. Mečkan je zmanjka za 4. mesto, ampak še vedno zelo, zelo vesela.
0: V Južni Koreji je imela na današnji tekmi v olimpijskem krosu, kjer je lani postala mladinska svetovna prvakinja, obilico smole. V mokrih razmerah je dvakrat padla veriga, zato se ni borila za stopničke in je končala na 7. mestu. Vseeno gre za zelo spodbuden rezultat, saj so njene tekmice večinoma 2 ali 3 leta starejše.
1: Že prvi tak vtis je bil, da sem startala iz prve vrste, tako da je bilo zelo dober občutek. Start je bil zelo dober. Zelo hitro sem padla v ritem, sicer pa malo nesreče, v tretjem krogu mi je ketna dol dvakrat padla, tako da sem malo zgubila pozicije, ampak nadaljevala v svojem ritmu, ujela nazaj, ampak v bistvu na zadnjem klancu, v zadnjem krogu mi je malo zmanjkalo moči, tako da so mi potem naslednje 3 tekmovalke ušle, ampak tretje mesto je bilo zelo, zelo blizu, tako da dobri občutki za naprej.
0: Sezona se nadaljuje 22. maja na prestižnem prizorišču v Novem mestu na Moravskem, kjer se bo konkurenci med članicami pridružila tudi aktualna državna prvakinja Vita Mourin. V elitni kategoriji se je svoje prve zmage razveselila švicarka Zina Frey, v moški konkurenci je bil najboljši njen rojak Dario Lilo.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: V Auditorij Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
2: Vstopnice v prodaji na auditorij.si.
0: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov.
2: Novice.
3: Predsednica republike opozorila na pomen svobodnih in strokovnih medijev. Na Češkem izbruhnil požar v naravi.
2: Ura je 13 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Brez svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije, je ob Svetovnem dnevu svobode medijev poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih, nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. Članica upravnega odbora Društva novinarjev Anja Intihar pa podarja, da glede na trenutno stanje na domačem političnem parketu, novinarje čaka zahteven boj za avtonomijo.
4: Da namreč človek, ki v tem trenutku zaseda enega od najbolj pomembnih političnih položajev v državi, že glasno govori o tem, da se bo zauzel za odpravo obveznega RTV prispevka in hkrat ne zamudi nobene priložnosti, da pliva po medijih, nas lahko vse skupaj resno skrbi.
3: V finski zračni prostor v bližini meje z Rusijo naj bi davi vstopil neznan brezpilotni letalnik, so sporočili iz Helsinkov. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel in za kateri model gre. Brezpilotnik pa je v tem času že zapustil območje. V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke je včeraj izbruhnil požar, ki je doslej zajel 100 hektarjev površine. Za ognjem se bori približno 500 gasilcev o pomoči 7 helikopterjev in vojske. Umetna inteligenca prodira tudi v poslovanje slovenskih podjetij. Iz raziskave ekonomske fakultete v Ljubljani je razvidno, da 65% vprašanih podjetij uporablja le eno ali dve tehnologiji. Med ključnimi izzivi ostajajo strah pred novostmi, pomankanje znanja in visoki stroški. Med slovenskimi podjetji prevečkrat vlada digitalna ravnodušnost. Nasprotje so ameriška podjetja, ki so digitalno pogumna, ocenjuje direktorica Libri Labs Ada Guštin Habuš.
5: Navodila ameriških strank, ki jih prejmemo, so: bodite hitri, bodite pogumni pri razvoju, vemo, da boste delali napake, vse to je v redu, iz njih se učite. V Sloveniji pa je vprašanje, a pa je umetna inteligenca samo buzzword, a se tukaj karkoli dogaja.
3: Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprin. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo manjše padavine, deloma plohe.
6: Še podatki o prometu. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet v krožišču Tomačevo proti Koseza. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Dragomerom proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Zastoji so tudi na cestah Dragonja Koper, Seča Izola in Gračišče Kortine pred delovno zaporo.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
7: Najlepši del poti ni vedno cilj.
8: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaš ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
7: Petrol, poganjamo neustavljive.
9: Drugi program, Radia Slovenija. Val?

0: časa dan.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
3: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
2: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
3: Več na otpbanka.si.

0: slovenskem športnem popodnevu se bomo posvetili sezoni obeh, najprej več o dolenjskem košarkarskem ponosu. Prispevek je pripravil Marko Polak.
1: Novomeška zasedba je v zadnjem krogu rednega dela nadigrala moštvo z Dunaja, v dvorani Leona Štuklja je bilo v ponedeljek 97-73. V nasprotju s preteklimi sezonami si je Krka v letošnji že pred zadnjimi krogi zagotovila obstanek, kar je razveselilo tudi vodstvo kluba. Nekdani košarkar Krke, danes njen direktor Jure Balažič.
2: Po zadnjih sezonah sigurno osvežujoče, da smo lahko zadnjo tekmo recimo čist sproščeno odigral, se videlo se je tudi fanti, kako so šutirali, da je na njihovi strani, da je kamen dol padel. Znači, če si to bi strokovnem štabu in vsem igralcem za pokazano v letošnji sezoni v ABA ligi.
1: Sezona je bila zahtevna, Novomeščane so pestile poškodbe, sredi sezone je bilo tudi nekaj kadrovskih menjav, je v svoji oceni še omenil trener Krke Dejan Jakara.
3: Zelo težka sezona, predvsem, kjer se je bilo treba odločiti, ali pripeljati igralce ali ne. Sami veste, mi smo prodali Bailija kot najboljšega strelca, kot tretjega strelca lige. Potem smo iskali igralce na tem položaju, smo mogli reagirati, ker se nam je še dva igralca se so mes poškodovala in smo mogli takoj reagirati. Mi smo pripeljali Mahovica, ker ga dobro poznam, pokriti lahko tri pozicije. Ne? Pa potem nismo niti po teh dveh zmagah FNP in Splitu nismo niti iskali več te pozicije, smo se odločili, da bo enostavno Žak mogel prevzeti več odgovornost. Tudi sami vidite, če enostavno organizatora ni, njega postavimo na tisto organizatorsko mesto, mislim, da mu to tudi odgovarja. Po drugi strani pa smo želeli pripeljati tudi prvo štirko, Lovrotu smo vedno na začetku, da je on v bistvu backup. Na koncu je skazal, da tudi te nismo želeli nobenega pripeljati, ker enostavno so fantje zaslužili te minute in nismo želeli te kemije razdirati. Slovensko prvenstvo smo zaenkrat izredno lepo igramo, no? In pa ABA ligo nekako smo čutili, da tega ne rabimo, potem je pa vse padlo vodo, smo se odločili sploh po poškodbi Iringa, nekaj denarja je še ostal, smo mogli pripeljati organizatorje igre in jaz mislim, da je bilo enostavno preveč, da bi še na ostalih pozicijah pripeljali samo zato, ker bomo rekli okrepitev, enostavno smo zaupali vsem tem igralcem, ki imamo in oni so, upam, da tudi navijačem in jasno nam celemu klubu vrnili maksimalno.
1: V nadaljevanju letošnje sezone Novomeščane čaka igranje v državnem prvenstvu, v katerem je cilj nastop v finalu, bržkone proti ljubljanski Olimpiji. V klubu obenem pogledujejo proti prihodnji sezoni, saj jim nekaj skrbi že zdaj povzroča sestavljanje moštva. Krko zapuščata obetavna mlada košarkarja Lovro Urbiha in Žak Smrekar, ki bosta kariero nadaljevala onkraj Atlantika v študentski ligi NCAA. Ta evropske košarkarje privablja z visokimi ponudbami, ki jih je težko zavrniti. Žak Smrekar, ki je izkusil igranje za člansko reprezentanco Slovenije in bo eden od nosilcev naše mlade reprezentance na julijskem domačem evropskem prvenstvu do 20 let, bo kariero nadaljeval na univerzi v Bostonu.
4: Mislim, ja, v bistvu sem se doma tako odločil, pošel sem z agentom, z doma za vsem in ja, se mi da je to korak v pravo smer. Bilo je seveda več ponud veliko koledžev in jaz sem nekako nisem gledal glih na denar in to gledal sem, ker mi vsi mislimo, da je najboljša priložnost za me, da lahko čim več napredujem, čim več igram pa najboljšim igralcem in ja, mislim, da je to ključ, da se razvijemo čim bolj za igralce.
5: Imate tudi kakšne ambicije po izobrazbi, onkraj Atlantika, glede na to, da boste, bom rekel, študent?
4: Seveda, sem videl, da je to ena plus točka temu in da vedno pomaga, da si izobražen in tudi moja mami je zelo na tem, je zelo, zelo stroga glede tega tudi in ja, je tudi res dobra točka in upam, da bom res dokončal tudi to tam in da bom mi pol naprej vse lažje.
1: Ob izobrazbi so finančne ponudbe ameriških univerz nesramno bogate v primerjavi z evropskim drobižem. Najobetavnejši so podpisali milijonske pogodbe, medtem ko doma igrajo za nekaj tisočakov. Že v letošnji sezoni je onkraj Atlantika igralo 12 mladih slovenskih košarkarjev, število se bo v prihodnje še povečalo. O težavah pri sestavljanju moštva trener Krke Dejan Jakara.
3: Definitivno bo težko. Zdaj, če ne bo kvalitete, enostavno se bo igral s 6-7 tujci. Vse to Olimpija dela že leta in leta, kjer 3-4 tujci počivajo slovensko ligo in definitivno bo problem. Jaz bi tudi najrajši igral z domačimi igralci, ampak ne za vsako ceno. Ne. Tudi vsi klubi, ne, sploh tisti, ki želijo energijo in to se dobi z mladimi igralci. Te mladih igralcev ni, enostavno drugo leto jih ne bo. Zdaj mi vidimo sicer neki kvalitete definitivno določenih mlajših igralcih, ki pa še ne vemo, če

0: so sposobni igrati na temu nivoju. Ne moramo vedeti, da igralci Padjen, Kroflič, Smrekar, oni so tudi celesno že razviti fantje. Ne. Tisti, ki zdaj prihajajo naprej, niso, tako da vsi slovenski klubi, jasno, še ekipe, ki igrajo najvišji rang tekmovanja oziroma ABA ligo, bo pa toliko teže. Ja.
1: Barcelona, ki spada med velikane evropske košarke, zaradi odhodov mladih čez lužo ne bo več pošiljala skautov na prvenstva do 18 ali 20 let. O kruti realnosti evropske klubske košarke vnovič direktor Krke Jure Balažič.
2: Treba se bo na zadevo prilagoditi, ne? Druge ni. Tam so pač v igri zneski, ki jim tele mladi fantje ne morajo reči, ne? In popolnoma razumljivo. Vesel sem za Smrekija, tako za Lovrota. Ne vem, naprej bomo gledali, bo pa sigurno izziv sestaviti ekipo za naslednjo sezono. Ne?
1: Domači bazen košarkarjev je omejen, enako tudi proračun kluba, ki je v regionalni ligi eden najmanjših.
2: Tako je, mi smo na tem nivoju, ko smo, sigurno je marsikdo tudi spusti ceno, ker gleda na sezono v Krki oziroma v ABA ligi kot neko naložbo. Mislim, da so fanti leto z igrami pokazali, da si marsikdo tudi zasluž verjetno boljšo pogodbo in seveda bi radi večino obdržali, ampak kaj bo možno, bomo pa videli tokom, po koncu sezone. No.
1: V Novem mestu se obeta pestro poletje, pred iskanjem primernih okrepitev bo treba podaljšati pogodbe z obstoječim kadrom. Ne nazadnje se pogodba izteče tudi trenerskemu štabu z Dejanom Jakaro na čelu, ki pa se z vodstvom kluba že pogovarja o možnostih podaljšanja sodelovanja.
3: Po košarkarskem novomeškem ponosu pa še njihov glasbeni.

0: Nadaljujemo s košarko. Z medsebojnim dvobojem bosta najboljši ekipi slovenskega prvenstva Drevi zaključili svoj ligaški del. V vlogi izzivalca prve Krke bo Ilirija, a za ljubljanskim moštvom je že zdaj uspešna sezona. Ob prvem srečanju z regionalno elito je obstalo v Jadranski ligi, srednji cilj sezone pa je torej že izpolnjen. Po zadnji tekmi v tekmovanju in pred začetkom sklepnega dela državnega prvenstva se je s trenerjem Ilirije Stipetom Modričem in njenim kapetanom Edom Muričem pogovarjal Luka Skrlovnik.
1: Prva premierna sezona Ilirije v ABA ligi je pod streho, obstanek, cilji nekako torej doseženi?
2: Ja, sigurno. Cilj, ki smo si ga zastavili, smo tudi dosegali. Videli smo, da je reč o eni zelo dobri ligi. Mogoče verjamemo, da bi lahko dosegali še kakšno zmago več, ampak če bi nam kdo na začetku rekel, da bomo imeli 10 zmag in da bomo nekako bili na sredini te lige za obstanek, bi vsi podpisali, tako da jaz verjamem, da s temi izkušnjami, ki jih imamo zdaj, pa s to ekipo, ki jo imamo, bi lahko v naslednji sezoni tudi lahko posegali po kakšnem mestu više.
1: Če sem prav zračunal, 7 zmag v zadnjih 12 krogih. Zakaj ste čisto na začetku sezone verjeli, da ta zasedba, tako mlada zasedba, ta model praktično mladosti lahko deluje tudi na takšni ravni?
3: Pa že, jaz bom rekel tako, že vrsto let mi smo se odločili na neko to razvojno pot tih košarkarjev in smo videli, da s tem delom in pač s to šanso, ki jih dajemo mladim igralcem, da se to obrestuje na koncu. Na koncu koncu smo mladi, ampak Edo prisoten tukaj je že veliko tega dal čez in vedno je potreben kakšen ta igralc več. Zdaj to smo dobili še z Bobijem, te izkušnje in te fanti se res učijo in veliko ne učijo teh fantov, tako da s tem smo šli korak po korak in skroga v krog. Res je, da smo verjeli, res evo Edo tukaj, že od prvega trenutka nismo dvomili o tem, da bomo ostali, pač vedeli smo, da bo usponjen paci, kot pri vsakim, bom rekel, te mladi ekipi, prva sezona premierna in je bilo usponov paco, zgubili smo ta prvi krog nesrečno v zadnji sekundi, vodili smo, pol ta zmaga proti Zadru nam je pokazala in dala nam neko spodbudo, da lahko igramo na tej ravni in iz kroga v krog je to vse bilo boljše, ampak vse smo to dali čez in iz kroga v krog mi se zdi, da smo še bolj kompaktni, še bolj skupi in da še bolj igramo, ne? In ostala nam je ta še slovenska liga, ki je, jaz upam, da tu veliko še kaj pokažemo.
1: Bili ste nekako pripeljani, seveda, ker imate izkušnje na parketu na takšni ravni, pa tudi, da vodite v garderobi. Kako bi rekli, da je bilo zdaj s tako mlado zasedbo, te vaše vodstvene sposobnosti, ste se morda tudi vi kaj naučili pri tem preskoku teh mladih, kako ste jih strnili?
2: Pa ja, jaz mislim, da je vsak potegnil nekaj iz tega. Vesel sem tudi, da je bilo vrženega kar nekaj pritiska v zadnjih kolih na nas, da tudi igralci imajo priložnost igrati ob takih situacijah, se pravi, ker ni vse rožnato, ker moraš zmagati, ker se boriš za obstoj in zdaj lahko rečem, da sem vesel, da so to dal čez. Sigurno ni bilo lahko. Jaz sem igralcem mogoče dal malo izkušen. Oni so mene malo bolj tudi nagnali, Stipe trenera, veliko smo trenirali, kljub temu smo imeli veliko tekem in lahko rečem, da se je to poznal, tako da kar se tega tiče, ta zgodba je zdaj za nas zaključena, šolo smo naredili, razred smo naredili, zdajle nam ostaja še tale slovenska liga, kmalo činja play-off. V tej besedi jaz mislim, da se vsak fant v tej ekipi dodatno motivira, vemo, da ni prostora za poraze, vemo pa tudi, da naša ekipa, kadarkoli je bila stisnjena v kot, je dala svoj maksimum in to nam je tudi pomagalo, da smo boljši igrali, tako da upam, da bomo v tej situaciji tudi zdaj. Tako da je še ta konc sezone, vsi verjamemo, vsi upamo na čim boljši izhod, da čim kasneje zaključimo in da to lepo sezono nekako kronamo z nečem, kar imamo mogoče skrito v naših glavah, ampak vemo, da je do tja še dolga pot.
1: Ko pogledujemo nekako naprej, morda kaj bo zdaj ključno, da se Ilirija stabilizira v prvi ABA ligi. Prva sezona je zdaj pod streho, videli ste, da tudi s tem mladim modelom lahko deluje, lahko parira, kaj bo ključ za stabilizacijo?
3: To je očitno, kot pri vsem tem, jaz mislim, da je denar ključen. Sploh ne bom omenil, da smo verjetno med najmanjšimi budžeti v ligi in da se lahko da, ampak da lahko rečem, ta redne te plačila in te stvari, da smo lahko zadovoljni, da smo v bistvu na polovici sezone dobili tega sponzorja, s kim imamo podpisano za triletno pogodbo, da to tudi da neko sigurnost da za naprej. Kar omenim, kar neko težavo, to je ta odhod teh mladih igralcev v NCAA in veliko igralcev gre v NCAA. Evo, naš Padjen naslednje leto gre v NCAA. Po eni strani smo počaščeni, po drugi strani zelo hitro eni fantje odhajajo, tako da bo tudi tu en izziv, ampak po drugi strani govorim, da je velik talentov v tej državi, ne samo v košarki, nego tudi v drugih športih in enostavno bomo mogli malo več delati, edo bo mogoče malo več živcev porabo na s temi mladimi spet znova, ne? Ampak mislim, da se vseeno da.
1: Torej, prva sezona, dosežen cilj ali začetek nečesa velikega?
2: Pa jaz upam, da je začetek nekaj velikega, ampak kakor sem rekel, prvo leto je za nami, jaz upam, da bo čim več teh fantov ostal tudi na sledno sezono, da bomo ekipo nadgradili na pozicijah, na katerih bo sigurno odhodi, se pravi Padjen, sigurno bo še igralec, ki se je letos izkazal, verjetno bo kakšen klub ponudil boljše pogoje, kakor lahko ponudi Lirija, in da bomo nadal zamenjave za njih in da bomo nadgradili. Jaz upam, da bomo rastel, imamo vse pogoje za to, imamo, kakor je Stipe tudi omenil, sponzori, dobili smo zelo, zelo korektnega sponzorja in jaz upam, da se ekipa sestavi in da naslednje let že poskušamo biti blizu tega play-ina ali pa celo play-offa, ampak kakor sem rekel, moramo počakati, da pač vidimo, kje igralci bo ostali, kakšne okrepitve bomo lahko prepeljali, da karkoli bo, da bo ostala ta energija, ki jo imamo, se pravi ta atmosfera in da bomo lahko naslednje let takole sedeli in obujali spomine na še eno dobro sezono, ki bo za nami.

0: Zdaj pa še malo o nogometu. V domačem prvenstvu se bo danes dvema tekmama zaključil 33. krog, včeraj pa sta bila na delu zadnja državna prvaka. Lanski prvak Olimpija je v Stožicah s 3-0 odpravila predzadnje Primorje, novi državni prvaki iz Celja pa so po izjemno slabem prvem polčasu zaman lovili veliko prednost Brava in doživeli svoj prvi letošnji ligaški poraz na domači zelenici. Bravo je po zmagi s 3-2 prekinil celjski niz 8 zaporednih zmag ter svojo serijo neporaženosti podaljšal na 9 zaporednih tekem. Po polovici odigranih tekem tega kroga podrobneje Marko Cirman.
1: Olimpija je prekinila niz 2 zaporednih porazov ter zanesljivo zmago še podaljšala spomladansko agonijo Ajdovcev. Ljubljančani so na kritike navijačev o nemotiviranosti odgovorili s pričakovano zmago proti precej nekonkurenčnemu nasprotniku. Primorje ima v zadnjem času veliko težav z vratarji. Hrvata Patrika Mohorovića je tokrat v vratih zamenjal njegov rojak Toni Macan, ki pa je že v drugi minuti storil napako, ki jo je zgodnim golom izkoristil Dino Kojić. Ajdovci niso našli načina, kako presenetiti favoriziranega nasprotnika, a spomladi tudi proti sebi primernejšim tekmecem niso blesteli. Za Olimpijo sta do konca tekme v Stožicah zadela še Dimitar Mitrovski in za svoj prvenec v prvi ligi Ganec Kelvin Ofori. Naziv igralca tekme je pripadel Dinu Kojiću, ki je svojemu 6. letošnjemu golu dodal še podaji pri preostalih 2 ljubljanskih zadetkih.
2: Pri nas moramo biti zbrani do konca, da zabijemo čim več golov, da iskoristimo svoje šanse in da ne padamo po prvem golu na tekmi. Verjamemo z ekipo. Moramo zmagati ta derbi, upam, da prije navijači v čim večjem številu.
1: Ajdovcem v lovu za rešilnim 8. mestom in izognitvi dodatnih kvalifikacij z drugovrščenim drugoligašem zmanjkuje časa. Primorje je včeraj vknjižilo 6. zaporedni poraz. V zadnjih 11. krogih so varovanci po tekmi precej razočaranega Tončija Žlogarja od možnih 33 osvojili le 3 točke.
3: V bistvu niti ne vem, kaj bi povedal, ker mi smo prejeli 3 zadetke, mislim, da streh strelov izven kazenskega prostora, ampak zelo naivno, ne, rekel ekipa, ki se bori za obstanek, se pri prvem zadetku se ustaviš, ker misliš, da je žoga v avtu, drugi zadetek, dolga žoga leti, pustiš, da pade, take napake in predvsem to, da delamo generalno premalo, smo agresivni, predaleč stojimo od igralca, ogromno tehničnih napak, res z naše strani zelo slaba tekma.
1: Primorje bo do konca sezone gostilo Muro, gostovalo pri Aluminiju in pričakalo Celje. Trenutna forma pa ne obeta veliko, v kolesju porazov Ajdovcev pa se je skupaj s soigralci znašel Matit Zavnik.
4: Maja, zdaj smo pač malo v krču, slabo tako rezultatsko, tudi dan smo igralno zgledali slabše, ne vem zakaj. Dobro smo se pripravljali cel teden, tudi treningi so bili na zelo visokem nivoju. Tako da ne vem, malo smo šli slabo v igro in pol potegne to vse skupaj za sabo, ta hiter gol in moraš celo tekmo loviti, tako da nimam kaj reči.
1: Olimpija še upa na uvrstitev v Evropo, čeprav i Bravo zasluženo zmago v Celju ni naredil usluge v boju za 3. mesto. Večni derbi v prihodnjem krogu v Ljudskem vrtu bo odločilen za oba rivala. Je pa 14. zmaga v sezoni spet prinesla nekaj veselja in predvsem miru v ljubljanski tabor. Trener Olimpije Federico Besone. Trener Olimpije je povedal, da je vesel zmage, saj je Olimpija po njegovem mnenju igrala dobro že na nekaterih prejšnjih tekmah, a ni bila nagrajena. Besone je še dodal, da je za zmago zelo pomagal zelo učinkovit začetek tekme.
5: Very good and help us a lot.
1: Najboljše karte v družbi Olimpije in Maribora ima še ena ljubljanska zasedba. Bravo je sinoči v prvem polčasu nadigral prvake iz Celja in jim do odmora nasul 3 gole. Ljubljančani so bili čvrsti v obrambi in direktni ter učinkoviti v tranziciji. Počasna in razglašena celjska obramba ni našla rešitve za Admirja Bristriča, ki je dosegel prva 2 gola za goste. Piko na i najboljšemu polčasu Bravo v tej sezoni pa je z golom pristavil še Lan Štraus, ki je pred 6 leti s Celjem osvojil prvi naslov prvaka kluba iz mesta ob Savinji.
6: To sem preživel zelo lepa leta, takrat smo bili prvič prvaki in imamo res lepe spomine, tako da je bil za mene poseben zadetek. Ja.
1: Kaj je bilo za vas odločilno, recimo, da ste tistem prvem polčasu tako zlahka prebijali celjsko obrambo?
6: Pa mislim, da smo imeli res dober plan, da smo po vzeči žogi veliko šli takoj v kontro in Mogoče so oni malo se zakalkulirali, mi vzeli žogo in šli v kontru in smo imeli slepe priložnosti, mogoče bi šla da kakšen gol, ampak potem pa je bilo v drugem počasu pa njihova kvaliteta, malo smo trpeli, ampak tu se je pokazal tudi karakter ekipe, da smo zdržali do konca. No.
1: Bravo je najbolj vroče moštvo lige. V Knežjem mestu so včeraj Ljubljančani zaokrožili paket tekem od Celja do Celja. Niz devetih zaporednih tekem brez prvenstvenega poraza so začeli prav z domačo zmago nad njihovimi včerajšnjimi tekmeci. Trenutno tretje uvrščena ekipa lige pa je povezala še peto zaporedno zmago. Trener Brava Aleš Arnol.
7: Naučili smo se iz nekaj tekem v preteklosti, da preprosto želimo biti aktivni. Tudi ta drugi polčas, ki je bil v tem delu, ki je bil slabši, smo postali preveč pasivni in aktiven začetek, tako v branjenju in napadu v začetku polčasa nas je vzdržal te koncentracije in tudi v napadu smo bili izredno natančni do trenutka, kot sem omenil, v drugem polčasu. Ampak jaz mislim, da je ključno, da gre za izredno mlado ekipo in da kot trener moraš spregledati določene stvari, ki so del razvojne poti in je treba to na nek način razumeti in z fanti ustrajati in poskušati narediti vse, da rastejo z dneva v dan.
1: Ne samo boj za tretje mesto, Bravo se odkrito spogleduje z napadanjem drugega, ki ga trenutno s tekmo manj in dvema točkama prednosti drži Koper. Še enkrat trener Brava Aleš Arnol.
7: Malo te napadno vse, nimamo kaj. Zdaj smo rokavice, smo sneli že nekaj časa nazaj in zdaj bomo videli, kdo bo koga zadel močneje, kdo bo ostal na nogah. Jaz mislim, da so to eni najlepših delov v športu in tako, kot sem rekel, to je edino, kar nam preostane.
1: Prvič v eri trenerja Viktorja Kampeluša se je Celje v eni tekmi znašlo v zaostanku. Na koncu pa je Portugalec dokaj mirno sprejel svoj prvi poraz na klopi Celja.
8: It's difficult to find some words to define the first half, but as I said to the players, sometimes the defeat is the...
1: Težko je sploh najti prave besede, ki bi definirale našo igro v prvem polčasu, je povedal Kampeloš. Svojim varovancem je po tekmi dejal, da je vsak poraz mati številnih zmag. Portugalec je zatrdil, da se morajo Celjani nekaj naučiti iz tega poraza. To ni igrica na PlayStationu, ki jo lahko v primeru neuspeha začneš znova. Če bi bilo tako, bi zmagali. Kampeloš je še pristavil, da morajo Celjani na vsaki tekmi z igro pokazati, da so državni prvaki. Kampeluš je v polčasu zamenjal tri igralce, Celjani pa so pritisnili. Kljub dvema doseženima goloma v drugem delu tekme je prvake prehitela ura. Celjani so doživeli svoj prvi domač prvenstveni poraz po lanskem predzadnjem krogu sezone in znova po poletju leta 2024 prejeli tri gole v prvem polčasu. Z dvema goloma je bil za svojo prizadevnost na igrišču nagrajen rezervist Rudi Požek Vancaš.
9: Mislim, da ko igraš en tak polčas, da si ne zaslužiš pol kaj več. Mislim pa, da smo pokazali dober obraz pol drug polčas. Smo videli, kaj imamo pravi ta odnos, tudi v duelih, kaj smo dobri. Zelo težko igrajo z nami. Žal nam je, da je malo zmanjkalo, ampak dobro, da je ta poraz prišel zdaj to sezono. Tudi, če se malo čudno sliši, da ne pride kje na začetku nove. Tako da zdaj bomo videli, kakšna ekipa smo in kako bomo odreagirali.
1: Po petem porazu v sezoni imajo Celjani na vrhu lestvice 71 točk, v prihodnjem krogu pa ne bodo igrali. Zelo pomembna bo današnja popoldanska tekma v Fazaneriji. Ob 15. uri se bo začel obračun osme Mure in drugega Kopra. Mura ima v boju za osmo mesto škarje in platno v svojih rokah, prav tako Koprčani, ki bodo danes na drugem koncu Slovenije lovili peto zaporedno zmago. Manj sladke so skrbi Maribora, ki bo ob 17:30 gostoval v Domžalah in se pomeril z Radomljami. Po izpadu v polfinalu pokala mlinari, ki so rešeni izpada, odštevajo do konca sezone. Trener Maribora Fedža Dudić pa je po blamaži in visokem porazu proti Bravu menda ponudil svoj odstop, a ga uprava ni sprejela. Mariborčani rešujejo sezono na zadnjih štirih tekmah s podrsljaji, v sicer sila nemotivirani ekipi ne bodo dovoljeni.
0: Omenjeno tekmo Radomelj in Maribora pospremimo tudi v nedeljskem športnem popodnevu. Ostanite z nami, nogometno bomo obarvani tudi po novicah, ki na Valu 202 sledijo čez 10 minut. Z nami bo namreč Jaka Bijol.

0: meseca.
1: Arne Hodalič in Katja Bidovec, prva slovenska fotografa z naslovnico revije National Geographic. Katja Fele, idejna vodja medgeneracijskega projekta Ustavi, zaši, ponastavi. Helena Fojkar Zupančič, zborovodkinja zbora svetega Nikolaja Litija, dobitnika velike zborovske nagrade Evrope. In Jakob Erhartič, vodja študentske ekipe Edvard Rusjan, ki je z brezpilotnim letalom Brvinc zmagala na tekmovanju v Združenih državah Amerike.
0: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
3: Pozor, to je nujna prometna informacija. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran v krožišču Tomačevo proti Kosezam. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Previdno, predvsem pa strpno, in če vas opozarjamo na počasno vožnjo, kolesarje spodbujamo k čim hitrejši, ampak samo tiste na kolesarskih dirkah, ne tiste, ki se vozite po slovenskih cestah. Preverimo pa pri Igorju Tomincu zdaj, kako gre kolesarjem na dirki po Romandiji v zadnji etapi.
4: Zaenkrat vse po pričakovanjih, zgodaj v etapi smo dobili beg dneva, v katerem je tudi slovenski kolesar Jan Tratnik, član Red Bull Bora Hansgrohe, skupaj z njim še moštveni kolega Finn Fisher-Black, novozelandec v tej nemški zasedbi, pa še nekaj odličnih kolesarjev, med katerimi je na tej dirki nase opozoril Šved Jakob Söderqvist, ki je bil v prologu v torek uvrščen na drugo mesto in lahko rečemo, da je pokazal svoje znanje specialno za vožnjo na čas, čeprav je bila komaj 3-kilometrska trasa, danes pa je član tega bega. Skupaj je osmerica spredaj in ima 2 minuti 45 sekund prednosti pred glavnino. Do konca etape pa je še veliko 75 kilometrov, skratka še kar nekako 2 uri dirkanja za kolesarsko karavano. Vse skupaj pa se bo zaključilo s 14-kilometrskim usponom na smučišče Lezen. Ne gre za ravno najhujši klanec, kar ga je mogoče videti v kolesarskem svetu, je pa izredno dolg, 14,3 km in povprečni naklon je 6%. Tam se bo izkristaliziral končni vrstni red letošnje dirke po Romandiji, ampak ne glede na to, da je v letošnji sezoni slovenski as Tadej Pogačar treniral predvsem za klasike, kar pomeni, da je za dolge alpske vzpone 2 kg pretežek, pa govorimo o mišični masi, ne o čem drugem. Mislimo, da bo vseeno na tem zaključnem vzponu še enkrat odčital v konkurenci lekcijo. Zaenkrat mu samo eden razmeroma tesno sledi v skupnem seštevku, to je Nemec Florian Lipovic, tretji z lanskega tura, ki tokrat v seštevku zaostaja pred zadnjim dnem 35 sekund. Kolesari so danes etapo začeli v soncu, zdaj so vedno gostejši oblaki in tudi že nekaj kapljic smo doživeli tu na ciljni črti v Lezenu, tako da se bojimo, da bo lahko mogoče tudi deževalo, ko bodo kolesari na tem zaključnem vzponu. Do tja pa imajo trenutno še 60 km in potem zaključni 14-kilometrski vzpon. Za zdaj ubežniki kar lepo še vedno spredaj, v glavnini pa delajo Emirati z rumeno majico Tadejem Pogačarjem.
3: Odlično, preverimo kmalu spet aktualno dogajanje na dirki po Romandiji, še prej, že takoj po naslednji sledi aktualno dogajanje doma in po svetu v novicah.

0: Novice.
1: Ukrajinska vojska zadela rusko pristanišče v Baltskem morju. Planinko bodo po ugrizu Modrasa odpustili iz bolnišnice.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob svetovnem dnevu svobode medijev izrazil prepričanje, da je svoboda odvisna od svobode medijev. Opomnil je, da brez nje ni človekovih pravic in trajnostnega razvoja. Ukrajinska vojska je zadela rusko pristanišče pri Primorsko-Baltskem morju. Kot je še sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je večja gmotna škoda nastala na naftnem terminalu. Zadeli naj bi tudi dve plovili ruske vojske. Poljska za zdaj ni prejela namigov o morebitni premestitvi ameriških vojakov, ki jih ZDA umikajo iz Nemčije, je dejal poljski premier Donald Tusk. S tem je odgovoril na vprašanje, ali je Washington morda ukazal premestitev vojakov na vzhodno krilo NATO. V Žireh se končujejo 20. klekljarski dnevi. Društvo Cvetke je pripravilo 5 tematskih razstav, na ogled bodo do petka. Za ohranjanje znanja pa skrbijo tudi v čipkarski šoli Žiri. Obiskujejo tudi Lucija Janša.
2: Vsaka tehnika je za različen razred. Naprimer imamo štručke, mizice, žabice, kantorožica. Najši klekljari imajo manjše punkle.
1: Planinka, ki jo je včeraj na malem vrhu na območju Žirovnice ugriznil Modrac, je včeraj in danes prijela odmerka proti strupa. Kot so še sporočili iz UKC Ljubljana, jo bodo odpustili v domačo oskrbo. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprin. Zjutraj bo od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo manjše padavine, deloma plohe.
3: Še podatki o prometu. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet v krožišču Tomačevo proti Koseza. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji so na Primorski avtocesti med Razdrtimi in Ljubljano, čas potovanja se podaljša za približno 40 minut. Zastoji so tudi na cestah Dragonja Koper, Seča Izola, Gračišče Kortine pred delovno zaporo in Pivka Postojna pred Postojno.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Najlepši del poti ni vedno cilj.
5: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
4: Petrol, poganjamo neustavljivo.

0: Že pred novicami smo napovedali še nekaj nogometa in opomnili na to, da ponudimo pogovor s trenutno enim najbolj vročih imen slovenske reprezentance. Jaka Biol ta mesec končuje svojo uspešno prvo sezono pri Leeds Unitedu. Osrednji branilec slovenske reprezentance in tudi drugi kapetan izbrane vrste za Janom Oblakom se je jeseni po nekaj tednih utrdil v prvi postavi angleškega prvoligaša. Osrednji cilj kluba je bil obstanek, ki si ga je Leeds praktično zagotovil po petkovi zmagi proti Burnleyju. Biol je podal pri prvem zadetku v zmagi s 3-1. Boštjan Rebršak se je ta teden v Yorkshireu pogovarjal z Jako Biolom, ki pravi, da ni veliko stadionov na otoku, kjer je boljše vzdušje kot na Elland Roadu v Leedsu. Čeprav se mnogi jezijo na pogosto kislo angleško vreme, pa Korošec pravi, da je idealno za igranje nogometa. Prej je branil barve Udinezeja, v Italiji so bile poti na oddaljena gostovanja pogosta, prvoligaši v Angliji pa so precej bližje skupaj, zato ekipa velikokrat na pot ne gre z letalom.
1: Ne, hodimo z busom. Hodimo velik z busom.

0: Tako da ja, ni bolj južno, kar je, pa pol normalno tudi z avionom, ja.
1: Pa vam ustreza v bistvu takšen način, rekli ste, ni karanten, malce drugačna kultura. Zdaj, to del, ki pritiče verjetno kar kulturi tukaj angleškega nogometa, koliko imate zasebnosti, glede na to, da ste v Angliji, kako ste se spoprijateljili z okoljem, bom rekel sami?
0: Pa sploh tu, v tem mestu, tu je vrh zasebnosti. Ljudje ti ne dajo neke pozornosti. Mislim, da je Lico la bilo drugačno. So malo bolj navijaško mesto pol, kot pa tule mogoče. In ni toliko tega, no. Tako da, ja sem še kaj spustil.
1: Ne, se ta tradicija je nekaj, kar pravzaprav povezuje. In Lic je kar velik klub v Angliji, ne? Čeprav je v zadnjih letih morda igral kdaj tudi v nižjih ligah, oziroma pač ni bil v Premier ligi, ampak po tradiciji pa je to velik klub. Se to čuti kot recimo za vas, nasploh med ljudmi, rekli ste, tu imate mir v Harrogateu, ampak ja, sicer pa se verjetno to čuti, ne?
0: Ne, se, tudi pravzaprav je edini večji klub tu v regiji Yorkshire in je zaradi tega ima res ogromno navijaško bazo in se čuti tudi na primer prijateljske tekme, ko smo igrali kjerkoli zun, je bilo noro, koliko je bilo naših navijačev, tudi sedaj na Wembleyu, ko smo igrali pokal, tudi neka nora izkušnja, ker pol stadiona tvojih in so res baza, ki navija, ki ne pride gleda tekem, ampak so pravi navijači in naš stadion tudi objektivno gledano, mislim, no, da sem lahko toliko objektiven, da je en iz med boljših za igrati v Angliji, kar se tiče atmosfere. Ni bilo velike, ki smo igrali letos, da bi rekel, da bilo glasneje ali da bi bolj čutil neko dobro vzdušje in je res tak pravi angliški klub z veliko zgodovino in so zelo ponosni vsi okrog kluba, da lahko tudi delajo konc koncu in tudi igravci smo lahko ponosni, da igramo za ta klub, ki ima tako strast pravzaprav do nogometa, ker si tudi mi hočemo igrati zaradi tega in si želiš tega čim več tudi občutiti na svoji koži, da imajo strast do kluba in da jim nekaj pomeni in pol tudi ti konc koncu imaš še malo več energije, mogoče vsako tekmo, da daš še nekaj več.
1: Pa so ti navijači res drugačni, vemo, da pojejo pesmi, da imajo himne, da je to vedno glasno, da je redko tiho v Angliji, v kakšnih drugih ligah se zgodi, ne, da je na stadionu tudi precej bolj mirno. Je to res en odraz, ki dela tukajšnje prvenstvo drugačno?
0: Ja, pa ne, no, nekak se mi zdi, da vseeno drugačna kultura navijanja je povsod, se mi zdi, v vsaki državi je malo drugač, tudi v Italiji konc koncov, ko sem bil, ne moraš reči, da ni na stadionih, tudi zelo radi pojajo, radi navijajo. Je pa tu res, da ko si ti pravi na igrišču, oni to začutijo in takrat, ko si ti pravi na igrišču, je pa ni boljše atmosfere, kot pa tu v Angliji, bi rekel, in res ti dajo nazaj, neki ti povrnejo, s tvojim vloženim trudom ti oni vračajo, no, na tribunah. Če vidijo, da ni, je pa tudi lahko tiho. No, ne morem reči, da je vsaka tekma glasna in da je res nora atmosfera na vsake tekme, ker ni čistak. To, ko ti vložiš, to, ko oni vračajo, bi rekel. No. Je neka tako vzajemni odnos, tako da je pa tudi ti to daješ še pol dodatno, da veš, da moraš biti pravi, da dobiš nekaj nazaj.
1: Klub ima svoj dom, bi rekel, stadion, ki ga poimenuje zaradi okolja, kot ste rekli, tu je akustika, tu je še kaj. Zakaj je to vaš dom, kako bi to opisali?
0: Je neka naravna zadeva. Nekaj, kar se gradi, kjer se počutiš boljše, kot pa, ko greš kamorkoli drugam. Ki imaš neko dodatno samozavest, še vedno, ko stopiš na svoje igrišče, kot pa nekje druge, neko znano okolje ti je, veš, počutiš se nekak, lažje vizualiziraš mogoče stvari že pred tekmo, toliko različnih, no, tak, veš, da boš imel spodbudo, veš, kaj te čaka in veš, da nasprotniku ne bo lahko, ko pride na ta stadion in ja, to so vse neke stvari, ki naredijo pol dom, tako prijete, vidim malo mogoče svoje ženje, pa to je tudi polna igri.

0: na igrišče, ko prijaš svojim navijačem ali pa komu, je malo drugače, ko pa če prijaš v nekam drugam, tako da ja.
1: Predtem smo začeli tale pogovor, ste dejali, no vreme pa je tudi takšno, da se lahko spremeni v sekundi. Je vreme del tudi lahko nogometne kulture, je zaradi tega vremena veliko dežja, vse drugače, podlaga, mislim, kar veliko stvari je povezano s tem vremenom. Na rekovajih muhastim, ampak za vas nogometaše pa morda kar zelo prijetnim.
0: Ne, kot smo rekla že prej, idealno vreme je za igrat nogomet. To je dejstvo, ki tudi spremeni tempo igre. Je mogoče zelo taka butasta zadeva na nek način, ampak res vpliva tudi na kvaliteto igre, na konc koncu, na kvaliteto nogometa, ker konc koncu igrišče daje neko možnost kazanja kvalitete, kazanja, da če je dobro igrišče, lažje pokažeš, kaj znaš, kot pa na slabem. Je velika razlika, igraš v 12.30 v Italiji na žgočem soncu, ko so igrišča suha, ko je žoga počasna, ko vse ima bolj zaspano, tudi pol navijači, konc koncu ne gledajo neke zanimive, atraktivne nogometa. Kot pa tule, ne vem, v 8. zvečer pod žarometi, ko že vsi spijajo par piv prej, pa so že tudi malo veseli. Ti čakaš cel dan to tekmo na 8. zvečer in to so vsi dejavniki, ko plivajo pol na koncu na kvaliteto igre, na kvaliteto same predstav na igrišču.
2: To je bil del pogovora z Jako Biolom, celotnega lahko slišite v naslednji epizodi našega nogometnega podcasta, v kateri bo tudi sicer v ospredju angleški nogomet. Žoga je okrogla, bo na voljo v torek.

0: nedeljskem športnem popodnevu smo pred nekaj minutami prisluhnili pogovoru z Jakobi Jolom v Licu in še vedno ostajamo na otoku, selimo pa se v London na svetovno ekipno prvenstvo v namiznem tenisu, kjer se danes končujejo predtekmovanja. Slovenska moška vrsta se je uvrstila v izločilne boje, ženska ekipa pa je že zapustila prizorišče. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
1: Prva nedelja na prvenstvu ob stoletnici igranja namiznega tenisa prinaša še zaključne boje v obeh najmočnejših skupinah, kjer bomo dobili nosilce za nadaljevanje, ki se začenja jutri. Za odmevno zmago so že včeraj poskrbeli Korejci, ki so po kar 25 letih prekinili niz neporaženosti Kitajske v moški konkurenci. To že zdaj pomeni, da branilci naslova ne bodo prvi nosilci v nadaljevanju turnirja. Pri žrebu namreč ne bo štela trenutna razporeditev na svetovni lestvici, temveč dosežki prvega dela prvenstva. To pomeni, da tudi Slovenija ne bo v zgornjem delu žreba. Slovenska moška vrsta se je že v petek razveselila neposrednega preboja v zaključni del prvenstva, saj ni bilo potrebno v dodatni krog kvalifikacij, kjer je bilo kar nekaj zares zahtevnih nasprotnikov, kar so pokazali tudi dogodki za igralnimi mizami. Se pa v slovenski ekipi upadajo tudi s težavami, ki jih ob jubileju nikakor ne bi pripisali organizatorjem. Andreja Ojsteršek-Urh z prizorišča.
2: Poraz proti Špancem nas je malo, bom rekla, prizemljil, vendar je naprej potekalo vse normalno, 20 kupička po 3 nič in praktično gremo naprej v finalni del prvih dneh tega svetovnega prvenstva, kjer moram reči, da ni glih po najboljšem merilu za igralce organizirano in ne vemo trenutno niti sedaj še, v katerem hotelu smo nastanjeni, koliko je od hotela do dvorane, do trening dvorane, tako da praktično danes verjetno s treningom ne bo nič. Smo pa zato včeraj upravili trening še tukaj. Upam, da se nam vse izplete tako, kot je treba in da tudi smo malo bolj srečni pri samem žrebu.
1: Ženska vrsta je v Londonu nastopila s posebnim povabilom, saj je presenetljivo kar 8 ženskih reprezentanc odpovedalo nastop. Slovenke so vpisale 1 zmago in 2 poraza s 3-1. Nedvomno pa so pustile dober vtis. Prva slovenska igralka Ana Tofant.
3: Že samo dejstvo, da smo lahko v Londonu sploh nastopale, je za nas pomenila eno nagrado za tisto prikazano v Zadru, pa definitivno lepo motivacijo za turnirje v naprej. V žrebu smo imele precej smole, saj smo po mojem mnenju naletele na eno izmed 2 najtežjih kvalifikacijskih skupin. Pomerile smo se z ekipo Tajske in Srbije, ki sta 2 res, res zelo kvalitetni ekipi. Kljub temu smo pokazale zelo enakovredne tekme, se z obema ekipama, sploh s Tajskami, res, res pomerile. Manjkalo nam je zelo malo do presenečenja, pa do uvrstitve v preliminari round so obžalovanja, ampak po drugi strani pa mislim, da smo pokazali zelo, zelo dobro predstavo kot ekipa, tudi kot posameznice in da nam lahko nastopi v Londonu dajo samo eno veliko motivacijo za turnerje naprej, tako tiste posamezne, kot tudi vsa prihodnja ekipna evropska in eventualno svetovna prvenstva.
1: Precej boljši turnir kot lani na evropskem prvenstvu v Zadru je odigrala najmlajša med našimi Sara Tokić, ki je v 5 nastopih 3 zmagala.
4: Prispela sem 3 zmage ekipi, kjer je za malo šla še 1 proti Tajkam, kjer sem vodila 2-0 in na žalost na koncu izgubila 3-2. Ampak kljub temu sem se dobro borila, imela dobre taktike, dobro mentaliteto in se borila za vsako točko. Kot ekipa smo bili na koncu žalostni, da nam se ni išlo vse, kot smo si mi želele. Ampak mislim, da s tem nastopom lahko vidimo in povemo, da se lahko kosamo z vsemi igralci. Za mene je bil to prvi nastop na svetovnem ekipnem prvenstvu in mislim, da nimam kaj drugega povedati, kot da sem ponosna na se in našo ekipo in upam, da bodo drugi ekipni turniri boljši in boljši.
1: Selektorica ženske vrste Vesna Ojsteršek je bila pričakovano lahko zadovoljna z igrami svojih varovanj.
5: Dekletom enostavno lahko samo čestitam za prikazano igro, formo, borbenost. Dejansko res so dihale ena za drugo. ta četverica je naša najboljša četverica trenutno. V njih bo potrebno v bodoče čim več vlagati v smislu, da se jim ponudi čim več močnih turnirjev, VTT turnirjev. S tem bodo pridobile na igri, ker bodo igrale s močnejšimi, bolj izkušenimi igralkami od sebe. Mislim, da je to stvar, katera njim manjka, glede na to, da se znajo v igri kosati z vsemi, vendar na koncu nekako nam vedno nekaj malega zmanjka, to pa je tisto, kar imajo druga dekleta, to kilometrino, te izkušnje, katerim našim igralkam definitivno še manjka.
1: Ob igranju Sare Tokič nas vse čas močno zanima, kam bo šel razvoj mlade Primorke, ki bo letos dopolnila 20 let. Slej ali prej bo morala okusiti tudi pravo tujino in predvsem slediti vrstnicam na najtežjih turnirjih. Vesna Ojsteršek tudi o tem.
5: Sara je v svoji kategoriji že pokazala, da sodi v sam vrh. Vedno sem poudarjala, da ima igro, da ima močno žogico, katera odleti iz njenega loparja in katera žogica dela tudi težave vsem nasprotnicam, vendar pa da ji manjka predvsem disciplina v igri. Naredi, ne vem, veliko vrhunskih udarcev, potem pa jih tudi znamo kar nekaj zaporedoma izgubiti. To je ta disciplina, o kateri govorim. V bistvu to je ta glava, katera mora izdržati od prve točke pa do zadnje točke, da enostavno nobene točke ne damo. Zelo pa me veseli, ker vidim, da je Sara tudi na tem svetovnem prvenstvu tudi tukaj popravila, saj je tudi odigrala od prve točke do zadnje točke, da je znala določene dvoboje izdržati do konca, kar pokazuje samo, da enostavno lep dozoreva v vrhunsko igralko in verjamem, da s časoma se takšno igro, se to disciplino, se takšnim odnosom, verjamem, da bo tudi krojila sam vrh, sam svetovni vrh.
1: Moška vrsta se, kot ste slišali, ubada s povsem nepričakovanimi težavami. Danes je že tretji dan brez tekme, podobno se lahko zgodi tudi jutri, o vsem bo odločal večerni žreb. Z nami pa še enkrat Andreja Ojsteršek-Urh.
2: Fantje so dobro razpoloženi, optimistični, tudi Darko, seveda ta boleči poraz proti Roblesu, pa smo takšna ekipa, da če Darko kiksne, je potem zelo težko še kaj izpeljati, čeprav je Deni kljub temu prikazal tukaj zelo solidno igro, izvlekel v ostalih dveh tekmah svoj maksimum, tudi Bojan je pripomogel. Seveda, jasno, če greš prvo tekmo, sedaj v glavnem žrebu na Kitajsko, bo to seveda spet malo težje, vendar lahko smo nevarni, ampak upam, da mi kot drugi iz skupine, ki se je direktno kvalificirala, brez kvalifikacij na prve štiri nosilce nikakor ne gremo.
1: Če bi naši lahko izbirali nasprotnike za 16. finala, bi iz prve osmerice vzeli Angleže, v drugi pa bi se radi ognili Romunov in vse boljših Moldavcev. Možno je tudi, da se še enkrat pomerijo Španci. Med ženskami je skupino s Slovenijo dobila Srbija, Tajska pa je izgubila dodatni del kvalifikacij s Poljakinjami. Obe najboljši Tajki sta bili najuspešnejši udeleženki pred tekmovanja. Sara Tokič pa je eno premagala in z drugo izgubila s 3-2.
0: Svetovno ekipno prvenstvo v namiznem tenisu bomo torej še naprej spremljali v prihodnjem tednu. Zdaj pa preverimo, kaj nas čaka v oddaji čez približno 20 minut.
6: Danes v dogodkih in odmevih. Ob svetovnem dnevu svobode medijev tudi v Sloveniji opozorila na slabšanje razmer. Ameriški predsednik Trump v najnovejšem iranskem predlogu premirja Teheran še ni plačal dovolj visoke cene. Ob nadaljevanju ukrajinskih napadov na ruske naftne objekte Moskva svari pred višanjem cen črnega zlata. Na kleklerskih dnevih v Žireh že 20. leto združili tradicijo in sodobno oblikovanje čipk.
7: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

0: Če nas poslušate v avtu, pozor, pozor. To je nekaj nujnih prometnih informacij. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Kaselcem in Kozino proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je prav tako zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano, čas potovanja se podaljša za približno 40 minut. Zastoji so še na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča, Izola, Gračišče Kortine pred delovno zaporo in Logatec Vrhnika pred Vrhniko. Kar precej pestro je na slovenskih cestah, res če ste na njih varno, strpno, previdno, počasi, zdaj pa je ob 15.22 čas, da pred dogodki in odmevi preverimo še, kaj se dogaja na kolesarski dirki na Romandiji oziroma po Romandiji. Igor Tominec, kakšne so kaj novice?
1: Ja, zaenkrat poteka vse skupaj dokaj rutinsko, kolesari so vstopili v zadnjih 35 kilometrov, še vedno imamo osmerico ubežnikov, v kateri je tudi Jan Tratnik iz moštva Red Bull Bora Hansgrohe, ampak verjetno je v tem begu bolj v vlogi pomočnika novozelancu Finu Fisherju Blacku, ki je veliko više uvrščen v skupni razvrstitvi. No, ta osmerica pa je samo še minuto 45 pred glavnino, do cilja slabih 35 kilometrov, Pogačarjevi Emirati narekujejo ritem v glavnini in v zadnjih kilometrih kar topijo že razliko in jo bodo do dobra stopili, verjetno že pred prihodom v zadnji klanec. Etapa se bo končala 14-kilometrskim usponom na smučišče Lezen. Na srečo je vsaj naklon razmerom nizek in sicer je povprečni naklon tega vzpona 6%, gre pa vseeno za zaključek letošnje dirke po Romandiji za prvo kategorni vzpon, ki bo izkristaliziral končni vrstni red. To smučišče Lezen, nekoliko vzhodno od Ženevskega jezera, tekmovalno gledano ni tako znano po tekmah v alpskem smučanju, čeprav tudi gosti določene FIS tekme pač pa imajo tule bolj zahtevne preizkušnje. V prostem slogu tako smučari kot deskari na snegu. No, danes pa bodo ta klanec zavzeli kolesari, na dirki po Romandiji je bil že večkrat cilj tukaj in so kar slovita imena, kot denimo Simon Yates, Alberto Contador, Alex Cule in tako naprej dobivali tole preizkušnjo. Danes pa nekako slutimo, da bi lahko bil Pogačar novo ime na tem seznamu slovitih zmagovalcev tega vzpona na dirki po Romandiji. Poleg tega pa seveda Pogačar ima v mislih predvsem kljukico, da dobi še eno tedensko dirko, ki je še nima v svoji zbirki oziroma na kateri sploh še ni tekmoval in potem je naslednji načrt, da to isto stori tudi junija na dirki po Švici in potem bo imel osvojenih 6 od 7, kar velja tudi za našega drugega zvezdnika Primoža Rogliča, ki danes ni med ubežniki, pač pa je v glavnini in bomo videli, če mu je od včerajšnjega napada ostalo še kaj dinamita, kako se bo prikazal danes na zaključnem vzponu. Nekaj po 16. bo zaključek te etape, zadnje kilometre bomo lahko spremljali v drugem delu nedeljskega športnega popovdneva, do vznožja tega vzpona pa imajo zdaj že precej manj kot 20 kilometrov, potem pa bodo bo dogajanje nekako seveda pričakovano eksplodiralo.
0: Igor, hvala za zdaj. Seveda preverimo in ujamemo zaključek po dogodkih in odmevih, ko bomo Jernej Matic, Gašper in Nina znova z vami. Se slišimo!

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
0: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
1: Spletna trgovina z vijaki in nautično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vprašanje svobode medijev je povezano tudi s kakovostjo naše demokracije, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Posebej je izpostavila pomen javnega medija v času, ko se razmere v novinarski dejavnosti slabšajo. Tako v javnih kot zasebnih medijih je ključno, da je novinarsko delo pravilno ovrednoteno in nagrajeno, pravi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik.
2: Če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
1: Novinarske organizacije ocenjujejo, da je pred nami zahteven boj za novinarsko avtonomijo. V oddaji tudi o tem.
0: Slovenska podjetja ostajajo zadržana glede rabe umetne inteligence. Trump ob nezadovoljstvu z iranskim mirovnim predlogom grozi z novimi napadi. Planinka, ki jo je ugriznil modras, po prejemu proti strupa dobro okreva. Tudi jutri bo sončno in toplo, od zahoda nekaj oblačnih kopren.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija padla s 33. mesta na 36. Pogoji za delo v medijih so vse slabši. Številni novinarji zato zapuščajo poklic, več jih je v minulem letu izgubilo službo. Tudi lani sprejeti nov zakon o medijih ni bistveno izboljšal razmer. Več Lucija Dimnik Rikič.
3: Na področju medijev pri nas tudi letos žal ni prostora za optimizem, ugotavlja članica upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar.
4: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
3: Da so pogoji za delo novinarjev vse težji, opozarja tudi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik. Razmere so skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih.
2: Ne poznam zasebnega medija, da bi usklajeval plače z inflacijo. To je v nekaterih medijskih hišah že več kot desetletje, kar pomeni, da so ogromno izgubili že v tem času.
3: To, da je delo novinarja pravilno ovrednoteno in nagrajeno, pa je ključno.
2: In če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
3: Nov zakon o medijih uvaja državne pomoči medijem, kot ocenjuje profesorska te za novinarstvo na FDV Igor Vobič, so te pomoči sicer dobrodošle, vendar pa ne pomenijo avtomatično boljših pogojev za delo.
5: Glede na globino strukturnih problemov medijev, pri nas so te predvidene pomoči preplitke. Ključno bo, kako bodo te podpore dejansko tudi prispevale k stabilnejšim nekim zaposlitvam.
3: Glede na trenutno stanje na domačem političnem parketu, novinare čaka zahteven boj za avtonomijo, opozarja Anja Intihar.
4: Da namreč človek, ki v tem trenutku zaseda enega od najbolj pomembnih političnih položajev v državi, že glasno govori o tem, da se bo zavzel za odpravo obveznega RTV prispevka in hkrat ne zamudi nobene priložnosti, da pliva po medijih, nas lahko vse skupaj resno skrbi.
3: Zato nas najverjetneje čaka branjenje ne le nacionalne medijske hiše, pač pa tudi katerega od tiskanih in lokalnih medijev, ki so že na robu preživetja.
0: Brez svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. Kot je dejala, komercialni mediji delujejo na trgu in so del medijskega prostora, a jih pri tem vodijo poslovni interesi, zato ne morejo in ne smejo nadomestiti javnega servisa. Pozvala je k odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora, saj da gre za vprašanje kakovosti naše demokracije.
1: V minulih prazničnih dneh je bilo veliko govora o pravicah delavcev, ob pogledu v prihodnost pa se postavlja tudi vprašanje, koliko delavcev bo zamenjala umetna inteligenca. Digitalizacija, avtomatizacija in prodor umetne inteligence temeljito spreminjajo procese in strukturo dela. Kako globoko je umetna inteligenca že prodrla v poslovanje slovenskih podjetij? Raziskava ekonomske fakultete kaže, da kar 65% vseh anketiranih podjetij uporablja zgolj eno ali dve tehnologiji. Ključni izzivi tako ostajajo strah pred novostmi, pomankanje znanja, visoki stroški ter integracija umetne inteligence v obstoječe procese še posebej v pripravo poslovnih strategij. Več Urška Sobotič-Jereb.
6: Med slovenskimi podjetji prevečkrat vlada digitalna ravnodušnost. Nasprotje so ameriška podjetja, ki so digitalno pogumna, ocenjuje soustanoviteljica in direktorica Colibri Labs Ada Goštin Habuš.
7: Navodila ameriških strank, ki jih prejmemo, so: bodite hitri, bodite pogumni pri razvoju, vemo, da boste delali napake, vse to je v redu, iz njih se učite. V Sloveniji pa je vprašanje ti, a pa je umetna inteligenca samo buzzword, a se tukaj karkoli dogaja?
6: Dogaja pa se, nadaljuje Goštin Habuš.
7: Če bi šel 10 let nazaj, za eno leto na dopust, ki bi prišel nazaj, bi potencialno potreboval dan ali dva, da bi polovil vse, kar se je na področju developmenta zgodilo v tem letu. Če grem na dopust danes za en mesec, pridem nazaj v popolnoma drug svet.
6: Strah pred novimi tehnologijami, še posebej strah, kje bodo končali ključni podatki, med drugim zavira slovenska podjetja pri bolj smelih odločitvah v zvezi z umetno inteligenco, pravi Luka Albrecht iz razvojnega podjetja AF Labs.
8: Ponavadi je tako, da podjetja v teh podatkih imajo veliko neke intelektualne lastnine oziroma nekih svojega internega know-howa, ki ga pač nočejo zgubiti.
6: Zakonodajno so sicer zadeve z enotnim pravnim okvirjem v Evropski uniji urejene, ocenjuje strokovnjak za digitalno regulativo Jakar Epanšek. Kar podjetja pogrešajo, je naslednje.
9: Nekoliko večja predvidljivost pri izvrševanju teh določb. Ne? Mi imamo vrhunske strokovnjake v javni upravi, dosti krat pa se seveda zgodi, da je nekoliko premalo usmerjenosti v tem javnem sektorju v izvrševanje samih določb.
6: Dejstvo sicer je, da Evropska unija nove tehnologije regulira preden bi te morebiti utegnile postati nevarne, medtem ko na primer v ZDA podjetjem najprej omogočijo rast in jih šele na to regulirajo. In prav tu se po mnenju Repanška kaže bistvena razlika v konkurenčni prednosti med obema.
1: V povezavi z bolniško odsotnostjo z dela je v prihodnje pričakovati nekatere spremembe. Režimi gibanja, ki jih določi zdravnik glede na zdravstveno stanje bolnika, že veljajo, zdaj pa se spreminja tudi obveznost obveščanja zdravnika o bolniški odsotnosti. Podrobneje Katja Arhar.
10: Zdaj velja, da osebni zdravnik lahko bolniški stalež odpre za 3 dni nazaj. Se pravi, da ima zavarovanec 3 dni časa, da mu sporoči, da je na bolniški. Novela pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja to zdaj spreminja, pojasnjuje Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
11: Po novem bo moral zavarovanec še isti dan oziroma najkasneje naslednji delovni dan ambulante svojega zdravnika sporočiti razloge za bolniški stalež. Sedaj velja pravilo, da to lahko stori 3 dni nazaj in nekateri zdravniki so nas opozarjali na določene vzorce, kjer se pacienti relativno pozno odločajo in sporočijo ambulanti, da so ostali doma.
10: Izjeme so hospitalizirani in zavarovanci na stacionarnem zdraviliškem zdravljenju, ki bodo morali svojega zdravnika v bolniški odsotnosti obvestiti najpozneje naslednji dan po vrnitvi domov.
11: Druga pomembna novost je pa obvezen osebni pregled pri izbranem osebnem zdravniku najpozneje 4. dan od nastopa bolniškega staleža. Torej ne želimo, da bi se odpiralo bolniški stalež na daljavo, ki bi bil recimo v trajanju celega delovnega tedna.
10: Pregled bo moral opraviti tudi vsak, ki bo v 3 mesecih več kot 2-krat na kratkem bolniškem staležu. Namen sprememb pravilnika je povečati odgovornost zavarovanih oseb pri odpiranju in podaljševanju bolniških staležev, hkrati za ZZZS s temi spremembami od izbranih osebnih zdravnikov zahteva več skrbnosti in odgovornosti pri odpiranju bolniškega staleža. Preden spremembe stopijo v veljavo, mora soglasje podati še minister za zdravje.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo podrobneje preučil novi iranski predlog za premirje, a da dvomi, da bo ta sprejemljiv. Prvi mož Bele hiše je ob tem nakazal na možnost novih napadov na Iran. Oblasti v Teheranu medtem vztrajajo, da so pripravljene na pogovore z Washingtonom. Blaž Ermenc.
12: Po poročanju iranskih medijev, ki jih povzema Al Jazeera, so iranske oblasti v Washington poslale nov mirovni predlog s 14 točkami. V njem med drugim pozivajo kot pravi sankcij proti Islamski republiki, kot pravi pomorske blokade Irana in koncu vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu. Predlog vključuje tudi sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in izplačilo odškodnine za vojno škodo. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi prestavili na poznejšo fazo. Ameriški predsednik Trump je na družbenih omrežjih namignil, da ti predlogi ne bodo sprejemljivi. Na novinarsko vprašanje o morebitnih novih napadih na Iran je odgovoril, da je tudi to možno. Če se ne bodo primerno obnašali, če bodo storili kaj slabega, bomo videli, možno, da se bo to zgodilo. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je diplomatom v Teheranu dejal, da so zdaj na potezi Združene države Amerike, da se odločijo med diplomatskim reševanjem ali nadaljevanjem konfrontacije. Iran je dejal, je pripravljen na obe možnosti. A tako kot ameriška stran ustraja pri blokadi iranskih pristanišč, tudi Iran ustraja pri blokadi Hormuške ožine.
13: Po
12: besedah namestnika predsednika iranskega parlamenta Alija Nikzada se razmere v Hormuški ožini ne bodo vrnile na stanje pred vojno. Iranske sile bodo plovilom zagotavljale varnost in jih usmerjale ter za te storitve zaračunavale pristojbino. Prihodki pa bodo uporabljeni za krepitev iranskih obrambnih zmogljivosti ter za obnovo infrastrukture. Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja. Kljub temu pa je promet skozi strateško pomembno ožino skoraj da popolnoma zastal in zdaj znaša manj kot 10% predvojne ravni.
0: Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus naj bi se danes dogovorila za zmerno povečanje proizvodnje nafte. Navajajo viri, ki dodajajo, da bo povečanje do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju. Poteza naj bi pokazala na pripravljenost povečanja zalog po koncu konflikta in v novičnem odprtju Hormuške ožine. Skupina 21 držav, kljub izstopu Združenih arabskih emiratov v minulem tednu, ostaja zavezana z višanjem ciljev proizvodnje.
1: Svetovne cene nafte bi se lahko še zvišale, če bo Ukrajina še naprej napadala rusko naftno infrastrukturo, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Umik ruske nafte s trgov bi po njegovih besedah pomenil višje cene črnega zlata, a tudi več denarja za ruska naftna podjetja.
0: Ukrajinske sile so ponoči namreč obstreljevale rusko pristanišče Primorsk in njegovo naftno infrastrukturo. Predsednik Volodimir Zelenski pa je sporočil, da so zadeli tudi dva tankerja ruske senčne flote. Ruska protizračna obramba navaja, da so ponoči sestrelili več kot 330 ukrajinskih dronov v 15 regijah, tudi v bližini Moskve, ubit je bil en človek. Iz Kijeva pa so sporočili, da je Rusija ponoči izstrelila približno 270 dronov in balistični izstrelek. V napadih na jug Ukrajine so bili ubiti 3 ljudje.
1: Pred tednom dni smo se spomnili 40. obletnice jedrske nesreče v Černobilu. Pred 15 leti se je zaradi potresa in cunamija zgodila še jedrska nesreča v Fukushimi na Japonskem. Tudi zaradi teh dveh nesreč ima jedrska energija zlovešč prizvok, z njo pa je povezanih precej strahov. Ob nekaterih upravičenih pomislekih del temelji tudi na napačnih in poenostavljenih predstavah. Matej Hrastar.
14: Človeštvo danes približno 10% vse električne energije proizvede s pomočjo jedrskih reaktorjev. Čeprav se je njihovo število skozi čas spreminjalo, jih danes po svetu obratuje nekaj več kot 440, kar je primerljivo z obdobjem pred 40 leti v času katastrofe v Černobilu. A ob tem je treba poudariti, da so sodobni reaktorji praviloma zmogljivejši in varnejši kot nekoč. Mednarodna agencija za jedrsko energijo postavlja standarde in sodeluje z državami pri nadzoru jedrske varnosti. Njeni strokovnjaki so prisotni celo v okupirani elektrarni Zaporožje, ki jo je Rusija zasedla v zgodnji fazi napada na Ukrajino. Jedrski objekti so zasnovani tako, da prenesejo številne izredne dogodke, kot so potresi in poplave, po več kot 20 tisoč letih kumulativnega delovanja jedrskih reaktorjev pa tudi bolje razumemo njihovo delovanje in ga znamo upravljati. Jedrske elektrarne trenutno uporablja približno delovanje in ga znamo upravljati. Jedrske elektrarne trenutno uporablja približno 30 držav, med njimi tudi Slovenija.

0: časovno obdobje. Civilna uporaba jedrske energije je torej strogo regulirana in nadzorovana, vendar ne brez dilem in pomislekov. Povsem drugo vprašanje pa je jedrsko orožje, ki lahko v rokah neodgovornih voditeljev postane celo način za izbris človeštva.
1: V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke je včeraj izbruhnil divji požar, ki je doslej zajel 100 hektarjev površin. Z ognjem se na turistično priljubljenem območju bori približno 500 gasilcev ob pomoči 7 helikopterjev in vojske. Policija je zaprla okoliške ceste in obiskovalce pozvala, naj se izogibajo območju požara. Češki vremenoslovci zaradi dolgotrajne suše opozarjajo na nevarnost gozdnih požarov v več delih države.
2: V Žireh se končujejo jubilejni 20. slovenski klekljarski dnevi, ki so v ustvarjanju povezali udeležence iz Slovenije in tujine. Žirovska čipka ni le ustvarjanje in tradicija, temveč pomemben del izročila, ki krepi tudi prepoznavnost območja, poroča Aljana Jocif.
3: Tokrat je Žirovsko klekljarsko društvo Cvetke soorganizatorji pripravilo 5 tematskih razstav, osrednji sta rojstvo jaslice in gostujoča povezana škofjeloškim pasjonom v klekljani čipki. Motiv zadnje večerje v čipki je ustvarila Žirovka Jana Šubic.
4: Veliko je šlo, vendar te je kar nekaj hnala, da si to delal. Slika se je kazala. In te je še vlekla, še bolj.
3: Znanje klekljanja se ohranja in nadgrajuje. Zato skrbijo tudi v čipkarski šoli, ki praznuje 120 let. Obiskujejo tudi Lucija Janša.
5: Vsaka tehnika je za različen razred. Naprimer imamo štručke, mizice, žabice, kantorožica. Najši kleklari imajo manjše punkle.
3: Slovenski klekljarski dnevi so privabili obiskovalce, predvsem obiskovalke, ki so iskale tudi navdihe in občudovale.
6: Zelo rada pa pogledam izdelke, da vidim, kaj mojsterske roke naredijo in to zelo občudujem in jih res so pohvalo.
7: Najraž delam ribice, kad delam take uhane, drugač pa tudi kdaj kakšno večjo čipko. Prispevajo k modi in se mi zdi lepo, da se neka stara pač čipka v neko novo okolje zdaj vrača.
3: Predsednica klekljarskega društva Cvetke Tanja Mlinar je vesela spoštovanja čipke in odzivne prireditve.
8: Poznamo že mnoge klekljarce, klekljarje in druge iz cele Slovenije in iz tujine.
3: Tematske razstave bodo na ogled do petka, pasjon v klekljani čipki pa si bodo obiskovalci lahko ogledali ob koncih tedna, sicer pa po dogovoru.
2: Planinka, ki so jo včeraj po ugrizu modrasa na malem vrhu občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v Ljubljanski klinični center, okreva dobro in bo najverjetneje danes odšla v domačo oskrbo. Vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo v kliničnem centru Miran Brvar.
9: Prejela je že včeraj protistrop in danes še en odmerek zaradi večanja otekline, mislim pa, da bo kmalo v redu.
2: Kot je še dejal, protistrup dajo samo v primeru, če se oteklina širi in se pojavijo še drugi sistemski znaki zastrupitve. Ljudem v primeru ugriza kače priporočajo, da čim prej poskrbijo za lastno varnost, mirujejo in pokličejo na številko 112. Rano je treba očistiti in rahlo poviti, z rok pa odstraniti prstane, zapestnice in podobno, saj se lahko ob ugrizu pojavi močna oteklina. Povejmo še, da je zaradi konca prvomajskih praznikov in počitnic, tako pri nas kot v več drugih evropskih državah, danes zgoščen promet na slovenskih cestah. Po podatkih prometno-informacijskega centra se bo promet popoldne še gostil predvsem iz smeri Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Gnečo je pričakovati tudi jutri, saj je bil zaradi praznikov omejen tovorni promet. Sledi šport, v Švici se končuje kolesarska dirka po Romandiji, na kateri Tadej Pogačar lovi prvo skupno zmago. Ob kolesarstvu podrobnejše o koncu nastopa v celjskih rokometašev v evropskih tekmovanjih in prvi tekmi športnih plezalcev v sezoni. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
10: V francosko govorečem delu Švice se končuje kolesarska dirka po Romandiji, na tej Tadej Pogačar lovi prvo zmago. Na zadnji etapi, ki se bo končala z vzponom na Lezen, v skupnem seštevku dirke brani 35 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Z prizorišča se oglaša Igor Tominec.
11: Kolesarji so že zagrizli v zadnji klanec na Lezen. Tik pod tem usponom je tudi sedež mednarodne kolesarske

0: zveze UCI v mestecu Egle. No, zdaj pa so že mimo tega svetovnega kolesarskega centra in na zadnjem usponu, kjer se je vodilna osmerica že zdesetkala. Jan Tratnik je v spodnjih kilometrih uspona narekoval ritem ubežnikov, potem pa je iz te skupine se naprej odpeljal novozelandec Finn Fisher Black, njegov moštveni kolega v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Toda zdaj, ko imajo še 11 kilometrov dobrih do cilja, je glavnina tudi že povsem blizu, samo še kakih 15 sekund zadaj. Glavnina s Tadejem Pogačarjem, Emirati so večinoma narekovali ritem v današnji etapi, pripomogli pa so tudi kolesari Bahrajna Victoriusa. Torej v naslednje pol ure odločitev o zmagovalcu današnje etape in seveda tudi skupnem zmagovalcu dirke po Romandiji.
1: V Španiji se je danes začela kolesarska dirka za ženske. Na uvodni etapi je zmagala švicarka Noemi Rigg, edina slovenska predstavnica na Vuelti, Urška Žigart je bila 55. Končana je sezona slovenskih klubov v evropskih rokometnih tekmovanjih. Včeraj so se po porazu na povratni tekmi v polfinalu evropskega pokala poslovili še celjski rokometaši. Na gostovanju v Severni Makedoniji so bili poraženi po izvajanju 7 metrovk. Bilo je 29 proti 27, več Marko Pangarc.
2: Poraz, ki ga težko prežvečiš in po dveh izenačenih tekmah izpad, ki boli še toliko bolj. Za razliko od prve tekme, ko sta se obe moštvi znali izviti iz primeža za ostanka 7 golov, tokrat tekma, ki je bila vse skozi, tudi rezultatsko izenačena. Slovenski pokalni prvaki so se v zaključku rednega dela tudi rešili na račun individualne kakovosti. Anžič je priigral 7 metrovke, loterija vse splošne nervoze, pa je vrata finala odprla severno-makedonskemu moštvu. Pri Celjanih, ki v Evropi niso imeli slabe tekme z bolj izkušenimi moštvi in tekmeci, z 8 goli najučinkovitejši igralec Luka Perić, ki je po tekmi težko zbral misli, še težje pa je po tovrstnem scenariju najti prave, realne vzroke za poraz znotraj moštva ali pa same priprave. To je bil hkrati tudi prvi celjski poraz v tem koledarskem letu in zadnji v tem delu evropske sezone. Izmed slovenskih klubov so prišli Celjani najdlje. Že kmalu pa bo na vrsti nova zahtevna naloga za 4 moštva, ki so ostala v igri v domačem prvenstvu in polfinalni seriji.
1: Na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v moški konkurenci v Kečjavu na Kitajskem je zmagal Japonec Sorato Anraku. Anže Peharc je tekmovanje končal v polfinalu. Mojca Breskvar.
3: Odločitev o zmagovalcu je prinesel zadnji finalni problem. Na koncu je bil zanesljivo najboljši Sorato Anraku. Japonec je edini, ki je v finalu dosegel 3 vrhove in bonus, zanj je to 13. zmaga na tekmah za svetovni pokal. Drugi je bil Li Dojun z 2 vrhovoma in 2 bonusoma, tretji pa Mehdi Šalk. Anže Peharc je obstal v polfinalu, na 2 problemih je bil zelo blizu vrha, a mu ga ni uspelo doseči. Že z enim bi se zelo približal finalu. Peharc je na koncu s 3 bonusi končal na 17. mestu.
4: Moje plezanje ni bilo najboljše, no, malo sem bil zmeden s samimi balvani, ampak kljub temu sem uspel pokazati, da sem na nivoju za plezanje v samem finalu in tudi danes v bistvu mi to malo za las ušlo. Par manjših popravkov in bi brez problema plezal v še eni rundi, tako da to je cilj nekak za naslednjo rundo.
3: Naslednji konec tedna se sezona na Kitajskem začne še v hitrostnem in težavnostnem plezanju, tudi s 6 Slovenci.
1: V Huzhou na Kitajskem se je končal še ženski teniški turnir serije 125. V finalu je Veronika Erjavec 6-0 in 6-4 izgubila proti Poljakinji Katažini Kava. V Osijeku pa poteka evropsko prvenstvo v strelstvu. V neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže na 300 metrov je odličje za las grešil zimzeleni Rajmond Debevec. 63-letnik je zadel 597 od možnih 600 krogov in osvojil 5. mesto.
5: Nekako potiham sem upal tudi, da bi se lahko vmešal v boj za kolajne, no na koncu se je izkazalo, da sem bil res le za krog za 1. mestom, ampak tako pa če enkrat se sreča obrne mojo stran enkrat tu nasprotno.
1: Na Mauriciju se je končal turnir evropske serije za golfistke, Pia Babnik je finalni dan dobro začela, vidnejšo uvrstitev na 3. zaporednem turnirju pa zapravila z napako na 12. luknji, na kateri je porabila 3 udarce več od predvidenih. S 4 udarci pod parom je turnir sklenila na 27. mestu. Onkraj Atlantika se bo danes z veliko nagrado Miamija nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v Formuli 1. Dirka se bo zaradi možnosti neurja začela 3 ure prej in sicer ob 19. po slovenskem času. Z najboljšega startnega položaja jo bo začel Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom. V domačih športnih logih pa se nadaljuje nogometno prvenstvo, Mura gosti Koper, 33. krog pa se bo v večeru sklenil s tekmo med Radomljami in Mariborom.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Še naprej bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas pred Golim rebrom proti Mariboru. Na primorski avtocesti je med Uncem in Lomom proti Ljubljani oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano nastajajo zastoji. Potovalni čas se podaljša za približno 40 minut. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola in Gračišče-Kortine ter na cestah iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Zastoji so prav tako na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. Popolne zapore so na nekaterih avtocestnih priključkih, na Štajerski avtocesti izvoz in ovoz Snebarje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti izvoz Vipava proti Novi Gorici, na primorski avtocesti uvoz Postojna proti Kopru in na gorenjski avtocesti priključek Hrušica. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 15:57.
7: Dobar dan in lepo zdrav znova na Valu 202. Drugi polčas nedeljskega popodneva začenjamo z eno domačo in eno tujo. Sledi
8: Popevka tedna.
9: Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants. Get off your seat, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, cause you know what time it is. It's time to hit the town.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202 Boots on the Ground, Massive Attack in Tom Waits in Hit the Town, Prismojeni profesori bluza.
1: Nedeljsko športno popovdne.
2: Tako je, športno popovdne je pred nami, še nekaj ur tega drugega dela. V ospredju bo kolesarstvo, dirka po Romandiji spremljajo Igor Tominec.
3: 5 kilometrov še do zaključka današnje etape in zdaj so polovici na tem zaključnem vzponu proti smučišču Lezen. In torej čakamo, kakšen bo razplet. Zdaj so v spredju kolesarji Bahrajna, narekujejo oster ritem, kot kaže, se pripravljajo na to, da bi morda na tem vzponu napadel njihov francoski adut Leni Martinez. Tadej Pogačar pa je v glavnini postavljen na tretjo pozicijo, tik za zadnjim kolesom Lenija Martineza in tik za Pogačarjem pa je tudi Nemec Florian Lipovica, adut moštva Red Bull Bora Hansgrohe. Skratka, prihajamo v zaključne kilometre in čakamo, kdo bo prvi napadel. Leni Martinez ima majico najboljšega mladega kolesarja na tej dirki. V vsakem primeru bo torej dosegel eno od majic oziroma bo dosegel lep uspeh na letošnji dirki. Tadej Pogačar oblečen v rumeno, Florian Lipovic oblečen v oranžno majico najboljšega po točkah, vendar to majico ima samo sposojeno od Pogačarja, kajti slovenski as je na tej dirki ne samo najboljši v skupnem seštevku, najboljši tudi po točkah po etapnih uvrstitvah. Medtem pa v zadju favoriti odpadajo eden za drugim, ali drugače bom rekel ne ravno favoriti za najvišja mesta na tej dirki, pač pa danes ali nekoč odlični kolesari, kot denimo kolumbijec Nairo Quintana, ki je v teh trenutkih zaostal za glavnino približno 4 km do vrha. Čakamo jih torej tule na ciljni črti v Lezenu, samo še kakšnih 10-12 minut dirkanja na tej preizkušnji in dobili bomo zadnjega etapnega zmagovalca in tudi odgovor na to, ali bo Pogačar suvereno obranil rumeno majico. Tudi Primož Roglič je v tej glavnini tokrat povsem blizu spredaj. Mnogi so drugemu slovenskemu zvezdniku očitali, da je ta teden namerno izgubljal čas, namerno si nabiral zaostanek, vendar taktika v kolesarstvu je včasih komu nedoumljiva in Roglič je to res namerno počel, zato da je včeraj šel v napad, da ni bil prenevaren za Emirate, za skupni seštevek, vendar se mu včeraj ni izšlo. Danes pa bomo videli, ali ima še močne noge, da doseže uvrstitev zelo spredjo etape. Predvsem pa je treba vedeti, da imajo pri Bori močnega kolesarja Florijana Lipovica na drugem mestu v seštevku in da bo Rogličeva osnovna naloga v zaključku etape to, da pomaga Lipovicu. Še 3 km in pol do cilja te etape, kmalu se spet oglasim, smo pred najbolj razburljivimi trenutki.
2: Razplet torej že kmalu, zdaj pa Elton.

0: Elton na raketni pogon, zdaj pa kolesarji na nožnega. Bližamo se zaključku, besedo ima znova Igor Tominec.
1: Manj kot 2 km je do cilja in iz skupine favoritov sta se odlepila Tadej Pogačar in Florjan Lipovic, glavna akterja letošnje dirke po Romandiji. Seveda nič kaj presenetljivo, to sta najboljša kolesarja za skupno razvrstitev v konkurenci. Tadej Pogačar je kralj francoskega tura, Florjan Lipovic pa je bil lani na zmagovalnem odru v Parizu na tretji stopnički, 35 sekund ju loči v skupnem seštevku, tako da zdaj, ko sta približno kilometer, 800 km, 700 od cilja, lahko rečemo, da tudi, če bi Nemec uprizoril napad in pustil za seboj Pogačarja, kar pa ni preveč verjetno, si ne bi do cilja, premalo je ostalo proge, priboril tako velike prednosti, da bi lahko zamajal rumeno majico. Potem pa približno 11 sekund za njima je naslednja skupinica na trasi, v kateri zdaj ni več Primoža Rogliča, glavnina se je namreč kar razbila. V tej skupinici so Francoz Leni Martinez, pa Norvežan Jürgen Nordhagen in tudi Kolumbijec Sepeda. No, zdaj pa pravzaprav od te vodilne dvojke samo pričakujemo, kdo bo prvi napadel oziroma prvi začel sprintati, ali bosta šla družno do zadnjih 100-200 metrov in se potem pomerila za etapno zmago v sprintu v klanec. Pogačar je tako rekoč v vseh prvinah kolesarskega športa močnejši od Lipovica, tako v vožnji v klanec, kot tudi v sprintih, pa v sprintih v klanec in kar je še tega in po vseh napovedih bi slovenski as danes, ko bosta že na ulicah te vasice Lejzen, moral odsprintati sicer trmastega Nemca, ki je edini na tej dirki dobro odbijal Pogačarjeve napade. Včeraj se ga je otresel na zaključnem usponu tik pod vrhom, danes pa tega seveda ne bo niti poskušal, ker ni potrebno, samo da družno prideta do cilja, ne glede na to, ali bo etapna zmaga ali ne, bo Pogačar naredil še eno veliko kljukico v svoji karieri, dobil še dirko po Romandiji. Počasi se bližata sklepnemu kilometru najboljša kolesarja letošnje dirke po Romandiji. Še vedno sta skupaj, še vedno čakamo na prvo akcijo te dvojke. Naslednja skupina zaostaja 10 sekund in če ne bosta preveč taktizirala in se gledala, potem se preostali ne morejo več vključiti v boj za etapno zmago. Zdaj sta že na ulicah tega smučarskega kraja med hotelčki, butičnimi trgovinicami, penziončki. Veliko, veliko gledalcev se je zbralo, veliko jih je na ta zaključni vzpon, ki niti za rekreativce ni pretežek prišlo. Danes spremljati na ciljno črto in vidimo zdaj tam, da je Tadej Pogačar pospešil v zadnjih 500 metrih. Tadej Pogačar se je odpeljal naprej, ne bo čakal do ciljne črte. Florjan Lipovic zaostaja kakšnih 20-30 metrov in slovenski zvezdnik je že prek ciljne črte. Nova zmaga, 116. zmaga v karieri je ta etapna zmaga, no 117. pa je skupna na letošnji dirki po Romandiji. Tadej Pogačar je torej pred ciljem pospešil in se otresel Nemca in veličastno dobil še eno etapo. 4 od 5 je dobil na letošnji dirki po Romandiji. Ušla mu je samo 3. etapa v sprintu proti Francozu Godonu. Ušel mu je tudi prolog na začetku, ko je imel še popolnoma nekako trde noge po zmagi na spomeniku Liež-Bastogne-Liež. Vse ostalo pa je pobral Tadej Pogačar, ki se tule v švicarskem Višavju, v neposredni bližini Ženevskega jezera, veseli nove velike mednarodne zmage. Torej, v njegovi zbirki od letos, od zdaj tudi dirka po Romandiji. To je 5. njegova od 7 največjih enotedenskih dirk na svetu. Petu in kot sem že prej oglašenih povedal, čez mesec dni bo meril še na zmago na dirki po Švici v pripravi za Tour de France in če bo osvojil še tisto, bo ta potem že šesta, kolikor jih ima tudi Primož Roglič. Slovenija ima še naprej daleč najboljšega kolesarja v konkurenci in lahko se veselimo. Spet pa se oglasimo v nadaljevanju popoldneva, ko bomo dobili odzive po tem velikem uspehu.
0: Ja, kako lepi so dnevi, ko tekmuje Tadej Pogačar in tudi mi se že veselimo njegovega današnjega odziva po tem odličnem in velikem uspehu, kot je rekel Igor Tominec. Lahko smo slišali nekaj težav z našo povezavo, ampak važno, da smo ujeli ta zaključek, da smo ujeli novo etapno zmago in skupno zmago Tadeja Pogačarja, potem pa bomo, ko dobimo odzive, upam, da tudi z nekoliko boljšo linijo še enkrat poklicali Igorja Tominca, da nam pove še, kaj je povedal največji slovenski kolesar.

0: Švicar še kar ostaja v ospredju današnjega popoldneva, od kolesarstva do hokeja. Švica bo namreč prizorišče svetovnega hokejskega prvenstva elitne skupine. Slovenska reprezentanca pa bo jutri vstopila v zadnji teden priprav na prvenstvo. Tri pripravljalne tekme so že za njo, dve proti Poljski in ena proti Kazahstanu, še zadnji dve tekmi bosta v tem tednu. Na Poljskem se je reprezentanci pridružil selektor Edo Terglav, zaradi klubskih obveznosti je izpustil prvi del zaključnih priprav. V naslednjih minutah bo v pogovoru z Markom Pangrcem spregovoril tudi o stanju vratarja Horaka, o zaključnih dnevih priprav, kadru, začel pa je z obrazložitvijo za svojo zamudo na reprezentančnih treningih.
1: Je veliko stvari si v klubu naredil, tako da sem bil pa jaz na koncu zadolžen za vse te stvari, tako da je reprezentanca to sprejela brez problemov. Tako da sem jim pridružil tri dni potem na začetku. Kar je tudi včasih dobro, da fanti slišijo tudi kakšen drug glas, no, ker priprave bojo dolge, vse skupaj je 6 tednov in je včasih je to tudi mentalno bolj naporno, kot fizično. To je pa tudi razlika od lanske sezone. Lanske sezono smo začeli z mladimi igralci, veliko novih je bilo in smo se poj, so se ostali večji del ekipe olimpijnih igralcev pridružili šele pred vhodom na Švedsk. Tako da smo bili skupaj samo ene 20 dni, ne, zdaj bomo pa skupaj dvakrat več. Ne. Tako da je zelo pomemben, da je bila tudi ta menjava malo.
2: Okolja.
1: Okolja, tako. Ne. Sam, ne, to tako je, zdaj smo pa skupaj, pa smo že upravljali prvih del teh priprav na Poljskem, zelo pozitivno. Cilj je bil tudi, da smo skupaj, da se pogovarjamo o temu ekipenmu duhu, vloge, kakšne bojo fanti imeli. Pa poj na ledu biti po temu pritiskam, ki smo ga gotovo videli več proti Kazahstancem, so ekipa obreku. Tudi so bili velik let v A grupi in smo dobro videli stvari, ki moramo še zdaj delati, tako da je bilo res zelo pozitivno teh 5 dni, ko smo jih skupaj živeli na Poljskem.
2: Torej, 2 tekmi proti poljski reprezentanci, 1 proti Kazahstanu, iz vaših ust je moč razbrati, da je bilo veliko pozitivnih stvari.
1: Ja, seveda, ko smo videli z tekmi v tekmo, veliko menjav je bilo tudi med igravci, nekaj starejših fantov smo vsako drugo, tretjo tekmo pustili na tribuni, da so mladi fantje, smo videli tudi, kje v nivoju si. Ponavljali so se pa te manjše stvari, rečemo, gole smo dobivali konc tretjin ali pa zelo zgodaj začetek tretjin. To so stvari, ki, a ne, pač moraš, ta pack management mora biti drugačen, sam vemo, da se bo to odpravil zdaj na drugih fazi priprav, pa ta zadnjih 2 tekem pripravljanih, tako da je pa to bilo dobro tudi videti, da pač te stvari niso še tako, kot mogli biti, gotovo tudi kakšni fanti niso bili toliko v ritmu tekem, kot drugi, tako da je treba zdaj s temi treningi prideti na ta nivoj intenzivnosti s temi fanti bolj, ki niso bili toliko v porgonu, kot pa rečemo fanti z Olimpije, tako da bo zdaj podarek na teh treningih velik na temu. Pa, da tudi vidimo poja, ne, kdo bo, na kjer ga lahko računamo, pa ne. Fantov je več kot lansko let, to je res zelo dober za mene, tudi nekaj starejših fantov nazaj, ne, Tičar, Kuralt, Maver, pa nekaj novih mladih je tudi, ne, ki so bili lanski zraven, pa so zdaj prišli, res sem kar zadovoljen, ker so kar premešali tele karte zdaj dobro, ne, tako da ja, mislim, se bo zelo težko odločiti za teh 25 fantov, kdo bo šel.
2: Andrej Tavželj, ki je vodil tiste uvodne treninge, torej vaš pomočnik je dejal, da je bilo potrebno na momente, kdaj prekiniti trening zaradi močne intenzitete, želje. Zdi se, ko spremljamo mlade, da imajo v očeh tisto, da si želijo izboriti mesto reprezentanci, ampak brez izkušenega kadra pa ne gre. Ne v obe skupini, najbrž še manj pa v elitni.
1: Ja, si siguran, moramo dobiti to neko mejo med starejšimi in mladima. Samo je pa tudi zame pomemben, da peljemo najboljšo reprezentanco. Oni fanti, ki so, rečemo, v tem ritmu zdaj, ki so drsalno močni, ki bojo sledili tem ekipam. Vemo, kako je na tem nivoju, vse gre hitrša. Sam smo videli tudi zdaj, rečemo, od Kazahstanca smo se dobro prilagodili te hitrosti takoj in je bilo res dobra tekma je bila, zelo malo napak je bilo na koncu, mehni detalji na delali razliko. V redu je pa fajn, je pa zdaj vidimo starejši fanti, dobro so sprej mlade, veliko jim pomagajo, jih učijo, to je tudi njihov del, ker če enkrat neki reprezentantaci nekaj dala in zdaj oni malo vračajo to nazaj, tako da je res super videti, kako so se dobro ujeli. In pa, ja, ko bi rekel, rasemo skupaj z dnevo dan in upam, da bomo na koncu prišli lačni tega hokeja, pa da bomo čim boljše rezultate spet naredili.
2: Pred letom dni vam je uspela neka izjemna stvar slovenskega reprezentančnega hokeja obstati v elitni skupini. Misija Stockholm, kaj je pustila vam osebno in dejansko tudi po sistemu in razmišljanju, da vam je, vsaj če vam je lažje, leto stopiti v ta zaključni del priprav?
1: Lažje ne, ko bi rekel, ko imamo, jaz osebno imamo zmeraj, greš v tak prvenstvo, imaš velike cilje, hoče zmeraj dobro narediti. Lansko leto je lansko let, letos je spet nova ekipa, drugi fanti bojo, ne bo isto, kaj je bilo, ne. Tako da je spet en nov challenge, zmeraj začneš na nuli, pa probaš graditi, ne. Probamo pa gledati iste stvari, ki smo lanski delali, pa dodati stvari, ki lahko še manjkajo, da bi bilo lahko še bolj. Sam, ko bi rekel, no, na koncu je uspel ta dobra energija, ki je bila med igravci od začetka pa do konca. Ni bilo nobenega, tudi ko smo zgubili tekme, rečemo s Finskim 9-2, gremo naprej drug dan, nov dan, pripravljali smo se pa za te zadnje dve tekme na koncu, smo res od stafa do igralcev neverjetno to pripravili in odigrali in na koncu zasluženo ostali notam. Tako da letos druga grupa je, velike dobrih ekip, nič ne bomo kalkulirali danes pa gledali, s kje nam bomo igrali, s kje nam ne. Mislim, da če smo ta pravi, da lahko z vsako ekipo igramo, no, pa rezultatsko gre v eno smer ali pa drugo, sam fokus mora biti res, da teh 7 tekamo 10 dneh, da se fizično zdaj dobro pripravimo, pa da pa mentalno tudi odigramo solidno tekmeno.
2: Nekaj fantov še manjka v reprezentanci oziroma v pripravah. Ena stvar, s katero se najbrž belite glavo, pa nimate veliko vpliva, je vratar Horak, kako je z določenimi prihodi igralcev in jasno z vratarjem, ki je konec koncev v Stockholmu kar nosil velik del bremena na svojih ramenih.
1: Ja, vemo vsi, kaj je Lukas pomen za to ekipo, no. Sva se pogovarjali dost, ki je bil poškodovan, pa sem pa pustil stvari v roke fizioterapevtov, doktorjev, tako da je bil, gremo po planu, je z nami vsak dan na ledu, samo nočemo nič prehitevati, tako da zdaj smo v ta pravmu ritmu, da se vrača nazaj, da bo, če bo vse v redu, naslednjo tekmo on branu in pa je bil pripravljen na svetovno prvenstvo. Tako da nočemo pa danes mu prešer delati, pa dobro se počuti vse, za mene je pripravljen, sam ta vikend smo rekli, da bi ne bi še, da bi tudi Žanu pa Luku dali to šanso, da vidimo, kdo bo pa zrama Lukasa igral tekme. Ne? Tako da, kar se tiče pa ostalih fantov, ja, smo videli, da Torok pa Žeželj sta zaključila playoff, bo ta bliz, da se vrača ta drug teden z nami, tako da zaenkrat je zdaj to.
2: Što vprašanje, v nekaterih športih pravijo v olimpijskem letu, da kasnejša svetovna prvenstva so nekoliko lažja. Ne? Bil je olimpijski turnir v Milanu z izjemnimi reprezentancami in iste države bodo del tudi tega hokejskega plesa, kot temu rečemo v Švici. Ne bo nič kaj lažja naloga, ne?
1: Ne, ko bi rekel, lažje, za nas je ist, smo v istmu ritmu, ko smo bili lanski, ko nismo imeli na olimpijskih igr. Sam, če se pa spomnimo 2018, smo šli v Pjongčong, pa v Budimpešto divizijo 1, to je bilo pa res težko za fante. Ne. In smo videli, ne, ni bilo te mentalno, fizično, niso bili frišni in se je poznali dolga sezona. Ne. Tako da jaz upam, da kakšne te velike ekipe pridejo malo bolj zmatran, pa da nas poštujajo. Pa da, a ne, sam res, a ne, da smo videli lanski, to vse te ekipe so prišli res z vsem najboljšim. Zdaj pa upam letos, da so kakšne starejše fante doma pustili, pa da sem lahko kosal bolj, ko smo se lanskrita, ne sam. Da smemo pa tako premišljevati, ko včasih tudi pojeti kakšno tekmo lahko lažje vzameš, pa je rezultat tudi lahko drugač. Sam za nas to nič ne spremeni, ne. Smo v istmu ritmu, en teden bolj poje prvenstvo, tako da ni, nič, ne, ne bomo, nič, ne spreminjamo nič za nas.
0: To je bil torej selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Tergla. V tem tednu sledite še zadnji dve pripravljalni tekmi, četrtek na Bledu proti Madžarski in v soboto v gosteh proti Avstriji. Če pa že zdaj malo namignemo, tudi današnje vprašanje v nagradnem kvizu bo hokejsko obarvano z mislijo na izjemno kariero Anžeta Kopitarja. Ob 17. kviz morda niste vedeli.

Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

0: Nina Pušlar in zavedno me prav zanima, če bo zavedno Tadej Pogačar ostal najboljši kolesar vseh časov. Mogoče to ni najbolj primerno vprašanje, ampak vseeno, če te že imamo na liniji, Igor Tominec, te pa vseeno povprašam, kaj ti meniš.
1: Ja, ne vem, koliko bo teh vseh časov.
0: Ja.
1: Drugače pa do zdaj mislim, da večina ljudi res ne dvomi več, da je največji vseh časov. Kaj ti njegov tekmec v tej tekmi, če tako rečem, ampak to je čisto takšna naša novinarska izmišljena tekma. Edi Merckx je tekmoval v nekih drugih kolesarskih časih, ko so kolesarji po etapah še odšli na pivo, si privoščili kakšno pico in živeli, kako bi rekel, poleg tega, da so dirkali normalno življenje. Edi Merckx je pa predvsem samo dirkal in dobesedno ni, ko se je sezona enkrat začela, ni nič treniral. Dirke so bile njegov edini trening, danes pa je to čisto nek drugi šport. Takrat so nekako 3-4 države imele res vrhunske kolesarje, danes pa je takšnih držav, bi rekel, vsaj 30, ki imajo res vrhunske kolesarje in to konkurenco mora danes premagovati Tadej Pogačar in je to nekoliko drugače. Mogoče ja, smo malo zašli na začetku tega oglašanja, ki je vendarle namenjeno odzivom po koncu dirke po Romandiji. Tudi v zadnji etapi sta se udarila, kot sem prej poročal, Tadej Pogačar in Florian Lipovic in spet je Tadej Pogačar Nemcu pokazal, kdo je kdo v kolesarskem svetu, tako kot da nimo lani na turu in tudi v praktično vseh etapah te letošnje dirke po Romandiji. V zadnjih 500 metrih mu je ušel in ga na ciljni črti premagal za 3 sekunde. To je bila četrta etapna zmaga Pogačarja na letošnji dirki, tudi skupno zmago je potrdil. No, na koncu pa je bil med izredno zadovoljnimi ob koncu te etape tudi Primož Roglič, ki je v cilj prišel na tretjem mestu. 7 sekund je samo zaostal za Pogačarjem, neverjetno se je približal.

0: bližal v zadnjih metrih te etape in na koncu pokazal, da ima še vedno močne noge za odlične etapne dosežke in samo sprašujemo se lahko, kako bo v nadaljevanju letošnje sezone, ko mislim, da Primož Roglič ne bo celo poletje počival, tako kot se piše v kolesarskih krogih. Pa pojdemo po vrsti, prisluhnimo Tadeju Pogačarju, ki je naredil še eno kljukico, dobil je peto od sedmih enotedenskih dirk na svetu.
1: Ja, res super teden, nimam se kaj zapritoževati. Ekipa je bila vrhunska, res so oddelali veliko spet. Vedno sem jim najbolj hvaležen, ker tok dajo vse v sebe za tak rezultat. In, tako da sem zelo ponosen, ko smo dosegali. Zagotov ni bila lahka. Florian mi je kar dal dela, bi rekel, res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in sem zelo vesel z Romandijo, zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
0: Danes se je Nemec Lipovic upiral bolje kot včeraj v zaključku. Ste morali uporabiti ne samo noge, tudi glavo. Kako je bilo v zadnjih kilometrih?
1: Ja, Florian je bil kar, danes je bil res, res dober in res vsa čast napadu je dvakrat, trikrat šel finiš. Ampak na srečo sem imel tudi jaz kar dober dan in sem nekako preživel do črte v spredju.
0: Niste čakali na sam sprint, nekaj metrov ste že prej, nekaj sto metrov prej ste se odločili, da je v nogah že ta moč.
1: Ja, Florian je začel nekih 600 metrov do cilja na polno in nekih 300, 250 mu je nekako malo zmanjkval moči, sem mi saj izdel se mi je no in takrat sem rekel, ok, probam iti jaz do finiša in nekako je znesel do tistih 50 metrov do finiša, potem pa peak explosion.
0: Ali je drugače bilo dirkati, to je zelo dolg klanec, 14 km, vi ste vso pomlad trenirali za klasike, za kratke?
1: Ja, v bistvu še ni bilo dosti treningov na dolgih klancov letos, tako da sem kar zadovoljen, kako smo dirkali, tako da kar se tiče treningov, bo zdaj verjetno bolj na kronometru, pa pač na vzdržljivosti, da bomo zdržali 3 tedne na vročem.
0: Torej, Tadej Pogačar, zmagovalec tudi te etape in zmagovalec skupnega seštevka na koncu, njegova prednost pred Florianom Lipovicem v skupnem seštevku 42 sekund. V bistvu dirka po Romandiji med glavnima akterjama ni ponudila posebej velike razlike. Že tretji Francoz Leni Martinez pa zaostaja kar precej 2:44. In eden tistih, ki dirko končujejo z močno navzgor dvignjeno rezultatsko krivuljo, je Primož Roglič. Včeraj je bil verjetno najbolj razočaran kolesar v karavani in njegov napad na etapno zmago se ni izšel in potem razočaran je nekaj malega jeze. Danes pa je dosegel v tej izredno zahtevni etapi z dolgim ciljnim klancem 3. mesto v etapi, kar je izjemno lep dosežek za Pogačarjem in Lipovicem, kaj naš 36-letni veteran meni po tej preizkušnji.
2: Fino je bilo. V bistvu dirka vsak dan. Mal drugače, bom rekel, ker se nisem boril za generalno razvrstitev, ampak res poskušal vsak dan pomagati celotni ekipi čim bolj. Ja, fino je bilo.
0: Letos ste nam pred začetkom rekli, seveda ponavadi pridete na dirke z višinskih priprav v top formi ali pa včasih celo malo preutrujeni. Ja. Tokrat ste prišli spočiti in kako je bilo to drugače?
2: Ja, v bistvu malo prekratka dirka, ne. Zdaj se mi zdi, da sem ravno dobil nazaj malo tistega, kar je potrebno za biti spredaj. Ampak tudi to je potrebno včasih, ravno z tega razloga, ker vedno prijem mogoče malo preko tega vrha na dirke in bi rad tudi raj slabši bil, pa potem vidimo, kako gre naprej.
0: Še to nam povejte, koliko je zdaj znano glede vašega programa priprav in dirk v naslednjih mesecih?
2: Ja, jutri grem domov, potem bomo pa videli naprej. No. Težko je karkoli reči, zato ker ja, to se spreminja ves čas in se mi zdi, da ne bi bilo zdaj prav pravično reči to pa to pa to, ampak konc koncev sigurno, ali pa ja, vsaj upam, da se pojavim na kakej dirki poleti.
0: Ja, v tem tednu je bil Primož Roglič deležen veliko, veliko kritik mednarodnih komentatorjev glede njegovega sloga dirkanja in kaj je počel na tej dirki po Romandiji in da to ni bilo nikamor podobno. Vendar pa je treba vedeti, da je samo izpolnjeval klubska navodila Red Bull Bora Hansgrohe, da je deloval za svojo ekipo, da si je res da v dveh etapah namerno nabral zaostanek za to, da bi lahko napadel na etapno zmago v begu v kraljevski etapi. Danes pa je dirkal tako, kot smo ga vajeni, torej ekonomično do zadnjih metrov in potem pokazal, da ima še vedno močne noge s tretjim mestom v etapi, tako da so vse te kritike, mislim, da bile bolj ali manj neupravičene. Bomo pa videli, kako bo v nadaljevanju sezone. Izredno skrivnosten je Primož Roglič glede poletnega programa, zato nekako špekuliramo, da še ni odpisana možnost, da bi nastopil na francoskem turu, ampak da teda je še veliko časa in bomo videli, če se morda spet pojavi na tisti dirki, ki je nekako najbolj zaznamovala njegovo kariero. Končana je torej dirka po Romandiji, seveda, ko je kolesarska sezona v polnem teku in to v tem trenutku je, si vse kar vrstijo ena za drugo in sicer bo danes mnogo od teh, ki so tule v Švici, že šlo na pot proti Bolgariji. Govorim bolj o moštvenem osebju, ki mora za določena moštva priti že na start slovitega Gira, ki se letos začenja v tej državi, torej v Bolgariji. In še ne vemo, ali bo Slovenija tam imela kakšnega svojega predstavnika. Potem pa pride na vrsto mesec juni, ko bo dirka po Švici. Tam bomo naslednjič po 4-tedenskih pripravah na delu videli Tadeja Pogačarja. To bo dirka v istem terminu, kot tudi kolesarska dirka po Sloveniji od 17. junija naprej, kjer pa bomo tudi videli torej na slovenskih cestah nekaj velikih mojstrov v pripravi na julijski tur in eden od njih bo Florjan Lipovic, Pogačarjev izzivalec na tej dirki po Romandiji. Toliko za danes iz Švice, z te dirke in se seveda slišimo ob naslednjih priložnostih, med drugim tudi v podcastu Tour 202, kjer bomo danes večer spet analizirali dogajanje.
3: Odlično, najlepša hvala. Igor Tominec, že veselimo nadaljevanja sezone, ki prinaša še veliko razburljivih dirk in trenutkov. Veselimo pa se tudi našega nagradnega kviza, morda niste vedeli, ki sledi čez 4 minute.

0: Morda niste vedeli.
1: Dobar dan in dobrodošli v našem nagradnem kvizu. Povedali smo že, da bo današnje vprašanje povezano s hokejem in povedali smo že, da bo glavni akter današnjega vprašanja oziroma našega kviza Anže Kopitar. Pred enim tednom je svojo zadnjo tekmo v bogati karieri odigral Anže Kopitar, eden najboljših hokejistov vseh časov, je vseh 20 sezon v Ligi NHL odigral v dresu Los Angeles Kings. Z ekipo je leta 2012 in 2014 osvojil tudi Stanleyev pokal. Kapitan Los Angelesa, ki je v letošnji končnici v prvem krogu izpadel proti Koloradu, je v rednem delu lige odigral kar 1521 tekem, v končnici pa še dodatnih 107. Skupno je kariero končal s kar 1405 točkami in dosegal 479 zadetkov. Zares impresivno. Naše današnje vprašanje pa je, proti kateri ekipi je v Ligi NHL Anže Kopitar dosegel največ zadetkov? Naša telefonska številka nič 1-475-2202. Ponovimo pa vprašanje, proti kateri ekipi je v Ligi NHL Anže Kopitar dosegel največ zadetkov?

0: Marsikdo je pri nas spremljal zadnjo tekmo Žeta Kopitarja v karieri v Ligi NHL v končnici proti Koloradu. Kako čustvena je bila ta tekma in v bistvu tudi tista še v rednem delu zadnja domača tekma, torej tekma v Los Angelesu rednega dela kariere Anžeta Kopitarja 20 let oziroma 20 sezon smo dejali, je preživel v Ligi NHL v dresu Los Angelesa in zares pustil ogromen pečat v LA-ju in v bistvu v celotni najmočnejši hokejski ligi na svetu. Spoštovanje Anže Kopitar tam in verjamemo, da bo tudi še ostal in da se bo tja rad vračal, pa tudi seveda domov. Torej, današnje vprašanje posvečamo njemu v nagradnem kvizu. Ponovimo še enkrat vprašanje, proti kateri ekipi je v Ligi NHL Anže Kopitar dosegel največ zadetkov. Prvi, ki nas je poklical, pa je Klemen. Klemen, dober dan.
1: Živjo.
0: Živjo, zdravo, Klemen. Nekje na poti sklepam, se mi zdi, da v avtu.
1: Čarna.
0: Prosim, lahko še enkrat?
1: Čarna, Klemen.
0: Aha, super, super. Klemen, odgovor Klemen. Mogoče?
1: Klemen. Anaheim Ducks.
0: Anaheim Ducks je odgovor?
1: Ja.
0: Ne, odgovor žal ni pravilen. Poskus je bil dober, ampak odgovor pa žal ni pravilen. Klemen, hvala za poskus, lahko tudi še pozneje. Hvala, lep dan.
1: Hvala.
0: Super, ok. Mislim, da je bil to skupinski poskus, ampak odgovor ni pravilen, če slučajno poslušate, pa ste imeli tudi vi v mislih Anaheim Ducks. Ne, ni to pravilen odgovor, še vedno iščemo pravilen odgovor na vprašanje, proti kateri ekipi je v Ligi NHL Anže Kopitar dosegal največ zadetkov. Torej, iščemo samo ekipo, če boste seveda vedeli tudi natančno število zadetkov, še toliko bolje, če ne ga ponudimo v nadaljevanju mi. Naša številka pa nič 1 475 2202.

0: Janko je z nami. Janko, se slišimo?
1: Alo.
0: Dobar dan.
1: Jaz bi pa prvo eno vprašanje vprašal.
0: Ja, lahko, jaz še predno postavite vprašanje, bi samo prosila, da malce znižate.
1: Jaz zdaj delam na tem.
0: Super, potem pa...
1: Jaz bi samo eno vprašanje,
0: ja,
1: če
0: recite.
1: Je ta klub iz Kanade ali ZDA?
0: To je pa zdaj že v bistvu prosite za pomoč, ne?
1: Ja.
0: Dobro, v redu, ker ste tako simpatično vprašali, ponudimo pomoč. Iz ZDA je klub, ki ga iščemo, ni iz Kanade.
1: Ja, sem ne vem, če sploh hokej ti špili, Tampa Bay ni, ne?
0: Kje?
1: Ja.
0: Kje?
1: Tampa Bay.
0: Aha, Tampa Bay ne, ni pravilen odgovor. Pardon,
1: pa
0: nisem takoj razumela. Ja, je pa res, ja, imate prav.
1: Dobre, hvala lepa, naslednja.
0: Hvala lepa tudi vam. Imamo pa že naslednjega na zvezi. Erazem je z nami. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
0: Evo, Erazem, ponoviva vprašanje ali mogoče kar že veste odgovor?
2: Lahko enkrat odgovor.
0: No, kar?
2: Arizona.
0: Ne, Arizona ne bo pravi odgovor, ampak hvala za poskus. Lahko pa se slišimo v nadaljevanju še enkrat, če slučajno pred vami še ne bo nihče pravilno ugotovil.
2: Ja.
0: Hvala, Erazem. Z nami zdaj v naslednjih sekundah tudi Lev. Lev, se že slišimo?
3: Ja.
0: Ja, zdravo. Lev, to je bil tudi predvidevan, da skupni poskus in odgovor je pravilen. Smem vprašati, koliko vas je?
3: Pet,
0: odlično. Potem je bil pa to skupen uspeh in odgovor je pravilen. Kdo je pa to točno vedel? Poleg Leva, seveda.
4: Google Gemini.
0: Oči je zelo iskren, Lev pa ponosen, ampak super, ne. Dobro, včasih si je treba malce pomagati, ampak mogoče pa potem ostane odgovor za poznejše čase, pa boste zavedno vedeli ta... V bistvu zanimiv podatek o Anžetu Kopitarju. Ste spremljali morda njegovo?
4: Zavedno zapomnim.
0: Anžeta? Ali podatek?
4: Anžeta in Serbo Zvešark.
0: No, super. Sploh Anžeta, ste spremljali njegovo kariero v družini?
4: Seveda.
0: Je največjih slovenskih športnikov, mislim, da vseh časov, ne?
4: Tako je.
0: Tako, no super. Hvala celotni družini, hvala tebi, Lev. Ostanite vsi skupaj malce še na zvezi pri Gašperju, da pustite podatke, da dobite nagrado Vala 202. Pa hvala, da nas poslušate in seveda vabljeni, da tudi prihodnji teden sodelujete v našem nagradnem kvizu.
3: Veseljam, se slišimo.
0: Slišimo, ja, lep dan vsem. Mi pa zdaj ponudimo še razlago, potem ko je Lev in njegova družina pravilno odgovorila na vprašanje, da je Anže Kopitar v svoji karieri največ zadetkov dosegel proti ekipi San Jose Sharks, proti kateri je 29 golov dosegel v rednem delu, še 7 pa v treh sezonah, v katerih se je z moštvom srečal v končnici. Skupno torej 36 zadetkov proti tej ekipi. San Jose je tudi ekipa, proti kateri je Kopitar odigral največ tekem, 99 v rednem delu in 19 v končnici. Gledano samo redni del sezone, pa je največ golov Kopitar sicer dosegel proti Anaheimu, torej to, kar smo že slišali, eden od odgovorov danes, tudi 2 gola ob svoji prvi tekmi v Ligi NHL leta 2006, torej pred točno 20 leti, tako dolgo je trajala izjemna karijera Anžeta Kopitarja v Ligi NHL. Hvala vsem, ki ste sodelovali in vabljeni seveda tudi vsi ostali, da se nam pridružite prihodnji teden v kvizu Morda niste vedeli.

0: Na Mauriciju se je danes končal turnir Evropske serije za golfistke, na katerem je nastopila Pia Babnik. 22-letnica je bila po zadnjih predstavah po tretjem in petem mestu na turnirjih v Južni Afriki v najožjem krogu tekmovalk za zmago, a sta se ji na otoški državici primerili dve napaki. Prvi dan na zadnji luknji, ki jo je odigrala s trojnim bugijem, danes pa na 12. igralnem polju, na katerem je s tremi udarci več od predvidenih zapravila vidnejšo uvrstitev. Kljub napak je uspel soliden izid, štirimi udarci pod parom je na koncu osvojila 27. mesto.
1: Danes sem ponovno igrala dobro, samo ja, na 12. luknji se je spet zgodil trojni bugi, ampak se zgodi, to je golf. Sicer bi brez dveh trojnih bugijev na tem turnirju res bila višja, ampak pač se zgodi, tako da važno, da igra več ali manj dobra in bo boljša v naslednjih tekmah.
0: Brez napak bi bila naša najboljša golfistka v boju najboljše peterice za zmago. To je dosegla Danka Smila Tarnik-Senderby. Pio Babnik v nadaljevanju sezone čakajo evropske kvalifikacije za uvrstitev na odprto prvenstvo Združenih držav Amerike, ki je najprestižnejši turnir major v sezoni. Kvalifikacije bodo 11. maja v Angliji.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Izraelska vojska je danes izdala opozorila za evakuacijo več kot 10 krajev na jugu Libanona, saj nadaljuje napade nanje. Ubit je bil najmanj en človek, več je ranjenih. V napadih je bil poškodovan tudi samostan, pri čemer Izrael trdi, da je ciljal teroristično infrastrukturo. Delo poročevalcev in novinarjev je nepogrešljivo za neodvisno poročanje, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev spomnil papež Frančišek. Papež Leon 14. se opravičujem. Ob tem je posebej poudaril njihovo delovanje na zaprtih in vojnih območjih.
2: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
3: Danes praznujemo svetovni dan svobode medijev, ki ga podpira tudi UNESCO. Žal je ta pravica pogosto kršena, včasih očitna, včasih pa na prikrite načine. Zato se moramo spomniti številnih novinarjev in poročevalcev, ki so žrtve vojn in nasilja.
2: Vittime delle guerre e della violenza.
1: Slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem 15 let od kompromisa o postavitvi dodatnih dvojezičnih tabel pripravlja nov predlog zakona o narodnih skupnostih. Meni namreč, da ima stari številne pomankljivosti, med drugim na področjih šolstva, vrtcev, sodstva in topografije, pravi poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florian Vizar.
4: In bomo sedaj letos, ko praznujemo, ko obhajamo 50 obletnico veljavnosti zakona o narodnih skupnostih, tudi točno preverili, kaj pomeni politiki sožitja.
1: Grčijo je zajela močna ohladitev z obilnim dežjem in vetrom preko 80 km na uro, ponekod sta padala tudi sneg in toča. Po besedah vremenoslovcev gre za enega najhladnejših začetkov maja v več desetletjih, dežja pa so ob dolgotrajni suši veseli predvsem kmetje. Jutri bo po večini sončno s koprenasto oblačnostjo, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 27 stopinj. V torek bo na vzhodu še sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše padavine, ki bodo v sredo zajele vso državo.
5: Še podatki o prometu. Zastoji so na primorske avtocesti med Razdrtim in Ljubljano. Čas potovanja se podaljša za približno 45 minut. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Gračišče-Kortine pred delovno zaporo, na cestah skozi Postojno in naprej na posameznih odsekih po regionalni cesti proti Ljubljani. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
7: Najlepši del poti ni vedno cilj.
8: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico. Slastno pico, sočen burger, odličen golaš ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
7: Petrol. Poganjamo neustavljivo.
9: Za naju koncert iz Štekani, za otroke risanka Šnofki. Ker ima dober večer nekaj za vse. Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365. Določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.
10: Malo se tu igramo.
11: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
12: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
13: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
12: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Izštekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu. 19. maja ob 20.
13: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
11: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
12: Vabljeni. Vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

0: What you used to do.
1: Kitajski Kečjav je gostil uvodno tekmo svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Danes se je končala še preizkušnja v moški konkurenci. Včeraj je v ženski konkurenci do prve zmage v karieri prišla Zelija Vezu. Danes je bil najboljši Sorato Anraku. Tekmo je spremljala Mojca Breskvar, prispevek bere Gašper Ogrinc.
2: Če včeraj Zelija Vezu za las premagala Janjo Garambret, so bile razlike v moški konkurenci v finalu nekoliko večje. O zmagovalnem modru je odločal zadnji finalni problem, na koncu je bil Sorato Anraku edini s tremi vrhovi ter še enim bonusom. Drugi je bil Li Doihyun, tretji pa Mehdi Šalk. Za 19-letnega Japonca je bila to 13. zmaga na tekmah za svetovni pokal, šesta v balvanih. V današnjem polfinalu je nastopil tudi Anže Peharc, ki je bil na dveh problemih zelo blizu vrha, a mu ga ni uspelo doseči. Če bi dosegal vsaj enega, bi bil že zelo blizu uvrstitvi v finale. S tremi bonusi je Peharc zbral 29,3 točke in prvo tekmo v sezoni končal na 17. mestu, nekoliko razočaran.
3: Moje plezanje ni bilo najboljše, no, malo sem bil zmeden v sami balvani, ampak kljub temu sem uspel pokazati, da sem na nivoju za plezanje v samem finalu in tudi danes v bistvu mi to malo za las ušlo, par manjših popravkov in bi brez problema plezal v še eni rundi, tako da to je cilj nekako za naslednjo rundo. Za danes pa ja, pač to, kar se ni poklopal, vedel sem, da bo malo tudi odvisno od same postavitve, ampak ja, nisem pa pričakoval, da bo mogoče toliko zmeden, ko sem bil danes, tako da to je neka stvar, na katero moram biti pozoren na naslednji tekmi. Čeprav rezultat ni to, kar sem si želel, je bil nivo mojega plezanja tam, kjer bi mogel biti, in je v bistvu še za malenkost boljši kot lansko leto, tako da mislim, da na naslednji tekmi brez problema ciljamo finale.
2: Med najboljšo osmerico je bilo danes nekaj držav z dvema finalistoma, po dva iz Koreje, Japonske, na navdušenje domačih navijačev pa tudi dva kitajska plezalca. Selektor reprezentance Gorazd Hren je po uvodni tekmi razmišljal o ravni plezanja v svetovnem pokalu.
3: Jaz mislim, da pri puncah smo odnesli zelo pozitiven feedback. Mislim, da lahko tudi količinsko pri puncah še izdržimo še več. Pri fantih pa ja, Anže še vedno mislim, da je v pripravljalnem obdobju na teh simulacijah, ki smo imeli z tujci, pokazal zelo dobro pripravljenost, žal tega na tej tekmi mogoče ni čisto trdil, ampak se pravim, nekako danes ni bila ta runda in mogoče ne bi po tej rundi ocenjeval ali pa delo panike. Je pa dejstvo, da nekaterih par fantov so na zelo, zelo, zelo visokem nivoju, predvsem Azici in treba bo čez leto še sigurno nekaj nadgraditi.
2: Naslednji konec tedna se bo v Wujangu začela še sezona za svetovni pokal v težavnostnem in hitrostnem plezanju. V težavnosti bo v moški konkurenci od Slovencev nastopil le Luka Potočar, številčna pa bo ženska ekipa. Janja Garambret bo lovila svojo 50. Zmago na tekmah za svetovni pokal, ob njej bo nastopila še svetovna podprvakinja Rosa Rekar, pa še Mia Krampel, Lučka Rakovec

0: Pestro dogajanje na nogometnih zelenicah ponuja današnja nedelja, pogledamo kmalo tudi proti tekmam v tujih ligah, prej pa še k domači. Prva današnja tekma državnega prvenstva med Muro in Koprom se je končala z minimalnih 1-0 za Koper, druga pa se je v Domžalah že začela. Dvoboj med Radomljami in Mariborom spremlja Boštjan Janežič. Zdravo, Boštjan.
1: Zdravo, dober dan, lepo pozdravljeni. 17. minuta teče, Maribor pa v Domžalah proti Radomljam vodi z 1-0. V 9. minuti avtogol Bineta Anželja, 19-letni branilec, je podal vratarju, vratarja Pridgarja pa ni bilo na pravem mestu. Že prej so se branilci Radomelj zapletli po preigravanju v obrambi. Vizinger je pritisnil na Anželja, Anželj je potem poslal žogo proti levemu spodnjemu kotu vratarja Pridgarja. Ta je bil preveč sredi svojega petmetrskega prostora, kot da ne bi prav dobro spremljal akcije, in na veselje Mariborčanov je žoga končala v domači mreži. Sedaj so imeli Radomljani kot z leve strani, slaba podaja na bližnjo vratnico, pa potem tam se je žoga od Mežnarja odbila v golaut za vratarja Maribora Ažbeta Juga. Sicer pa so Mariborčani imeli na začetku tekme dva kota. Po kotu v 6. minuti je Viher ob oddaljenejšti vratnici streljal z glavo po strelu Nejca Viherja in potem napadalec Radomelj, mladi Florian Mežnar, žogo odbil v kot, po drugem kotu brez kakšne prave akcije in

0: nevarnosti za domača vrata. Maribor je na četrtem mestu s 50 točkami, bori se za kvalifikacije v konferenčni ligi. Na šestem mestu so Radomljani, imajo 39 točk, 11 točk manj kot Mariborčani, no Mariborčani pa želijo na tretje mesto. Na tretjem mestu pa ima z dvema tekmama več Bravo, 56 točk, Maribor pa 50, tako da za upanje potrebujejo Mariborčani danes zmago tu ob Kamniški Bistrici, imajo 6 točk manj in 2 tekmi manj kot pa tretjo vrščeni Bravo, na vrhu Celje in Koper. Radomljani ne morajo ne precej više, ne precej nižje, 4 točke za njimi je Aluminij in 10 točk pred šestimi Radomljani je 10 točk više na petem mestu Olimpija, sicer pa glavni sodnik Žan Jazbec, Vojska in Kužnik mu pomagata, trenerja pa vse skozi izkušena trenerja na nogah, domači Jugoslav Trenčovski in mariborski Feđa Dudić imata veliko povedati svojim igralcem. Malo gledalcev v Domžalah, nekaj je viol, organizirane mariborske skupine, skoraj da tretjina je viol na tem stadionu ob Kamniški Bistrici, ko je tekma nekako mirna, veliko igre na sredini igrišča, Maribor ima sedaj ugoden rezultat, Radomljani pa ne uspejo do žoge, tako da je ob koncu 20. minute v Domžalah med Radomljami in Mariborom nič proti ena, potem ko je avtogol dosegel Bina Anžel.
1: Hvala lepa, Boštjan. Nogometni navdušenci pa boste zagotovo z zanimanjem poleg dogajanja v domačem prvenstvu spremljali tudi boje na tujih nogometnih zelenicah. Morda niste vedeli, ne gre za kviz, samo pač tako je formulirano je, da je na današnji dan pred 3 leti Erling Haaland v angleški Premier ligi postavil rekord v največ doseženih zadetkih v eni sezoni. Mejnik, ki ga je postavil norveški reprezentant, znaša 36 zadetkov v enem tekmovalnem letu. Njegov Manchester City bo sicer 35. krog angleškega prvenstva igral jutri z Evertonom, Manchester United, za katerega igra Benjamin Šeško, pa prav zdaj meri moči z Liverpoolom. Drugi polčas se je že začel in to kar hitro s dvema zadetkoma. Rdeči vragi so sicer na odmor odšli s prednostjo 2 golov, drugega je dosegal prav Beni Šeško in popeljal svojo ekipo v vodstvo z 2-0. Liverpool pa je v začetku drugega polčasa precej bolje začel in že izenačil na 2-2. Kot smo danes že omenili, si je moštvo Leeds United, za katerega igra Jaka Biol, zmago nad Burnleyem s 3-1 že zagotovilo obstanek v Premier ligi. V španskem prvenstvu je Atletico Madrid, za katerega igra Jan Oblak, včeraj premagal Valencijo z 2-0. V italijanski serije A pa bo ekipa Verone, za katero igra Sandy Lovrić, ob 18. gostovala pri Juventusu.

just pay.

Ne maram biti prinašalec slabih novic, ampak za vse, ki ste na primorki, še ena sveža in še kako pomembna. Še ena nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče popolna zapora oziroma med razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Prav tako na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt tudi prehitevalni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani.

0: Prva polovica maja na športnem področju prinaša tudi Evropsko prvenstvo v strelstvu, ki ga gosti strelišče v Osijeku. Že v uvodnem slovenskem nastopu je bil blizu odličija Rajmond Debevec v streljanju s puško velikega kalibra Leže. Najuspešnejši slovenski strelec doslej je na koncu osvojil peto mesto, odličje pa zgrešil zgolj zaradi števila natančnih strelov v središče tarče. Evropski prvak Avstrijec Aleksander Šmirel je zadel le en krog več, enako pa velja tudi za preostala dva dobitnika medalj v prvi končni odločitvi prvenstva. Rajmond Debevec, ki je medtem že na poti domov, je o svojem nastopu povedal.
1: Občutek sem imel, da sem zelo dobro pripravljen, tudi sam občutek v streljanju se mi je zdel zelo dober, ampak glede na moja leta morajo biti pogoji res taki, da mi omogočijo manj matranja, če lahko tako rečem. In zjutraj v prvi so bile tarče v senci in kontrast je bil za moj vid v teh letih malce preslab. Zato sem sicer imel le eno samo devetko v tej prvi polovici, ampak desetk, kar bi me tudi ob enakem rezultatu na koncu stalo seveda odličja. V drugi polovici, ko je prišlo sonce na tarče, sem videl bolje in recimo za primer polovica 9 notranjih 10, druga polovica 20, kaže, da je bilo potem streljanje rezultatsko precej boljše, ampak na koncu se je tako obrnilo, da sem ostal na petem mestu. Vračam se domov, imel bom 5 dni še, da se pripravim za nastop z malokalibrsko puško, tudi samo leže, ker pač tronega položaja že dve leti in pol ne streljam več. Prvo tekmovanje, torej tekmovanje, turnir na Pragerskem je pokazal, da mi gre kar dobro tudi leto z malokalibrsko puško, tako da so apetiti malce zrasli. Kaj se bo izcimilo na samem tekmovanju, je pa težko napovedati spet. Odvisno bo od dneva, od pogojev, ali mi bojo res pisani na kožo, ali bom speljal tako, kot sem pripravljen. Kar bo, seveda, moje življenje ni več odvisno od uspešnih nastopov. Kot vsak športnik si vedno želim pokazati, kaj znam.
0: Jutri bo v trojnem položaju z velikim kalibrom nastopil Robert Markoja, ki je danes končal na 15. mestu. Zadel je 4 kroge manj kot olimpijski prvak iz Sidneja.

0: V Rimu se je včeraj končalo Evropsko prvenstvo v paralokostrelstvu, na katerem je zelo dobre slovenske nastope zaokrožila Živa Laurinc, ki je osvojila srebrno medaljo. V finalu je bila mirnejša domača predstavnica Elizabeta Mino, ki je zmagala 7-1. O psihološkem pritisku v finalu Živa Laurinc.
1: Res, vedno je neka taka posebna izkušnja streljati na final fieldu, kjer živčki čist drugače delujejo, kot pa na drugem strelišču, pa že na drugem strelišču živčki kar močno delujejo. Še posebej, ko strelaš po tri puščice, izmenjajoče se ena ona, ena jaz, ena ona, eno jaz in potem ti možgan začne računati, kaj moš ustreliti, brez da si tega želiš in si seveda želiš zlata preveč, ti potem ja, vsak detajl lahko skvari tvojo končno zadevo, ampak vseeno, srebrna medalja na Evropskem para archery prvenstvu zelo zadovoljna.
0: Z Dejanom Fabčičem, s katerim je bila na paraolimpijskih igrah v Parizu pred 2 letoma bronasta, sta tekmo mešanih dvojic v italijanski prestolnici končala na 5. mestu. Nadaljevanje sezone Laurinčeve bo v veliki meri odvisno od poteka nosečnosti. Se je pa nova evropska podprvakinja v paralokostrelstvu razveselila povečanja slovenske ekipe, ki je v Italiji nastopila 4 predstavniki.
1: Kar se pa tiče povečanja številke reprezentance iz 2 na 4, fantastično. Jaz res komi čakam, da gremo še naprej, da bo Slovenija predstavila tako veliko nacijo, kot so recimo Turčija, Italijani in to, ker to je res nekaj posebenega, ko imaš take velike ekipe na evropskih prvenstvih ali drugih prvenstvih. Tako da iskrene čestitke našim fantom, ki so se tako dobro odrezali. Henrik zadev kar nekaj desetk. Poleg tega pa 4. mesto, prvič v zgodovini Matej, slepi in slabovidni, res vrhunsko. Tako da ja, komi čakam, gremo naprej, gremo dalje.
0: Ob Dejanu Fabčiču je v posamični konkurenci nastopil še Henrik Plank, ki je v Tokiju in Parizu nastopal v atletiki. Tekmovanje sta sklenila v 1/8 finala. Posebno zgodbo, kot je omenila Živa Laurinc, pa je spisal novinec v reprezentanci na velikih tekmovanjih Matej Avguštin. V kategoriji slepih in slabovidnih lokostrelcev je za las grešil odličje in osvojil 4. mesto.

0: Komu pa se bolj smeji ob koncu prvega polčasa na nogometni tekmi Radomlje Maribor, nam zdaj pove Boštjan Janežič, ki spremlja tekmo.
1: Ja, Radomljanom se bolj smeji pred koncem prvega polčasa, namreč te zadnje tekme 33. kroga v prvi slovenski nogometni ligi proti Mariboru v Domžalah rezultat izenačili na 1-1. Že je odpiskal konec prvega polčasa glavni sodnik Žan Jazbec iz Dola pri Ljubljani, Vojska in Kužnik mu pomagata, sicer pa nenevarni so bili Radomljani predvsem v prvem polčasu, ko so dominirali Mariborčani, ki se borijo za kvalifikacije konferenčne lige. V 9. minuti po pritisku Vizingerja avtogol Bineta Anželja, ko je premagal svojega vratarja Sama Pridgarja, na to pa je Kranc po kotu 21. minuti za Mariborčane zadev zunani del mreže domačinov, 2 minuti kasneje pa je Tio Cipot z kakšnih 15-16 metrov močno udaril, nizek strel je to bil in zadev vratnico. Rumena kartona sta dobila Žiga Repas pri Mariboru in Marinič pri Radomljah v prvem polčasu. No, na koncu prvega polčasa nekje v 41-42 minuti pa je Luka Krajnc, branilec Maribora, ko so bili Radomljani povsem nenevarni, zadev Florjana Mežnarja, napadalca Radomelj, zelo nespretno ga je spodnesel v zgornjem robu kazenskega prostora, ni pokazal na belo točko Žan Jazbec, potem so ga poklicali na ogled Vara, v VAR sobi sta Antič in Kovačič, potem pa je odločitev kot ponavadi po ogledu Vara spremenil, pokazal na belo točko, Mariborčani so se jezili, Fedža Dudić je dobil še rumeni karton, toda ostalo je pri tem, da je v 44. minuti spretno, natančno, hladnokrvno 11 metrov, ko je izvedel Andrej Pogačar, streljal je v desno stran jugovih vrat, nizek strel je to bil, od vratnice pa se je žoga odbila za rezultat polčasa v mariborsko mrežo, torej ob Kamniški Bistrici po prvih 45 oziroma 47 minutah po koncu prvega polčasa, torej med Radomljami in Mariborom rezultat 1-1, strelca pa Bine Anžel avtogol za Maribor in Andrej Pogačar z bele točke za Radomlje.
0: Hvala lepa, Boštjan. Zelo nujno pa gremo mi še enkrat na slovenske ceste. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče popolna zapora v obe smeri med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Zastoji so sicer na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano, čas potovanja se podaljša za 1 uro. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Valeta-Izola, na cestah skozi Postojno in naprej na posameznih odsekih po regionalni cesti proti Ljubljani. Še enkrat strpno in previdno prosim.

18 in 26 je, ko se počasi poslavljamo, ampak povejmo še tole, današnje večerno dogajanje bo z dirko za veliko nagrado Miamija popestrili tudi trikači v kraljici motošporta Formuli 1. Ta se bo zaradi napovedanih slabih vremenskih razmer začela 3 ure prej, torej ob 19. Z prvega startnega mesta pa bo dirko začel Kimi Antonelli, za njim se bosta pognala še Max Verstappen in Charles Leclerc, ki sta na včerajšnjih kvalifikacijah končala na 2. in 3. mestu. Več ujamete v naših informativnih oddajah danes in jutri, pa seveda tudi vse ostalo športno dogajanje, ki je zaznamovalo nedeljo. Športno popovdne s tem zaključujemo, Jernej Gašperinina vam mahamo, Matic bo še malo ostal.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Konec prvomajskih praznikov in počitnic pomeni znova več pritiska na naše ceste, in sicer zlasti na primorski avtocesti, ki je trenutno pri razdrtem zaradi prometne nesreče zaprta v obe smeri. Promet proti primorski naj bi sicer bil kmalu znova sproščen. Manj težav s prometom, sicer na švicarskih cestah, je imel ta teden Tadej Pogačar, ki je osvojil kolesarsko dirko po Romandiji. Skupna zmaga ni nikoli bila pod vprašajem.
2: Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
1: Z bistveno manjšo hitrostjo medtem poteka iskanje nove vlade pri nas, bo pa po pričakovanjih v prihodnjih dneh vendarle dobilo nekaj pospeška.
3: Bomo v prihajajočem tednu dobili mandatarja za sestavo vlade? Iran v najnovejšem predlogu za konec vojne želi tudi konec blokade in sankcij. Miniva 15 let od dogovora o dodatnih dvojezičnih tablah na avstrijskem Koroškem. Tudi jutri se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Tomaž Polak. Kljub navideznemu zatišju, ki so ga prinesli prvomajski prazniki, v ozadju intenzivno poteka oblikovanje nove desne vlade. Dodatni pospešek je pričakovati že v torek, ko se bo državni zbor seznanil z odločitvijo predsednice države, da predčasno konča prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega mandatarja. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Pričakovati je bilo, da se bodo poslanci že prejšnji teden v sredo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice, a je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović odločanje o tem zamaknil na torkovo izredno sejo. S tem bo v sredo začel teči drugi 14-dnevni rok, v katerem poleg predsednice kandidate lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je tistim, ki so podprli njegov predlog zakona o vladi, poslal izhodišča koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so v četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS-u, v NSI so se zavili v Molk, v Fokusu, kjer jih menda še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Izhodišča koalicijske pogodbe naj bi v torek dobili tudi poslanci SDS. Medtem pa v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez. Največ resorjev, 7, bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, demokratom pa 3. Ob tem se pojavljajo tudi imena morebitnih ministrov, a v strankah bodoče koalicije, pa tudi Janša, vztrajajo, da gre pri navajanju imen za špekulacije in da bodo sami najprej poskusili uskladiti vsebinske predloge za delovanje prihodne vlade. Po nekaterih neuradnih informacijah pa naj bi tudi na levici še vedno potekali sestanki in poskusi organiziranja oziroma vplivanja na posamezne poslance iz strank, ki so potencialne partnerice SDS v novi vladi, da ne bi podprli Janeza Janše za mandatarja.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev je slišati opozorila o vse slabšem položaju v panogi, ki ga tudi lani sprejeti nov zakon o medijih ni bistveno izboljšal. Številni zapuščajo novinarski poklic oziroma so službo v medijih izgubili. Po besedah predsednice sindikata novinarjev Alenke Potočnik so razmere skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih.
5: Ne poznam zasebnega medija, da bi usklajeval plače z inflacijo. To je v nekaterih medijskih hišah že več kot desetletje, kar pomeni, da so ogromno izgubili že v tem času.
1: Pravilno ovrednoteno in nagrajeno delo novinarja pa je ključno, še dodaja. Kot je še slišati, novinarje glede na trenutno stanje v domači politiki čaka zahteven boj za avtonomijo. Že tako pa je Slovenija na najnovejši lestvici svobode medijev izgubila 3 mesta, zdaj je na 36. Na najnižji ravni zadnjih 25 letih je medtem svoboda tiska na Zahodnem Balkanu. Najslabše se je odrezala Srbija, kaže poročilo organizacije Novinarji brez meja. Mesečno beležijo od 30 do 40 napadov na novinarje. Lani je imel predsednik Aleksandar Vučić kar 411 televizijskih nastopov, obvladuje pa 95% medijskega prostora. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
6: Srpski novinari že dolgo delajo v sovražnem okolju. Po tragediji na novosadski železniški postaji in množičnih protestih pa so se razmere v državi, kjer so novinarje v preteklosti tudi ubijali, dodatno zaostrile. Predsednik neodvisnega združenja novinarjev Srbije Željko Bodrožič.
7: Mi razpravljamo o osnovnoj bezbednosti.
6: Pogovarjamo se o osnovni varnosti novinarjev, o tem, ali jih bo jutri kdo napadel na ulici, jim udrl stanovanje ali pa jim naredil še kaj hujšega. V zadnjih letih padajo rekordi. Mesečno imamo 30 do 40 prijav napadov. Medijska podoba Srbije je turobna. Po padcu Miloševičevega režima družba ni napredovala do zavedanja, da je pogoj za njeno svobodo prav svoboda medijev. Željko Bodrožič še opozarja, da sedanja oblast obvladuje kar 95% medijev. Zlasti sporna je praksa oblastem naklonjenih tabloidov, kot sta Informer in Kurir. Novinari portala Istinomer so prepoznali kar 51 političnih akterjev, ki so del propagandnega stroja predsednika Aleksandra Vučića, odgovorna urednica Milijana Rogač. Ena skupina napada nasprotnike, druga širi nacionalistična sporočila, tretja poudarja gospodarske uspehe. Vsak ima svojo vlogo. Navzven delujejo kot neodvisni glasovi. V resnici pa gre za usklajeno mrežo pod vodstvom vrhovnega manipulatorja našega predsednika. Pravi Milijana Rogač. In predsednik Vučić rad nastopa. Lani je imel kar 411 televizijskih nastopov. Tiskani mediji pa se bojujejo za golo preživetje. Odgovorni urednik tednika Vreme Filip Švarm.
8: Živi smo, razvijamo
6: nove digitalne formate, delamo na izboljšavah znotraj hiše. Propadli ne bomo, rešitve nam ni. Znana fraza iz stripa Alan Ford kaže, da kolegov v Srbiji smisel za humor ni zapustil. Po oceni naših sogovornikov so pritiski novinarsko skupnost tudi povezali in zbližali. Proti vsem napadom se je mogoče bojevati samo skupaj, pravijo.
0: Radijski dnevnik.
1: Potem, ko so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu poskočile cene pogonskih goriv in drugih energentov, v Nemčiji pričakujejo še zvišanje cen hrane. Stopnja relativne revščine v državi narašča, vlada pa načrtuje klestenje nekaterih socialnih pravic. Ob tem velika večina Nemk in Nemcev meni, da je premoženje v državi neenakomerno razporejeno in da bi morali premožni plačevati več davkov. Iz Berlina Maja Derčar.
9: Inflacija v Nemčiji se je zaradi dviga cen energentov močno povečala. Z 1,9% v februarju je poskočila na 2,7% v marcu, obakrat v medletni primerjavi. Vsi stroški povezani z avtomobilom so narasli za 7%, pričakuje se še dvig cen hrane v trgovinah. Nemčija je močna in stabilna socialna država, absolutne revščine skoraj ne pozna. Relativna revščina, ki statistično nastopi, ko oseba razpolaga z manj kot 60% poprečnega dohodka, pa se veča. S 14,4% v letu 2023 je lani narasla na več kot 16%.
10: Also viele Leute haben kein Geld. Ja.
9: Veliko ljudi nima denarja, lahko rečem, veliko ljudem ne gre dobro. Revščina je velika, nam pove prebivalka Kelna na zahodu Nemčije. Michaela Hoffmann pomaga voditi Caritas v Kelnu. To, kar v zadnjih letih narašča, so tudi najemnine. In vzemimo samsko osebo, ki zasluži 1300 evrov neto mesečno in mora plačati 800 evrov najemnine. Na koncu zmanjka za plačilo računa za telefon ali nakup očal, za zdravila, javni prevoz ali za šolski izlet. Za otroka. Posebej pogosto so prizadeti starši samohranilci, osebe, ki živijo same, brezposelni in upokojenci. Najnovejša raziskava televizije ARD kaže, da 4 od 5 Nemcev menijo, da je razporeditev blaginje v državi nepravična. Mnogi podpirajo davek na premoženje in višji davek na dediščino in takšne reforme, ki ne bodo zarezale v blaginjo ljudi s povprečnimi dohodki. Nemška vlada še za letos obljublja celovite reforme na socialnih področjih.
1: V javnost curlja vse več podrobnosti mirovnega načrta, ki ga je Iran v minulem tednu poslal pakistanskim posrednikom za končanje vojne z Združenimi državami Amerike. Teheran med drugim zahteva rešitev odprtih vprašanj v 30 dneh.
3: Iranski mirovni predlog obsega 14 točk, z njimi pa odgovarja na 9 zahtev Washingtona. Teheran poudarja, da je cilj načrta končati vojno, ne pa podaljšati premirje. Kot poročajo mediji, v predlogu poziva tudi kot pravi sankcij proti Iranu, koncu pomorske blokade iranskih pristanišč, umiku ameriških sil iz regije in prenehanju vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, vključno z vojno v Libanonu. Na jugu te države so izraelske sile danes obstreljevale več ciljev. Pogajanja o iranskem jedrskem programu bi prestavili na poznejši čas. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo novi iranski predlog za premirje podrobneje preučil, a dvomi o njegovi sprejemljivosti. Ob tem je nakazal možnost novih napadov na Iran. Izrael je dokončno potrdil dogovor o nakupu dveh novih bojnih eskadril naprednih ameriških lovskih letal F-35 in F-15. Posel vrednosti več 10 milijard dolarjev bo po navedbah Izraela pripomogel k dolgoročni krepitvi izraelske vojske, obvladovanju groženj v regiji in ohranjanju strateške zračne premoči. Tel Aviv ob tem napoveduje, da bo naslednji korak dokončanje sporazumov z ameriško vlado in drugimi vojaškimi zavezniki.
1: Mineva 15 let od kompromisa o postavitvi dodatnih dvojezičnih krajevnih napisov na avstrijskem Koroškem. V tem memorandumu so koroškim Slovencem obljubili nov zakon o narodnih skupnostih, ki pa ga še vedno ni. Ob letošnji 50. obletnici zakona pripadniki manjšine zato pripravljajo nov predlog, poroča Petra Kozgnamuš.
8: Zakon o narodnih skupnostih je pred 50 leti nastal takoj po tako imenovanem Ortstafelšturmu, podiranju dvojezičnih tabel, zato ni bil naklonjen manjšini, je povedal predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
11: Mi si pa želimo, da prvič, da se ta zakon modernizira, da se posodobi in da se tudi tista področja, kjer je zakon restriktivna, ne, da se tam uvedejo neki novi standardi.
8: Že leta 2009 so se s pomankljivostmi zakona ukvarjali nekateri pravniki. Na tej podlagi zdaj pri manjšinskih političnih organizacijah pripravljajo nov predlog oziroma, kot je dejal predsednik skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik.
12: Osebno se tudi kot predsednik konference, predsednik v vsem svetu zavzemam za to, da uskladimo prej naša stališča in jih potem tako rekoč soglasno znotraj slovenske narodne skupnosti kot tudi z ostalimi manjšinami predlagamo avstrijski zvezni ministrici in s tem tudi vladi, ki mora potem takšen nov zakon predlagati avstrijskemu parlamentu.
8: Prizadevajo si za boljše rešitve na področju dvojezičnega šolstva, vrtcev, sodstva, dvojezične topografije, poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florian Vizer.
13: In bomo sedaj, letos, ko praznujemo, ko obhajamo 50. obletnico veljavnosti zakona o narodnih skupnostih, tudi točno preverili, kaj pomeni politiki sožitje.
8: Ali torej gre le za leporečje, ali pa bo dokončno prišlo do izpolnitve obljub.
3: V 89. letu starosti je umrl zgodovinar, muzealec in esejist Branko Marušič. Velik del poklicne poti je bil muzejski delavec, med drugim direktor Goriškega muzeja. Zgodovina Goriške, zlasti narodno-buditeljski čas in obdobje do prve svetovne vojne, je bila njegov osrednji predmet proučevanja. Temu je posvetil tudi večino od svojih več kot 2500 razprav, člankov, ocen in knjig. Ob tem je sodeloval v mešani slovensko-italijanski zgodovinski komisiji, ki je obravnavala obdobje med letoma 1880 in 1954. Marušič je bil tudi soustvarjalec primorskega slovenskega biografskega leksikona in pobudnik publikacij, kot sta Goriški letnik in Berila.
1: Sledi še pregled nedeljskega športnega dogajanja, ki je po novi etapni zmagi prinesel skupno slavje prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja na dirki po Romandiji. Z vami bo Marko Cirman, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
14: Tadej Pogačar je še z eno etapno zmago v vrhunskem slogu dokončal kolesarsko dirko po Romandiji. V njegovi zbirki je nova zmaga na enotedenskih dirkah, o razpletu zadnje etape pa več Igor Tominec.
15: Tudi tokrat sta bila v zaključku etape glavna akterja Tadej Pogačar v dresu Emiratov in Nemec Florian Lipovic Red Bull Bora Hansgrohe. Pogačar je tokrat v zaključku dirkal nekoliko bolj mirno, ni se odločil za kakšen napad od daleč na dolgem 14-kilometrskem zaključnem usponu. Nemca je v boju za etapno zmago strl v zadnjih 500 metrih. To sta bili Pogačarjeva 116. in 117. poklicna zmaga. Ob etapi je seveda zanesljivo dobil tudi skupni seštevek.
2: Ne, zagotovo ni bila lahka. Florian mi kar dal dela, bi rekel, res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in Ja, nekako sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
15: Zadnji dan sta odlično dirkala tudi Jan Tratnik, ki je bil med ubežniki dneva, in Primož Roglič, ki se je na ciljnem usponu odlično predstavil in dosegel tretje mesto v etapi z vsega 7 sekundami zaostanka. Pogačar je dosegel četrto zmago Slovencev v skupnem seštevku Romandije, Lipovic je na koncu zaostal 42 sekund, tretji Francoz Leni Martinez pa 2:44.
14: Švicarka Noemi Rijek pa je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. V skupini najboljših je uvodno etapo ženske Vuelte končala tudi edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je bila na koncu 55. Danes bo končan 33.

0: Rezultat med Radomljami in Mariborom pa 1-1. Oba gola sta padla v prvem polčasu. Maribor, ki se bori za tretje mesto in za vstop v kvalifikacije konferenčne lige, je zadel že v 9. minuti, oziroma takrat je avtogol dosegel Bine Anžel, 19-letni branilec, ko so se domači zapletli po preigravanju v obrambi. Na nje pritisnil Vizinger, potem pa je zadel nebranjen del Pridgarjeve mreže, ki ni bil najbolje postavljen. V 23. minuti je Tio Cipot po strelu 16 metrov močno je udaril nizek strele, to bil zadel vratnico, no v 44. minuti pa 1-1, 11 metrov, ko je takrat realiziral v desno jugovo stran, nizek strele, to bil Andrej Pogačar, prej pa ogled Vara, kajti Žan Jazbec ni dosodil 11 metrovke, ko so ga poklicali na pogled posnetka, pa je bilo videti, da je Kranjc nespretno spodnesel Mežnarja in bela točka ter rezultat 1-1. Vijoličasti so boljši, a sila neprepričljivi. Kranjca je zamenjal Rekik po odmoru, za Radomlje je Kenija streljal v 18. minuti, a je bil Juk na mestu, za Radomljane pa potem še poizkus Kušiča, z prostega strela 16 metrov, a še enkrat na mestu Ažbe Juk. Torej v Domžalah Radomlje Maribor 1-1, ko se je začela 55. minuta tekme.
1: Manchester United je v derbiju 35. kroga angleške Premier lige s 3-2 doma premagal Liverpool. Benjamin Šeško, ki je igral prvi polčas, je zadel za vodstvo Uniteda z 2-0 in tako dosegel svoj 11. prvenstveni gol sezone. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izgubila finale turnirja WTA v kitajskem Huzhou. 6-0 in 6-4 je bila po dobri uri igre od Slovenke boljša Poljakinja Katažina Kava. Prvi igralec sveta Jannik Sinner pa je zmagovalec ATP turnirja v Madridu. Italijan je v finalu 6-1 in 6-2 premagal tretjega igralca sveta, Nemca Aleksandra Zvereva. Na Kitajskem so se v zadnjih dneh mudili tudi plezalci. Anže Peharc je na tekmi svetovne serije v Kečijaju osvojil 17. mesto. Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je Raimond Devevec v neolimpijski disciplini velikokaliberska puška leže 300 metrov osvojil 5. mesto. Robi Markoja je bil 15. Organizatorji dirke svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Miamija pa so sporočili, da so zaradi napovedanega slabega vremena prestavili start današnje dirke. Ta bi se morala začeti ob 22, a se bo začela že čez nekaj minut, torej ob 19.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Jernej Pogačnik.
3: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer še večinoma jasno, ponoči pa se bo od zahoda postopno povečala koprenasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 stopinj Celzija. Jutri bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. V četrtek se bo delno zjasnilo, zlasti na zahodu bo možna kakšna ploha. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med Razdrtim in Studencem popolna zapora v obe smeri zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj. Priporočamo obvoz preko Senožeč in Razdrtega do Postojne. Na primorski avtocesti so zastoji tudi med Postojno in Studencem proti Kopru, na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano, kjer se čas potovanja podaljša za približno pol ure. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Valeta-Izola, v Postojni in na cestah od Postojne proti Ljubljani. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 18 in 51 minut bo ura.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: V radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.

Lepo pozdravljeni v večeru na valu 202, med glasbo še nekaj nogometa. Zadnja tekma 33. kroga je v Domžalah, Radomlje, Maribor. Ko teče sedaj 75. minuta, pa 2-1. 1-1 v prvem polčasu, ko so Mariborčani povedli v 9. minuti z golom, avtogolom Bineta Anžla, ki je premagal svojega vratarja Pridgarja. Bine Anžel je takrat 19-letnik, ko so se zapletli domači v preigravanju v kazenskem prostoru, poslal žogo v nebranjen del mreže, potem pa je izenačil z 11 metrovke v 44. minuti. Andrej Pogačar v desno jugovo stran je poslal nizek udarec ob vratnici in izenačil rezultat na 1-1. Potem pa 59. minuta in Divine Ikena, 21-letni Nigerijec, je z drugim golom v prvenstvu ob 8 asistencah popeljal Radomlje v vodstvo z 2-1. Vratar Samo Pridgar, vratar Radomlje, poslal dolgo žogo prek sredine igrišča. Žiga Repas te visoke žoge ni uspel izbiti, bolj jo je podal v napad Ikeni. Ikena je pritekel pred juga in ga strelom v desno stran iz oči v oči premagal za vodstvo Radomlje Maribor 2-1. Takoj zatem je tri menjave opravil trener gostov Feđa Dudić. Žiga Repas, Ođo in Vizinger so odšli z igrišča, Boris Bumbić in Sudani na igrišče. Že takoj ob odmoru pa je namenjava Dudića, Kranca je zamenjal Rekik, vmes je Trenčovski na igrišče poslal Pelka in Krapuhina na mesto Kušića in Mežnarja, pred nekaj trenutki še na mesto Ikene Jojića. No, Regba pa je prišel kot peti nogometaš na igrišče, peti nogometaš v dresu Maribora ali Regba, ko je Dudić še opravil peto menjavo in menjal v napadu. Pred nekaj trenutki so imeli Mariborčani kot z desne strani proti bližnji vratnici podaja, tam je Tio Cipot spremenil z nogo nizki žogi smer ob spodnji bližnji kot vrat vratarja Pridgarja, a je bil Pridgar na mestu, dobro je šel na tisto žogo, jo tudi ubranil, tako da je ostalo pri vodstvu Radomlj z 2-1. Mariborčani v novem napadu, Španjolink je potegnil po desni strani, Sudani je sedaj pred kazenskim prostorom šel v levo, si nastavil žogo na levico, skušal udaril, je tudi Alžirec, a je tam so domači postavili bloke, naj Klamfer je žogo izbil za nadaljevanje napada Maribora, spet žoga na desni strani, Španjolink proti Regbi, nad Regbo pa je napravil prekršek sedaj Stanislav Krapuhin in to bo prosti strel za Mariborčane malce z desne strani s kakšnih 25 metrov. Mariborčani se borijo za tretje mesto v prvenstvu in za kvalifikacije konferenčne lige. Bili so malce boljši, a nenavarni v prvem polčasu, no v drugem polčasu pa gol za hladen tuš za vodstvo Radomlj z 2-1, ki ga je dosegel Ikena. Mariborčani imajo 6 točk zaostanka za Bravom in če danes ne bi zmagali, imajo 2 tekmi tudi manj, ne bi več sami odločali o svoji usodi. V zadnjih 3 krogih bo Bravo gostil Radomlje in Olimpijo, vmes bo prost, Mariborčani pa bodo igrali proti Olimpiji na večnem derbiju prihodnjo soboto, potem gostovali v Murski Soboti in še gostili Kidričane v Ljudskem vrtu do konca prvenstva. Imajo 50 točk, Bravo na tretjem mestu pa 56, a 2 tekmi, kot pravi, več, enkrat morajo biti Šiškari še prosti. Končala se je sedaj že 79. minuta, začela 80. minuta, Radomljani so si priigrali stranski avt tam ob zastavici za kot, rezultat pa še vedno, kot rečeno, po golu Ikene v drugem polčasu v Domžalah, Radomlje Maribor 2-1.

V Domžalah še 5, še pol minute do konca 5-minutnega sodniškega dodatka na zadnji tekmi 33. kroga, še vedno pa Radomlje Maribor 2-1. Mariborčanom se mudi, sedaj prekinitev zaradi prekrška v domačem kazenskem prostoru nad domačim branilcem. Sicer pa je Klamfer pred Sudanjem pred 2 minutama poslal žogo v kot po dolgi podaji, diagonalni z leve strani, ob oddaljenejšo vratnico, kot pa je videti glede na čas in rezultat tu ob Kamniški Bistrici, pa da tudi po Olimpiji Maribor ne odloča več o svoji usodi za uvrstitev kvalifikacije konferenčne lige. Zre v obraz 9. porazu v sezoni, 12. zmagi pa 6. Radomljani, ki naj bi imeli 42 točk, Maribor pa zaenkrat ostaja pri 50 točkah s tekmo več, ki jo ima Bravo, pa je Bravo na 3. mestu pri 56 točkah. Na zadnje se je vse skupaj zapletlo v kazenskem prostoru Radomljanov, a je samo Pridgar ujel žogo ob desni vratnici, ni še zapiskal v svojo piščalko glavni sodnik Žan Jazbec iz Dola pri Ljubljani, ki vodi to tekmo. V prvem polčasu 1-1 po avtogolu Bineta Anželja, v 9. minuti 1-0 za Maribor, v 44. pa iz bele točke po ogledu Vara izenačil, ko je dosegel gol z 11 metrovke za Radomljane Andrej Pogačar, na 59. minuti pa je Divine Ekena dosegel zmagoviti gol, kot kaže, za Radomljane, ki vodijo z 2-1. Mariborčani so dvakrat zapored izgubili, prejšnji konec tedna v Stožicah s 3-0 proti Bravu. Danes so izgubili, ko je odpiskal konec tekme Žan Jazbec tudi v Domžalah proti Radomljam z 2-1. No, drugo zmago zapored pa so vknjižili sedaj Radomljani, ki so, kot rečeno, pri 12 zmagah. Po Primorju so Radomljani, to je bila tekma v Ajdušini, doma zmagali tu v Domžalah ob Kamniški Bistrici še proti Mariboru z 2-1. Vijoličasti so bili v prvem polčasu boljši, potem pa v nadaljevanju sila nedorečeni, niso imeli kakšnih izrazitih priložnosti, nekaj poizkusov, a na drugi strani so tudi Radomljani pretili prek protinapadov, tako da ob Kamniški Bistrici, odkoder se poslavljam, Boštjan Janežič, zadnja tekma 33. kroga, Radomlje Maribor 2-1.

0: Respekt und Emilina.
1: Allein Beziehungen.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Kdo je največji frajer na Don?
1: Dončič.
0: Ne.
1: Don Kihot.
0: Ne.
1: Donatello?
0: Ne.
1: Ne vem, Don Corleone.
0: Ne. Donator meseca.
2: Vsaka donacija v program Botrstvo spremeni življenje otrok iz socialno ogroženih družin na bolje. Hvala.
3: Donator meseca je Bauhaus.

0: Wald, Wiest und Wahr.
1: Oh, I've been used. It means I have a purpose.

0: meseca.
1: Arne Hodalič in Katja Bidovec, prva slovenska fotografa z naslovnico revije National Geographic. Katja Fele, idejna vodja medgeneracijskega projekta Ustavi, zaši, ponastavi. Helena Fojkar Zupančič, zborovodkinja zbora svetega Nikolaja Litija, dobitnika velike zborovske nagrade Evrope. In Jakob Erhartič, vodja študentske ekipe Edvard Rusjan, ki je z brezpilotnim letalom Brvinc zmagala na tekmovanju v Združenih državah Amerike.
0: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Sara Lotrič. Po praznikih se bo nadaljevalo pestro politično dogajanje. Že danes bodo stekli prvi sestanki usklajevanja izhodišč za oblikovanje nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi se sešli tudi vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Po jutrišnji seznanitvi s poslancev z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja, se bo v sredo začel drugi krog, v katerem je pričakovati Janševo kandidaturo. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob Svetovnem dnevu svobode medijev izpostavila pomen svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev, brez katerih po njenih besedah ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih, nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. Iran je prejel odgovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa na njihov najnovejši mirovni predlog in ga zdaj preučuje, poročajo tamkajšnji mediji. Trump je predtem sporočil, da dvomi o sprejemljivosti predloga ter nakazal na možnost novih napadov na Iran. Predlog med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in konec ameriške blokade, pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se začela pozneje. V ruskih napadih na jugu Ukrajine so bili ubiti 4 ljudje, še 4 pa v ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedena območja. Ukrajina je med drugim napadla rusko pristanišče Primorsk za natovarjanje nafte, kjer je izbruhnil požar. Prav tako so ukrajinske sile napadle 3 tankerje ruske flote v Senci, ki po svetu prevažajo sankcionirano nafto. V hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani, zaradi katere je bila cesta več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega ponesrečenca so v Ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila. Na slovenskih cestah je bil sicer cel dan povečan promet, gnečo pa je pričakovati tudi danes, ko bodo po praznikih znova brez omejitev lahko vozila tovorna vozila. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in skupno prednostjo 42 sekund pred Nemcem Florianom Lipovicem zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Na zadnji etapi je v skupnem seštevku 18. Primož Roglič osvojil 3. mesto. Švicarka Noemi Rijek pa je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. V skupini najboljših je uvodno etapo ženske Vuelte končala edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je na koncu zasedla 55. mesto. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh 1:0 premagal Muro in se utrdil na 2. mestu lestvice. 4. Maribor pa je po preobratu v Domžalah z 2:1 izgubil 6. Radomljami. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja VTA v kitajskem Huzhou. Z 2:0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Zmagovalec 4. dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miamija je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še 3. zaporedno dirko na odru, za zmagovalce pa sta mu družbo delala voznika McLarena, Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri.
1: Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi, v četrtek se bo delno zjasnilo.

Black Pumas za uvod v nočni program Radia AC in Vala 202. 9 minut čez polnoč v tem poprazničnem in popočitniškem ponedeljku 4. maja. Veselimo se vaše družbe, ne glede na to, kje ste ali kje nas poslušate. Mi vas spremljamo z vsem najnujnejšim, kar morate vedeti, in obilico dobre sproščujoče glasbe. Kot je tale, Easy in Faith No More.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo, so ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozorile novinarske organizacije. Društvo novinarjev Slovenije ob tem izpostavlja zahtevne razmere, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Slovaški premier Robert Fico je po pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim napovedal, da bo obiskal Kijev, čemur se je doslej izogibal. Kot je sporočil, Slovaška podpira pridružitev Ukrajine Evropski uniji, saj si želi, da bi bila njena soseda stabilna in demokratična. V Maroku pogrešajo dva ameriška vojaka, ki sta sodelovala v vojaški vaji na jugu države. V iskanju sodelujejo kopenske zračne in pomorske enote maroških, ameriških in drugih sil. Na vaji Afriški lev sicer sodeluje skoraj 5000 vojakov iz več kot 40 držav. V 89. letu starosti je umrl zgodovinar, muzealec in esejist Branko Marušič. Dolgoletnega ravnatelja Goriškega muzeja je zanimal zlasti narodnobuditeljski čas in obdobje do Prve svetovne vojne. Temu je posvetil tudi večino od svojih več kot 2500 razprav, člankov, monografij in znanstvenih del. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: Steve Miller Band v nočnem programu Radia AC in Vala 202. Fly like an eagle. 3 minute so čez pol drugo. Ja, leteti kot orel in kolesariti kot pogačar. Včerajšnjo športno nedeljo je spet zaznamoval naš kolesarski zvezdnik Tadej, ki je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. To pomeni, da je osvojil 4 etape od 5 in se tako zasluženo veselil skupne zmage.
1: Ja, res super teden, nimam se kaj zapritoževati. Ekipa je bila vrhunska, res so oddelali veliko spet. Vedno sem jim najbolj hvaležen, ker toliko dajo vse v sebe za tak rezultat. In, tako da sem zelo ponosen, ko smo dosegali.
0: Drugi je ciljno črto prečkal Nemec Florian Lipovic, ki je v skupnem seštevku za Pogačarjem zaostal za 42 sekund. Primož Roglič je bil včeraj tretji, skupno je končal na 18. mestu. Pogačarja, najboljšega kolesarja na svetu, zdaj čaka dvomesečno prilagajanje na drugačen ritem dirkanja, ki ga je bil vajen v spomladanski sezoni Klasik. Vmes bo opravil še višinske priprave, preden se bo na dirko po Franciji podal po 5. skupno zmago.
2: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
3: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Danes se bodo odvili prvi sestanki okoli usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Dodaten pospešek je pričakovati jutri, ko se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice države Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev na predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS-a Janeza Janše za novega mandatarja. Poljski predsednik Karol Nawrocki je imenoval svet za ustavne spremembe, v katerem je več ljudi povezanih s konzervativno stranko Zakon in pravičnost, ki ga podpira. Poteza je že naletela na kritike premijeja Donalda Tuska iz nasprotnega političnega tabora. Nawrocki si želi razširiti svoja trenutno omejena pooblastila, a spremembe ustave morata potrditi 2/3 poslancev v spodnjem domu parlamenta in absolutna večina v senatu. Oba sta trenutno pod nadzorom liberalne vlade premijeja Tuska. Izrael je dokončno potrdil dogovor o nakupu 2 novih bojnih eskadril naprednih ameriških lovskih letal F-35 in F-15. Posel v vrednosti več 10 milijard dolarjev bo po navedbah Izraela pripomogel k dolgoročni krepitvi izraelske vojske, obvladovanju groženj v regiji in ohranjanju strateške zračne premoči. Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Primož Roglič je bil na zaključni etapi 3., v skupnem seštevku dirke pa 18. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.